0: و همینطور حسین رئیسی وکیل کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان. خوش آمد میگم به هر دوی شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه آمدید. خانم ناظمی، صحبت رو با شما شروع میکنم. شما تمام دیشب در تماس بودید با افرادی که در میدان علی خانی اصفهان بودند و این اعدام در ملأ عام رو با چشم خودشون داشتن میدیدن. چه اتفاقی افتاد در میدان علی خانی؟ جمعیت زیادی جمع شده بودن.
1: سلام خانم ثابت، ممنونم از دعوت شما. اول من تسلیت بگم به خانواده بچه هایی که شب با وجود این همه فشار و این شرایط سخت اعدام شدن. دیشب فکر میکنم همین حدودای ساعت ها بود که یک سری از بچه هایی که اصفهان نزدیک میدان علی خانی بودن چند تا عکس رو برای بچه ها فرستادن، برای اکتیویست ها و فعالین حقوق بشر، و گفتن که ما داریم میبینیم که در میدان علی خانی اصفهان دارن داربست میبندن و چون جبه اینجا بسیار امنیتی هست احتمال میدیم که بخوان اجرای احکام رو اینجا برگزار کنن و عکس اون افرادی رو که میگن مامورین نیروی انتظامی بودن و کشته شدن رو اینجا گذاشتن و دور تا دور رو نرده کشیدن و مامورای امنیتی همه جا هستن. و با توجه به اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، خیلی از بچه های اصفهان احتمال میدادن که بخوان بیان اونجا و احکام رو اجرا کنن. مردم خب همشون رفتن و نزدیک اون میدان علی خانی اصفهان بودن. از اون ساعتهایی که من باهاشون در ارتباط بودم، خانواده ها جلوی داربست هایی که بسته بودن حضور داشتن، بعد جرثقیل ها اومدن، ماشین های ون بازداشت اومدن و خب همه مردم اونجا جمع شده بودن و چیزی که من از راوی ها داشتم میشنیدم اینه که همه دارن گریه میکنن. خانواده ها بسیار ترسیده بودن. مامورینی که اونجا بودن میدونم که خیلی با خانواده ها، با یکی از مادرها بد برخورد کردن. حتی وقتی این مادر داشته گریه میکرده بهش گفتن که بلندتر گریه کن. و فکر میکنم ساعت 3:42 بود که یه تعدادی از کانال های حکومتی تیت زدن که این بچه ها اعدام شدن و ساعت رو زدن که به وقت اذان صبح، و همون لحظه ما داشتیم صدای دست زدن و صدای مردم رو میشنیدیم که با صدای اذان قاطی شده بود. و بعد خبر اومد از
0: شما پای تلفن بودید با کسانی که توی میدان بودن و صدای دست زدن شنیدید؟
1: صدای دست زدن میومد، صدای هو کشیدن میومد، صدای جیغ کشیدن میومد همزمان با صدای اذان، که من فکر کنم صدای مردم بود به خاطر اینکه انقدر زیاد بود. و بعد اعلام کردن که بچه‌ها گفتن که دارن با اسلحه های پینت بال به ما شلیک میکنن. و بعد که ویدیو ها اومد بیرون، ما دیدیم که نه، با تک تیرانداز و با لیزر روی کسانی که اونجا اومده بودن که به حکم اعدام این بچه‌ها اعتراض بکنن حمله کردن، جمعیت رو متفرق کردن. و خب تا فکر میکنم نزدیک های 6 صبح هیچ کسی نمیدونست که این حکم اجرا شده یا نه. و بعد ویدیوهای اومد بیرون که ما دیدیم برق رو قطع کردن، حکم رو اجرا کردن و الله اکبر گویان جنازه ها رو توی آمبولانس گذاشتن و بردن. اما بعد از متفرق کردن مردم این اتفاق افتاد.
0: یعنی مردم رو متوقف کردن بعد اعدام رو اجرا کردن؟
1: بله. 3:42 بود فکر میکنم خانم ثابت که به جمعیت حمله کردن با اذان صبح، و شاید 40 دقیقه 45 دقیقه بعدش بود که خبر رسید که همه واقعا نمیدونستن که یه اتفاق افتاده یا نه، هیچ شاهده اینی ندیده بود با وجود که آدم های زیادی اونجا بودن. ولی بعد از متفرق شدن جمعیت فکر میکنم 45 دقیقه 50 دقیقه بعدش خبر اومد که حکم رو اجرا کردن و دارن الله اکبر.
0: اشاره کردید، گفتید خانواده ها تحت فشار خیلی زیادی بودن. اصولا مادرهای این دو عزیزی که کشته شدن به دست جمهوری اسلامی اونجا بودن، شاهدان عینی که شما داشتید، کسانی که در بین جمعیت بودن اونها رو دیده بودن، چی میدونیم از وضعیت اونها؟ چی بگفتن؟ یعنی فضا اعتراضی بود نبود؟ از این که دارین میگین صدای جمعیت قاطی شده بود، به نظر میرسه یک گروه از هواداران جمهوری اسلامی و یک گروهی از معترضان به اعدام این جوانان بیگناه اونجا حضور داشتند. جزئیات بیشتر چی دارید؟
1: خانواده ها اونجا بودن خانم ثابت، و خب وضعیت مادر یکی از بچه ها اصلا خوب نبود.
0: کی؟
1: مادر فکر میکنم آقای سپاهی،
0: ابوالفضل سپاهی.
1: بله، ابوالفضل سپاهی. مشخص است که خانواده ها زیر فشار امنیتی بسیار شدیدی بودن، حتی میترسن از اینکه با صدای بلند گریه بکنن. ویدیوهایی که دیشب اومد بیرون رو شما اگر دیده باشید میبینید که مادرها با یک صدای بسیار آرومی دارن گریه میکنن و اصلا جرئت نمیکنن که حرف بزنن. بسیاری از بچه‌ها که اونجا بودن به من میگفتن که مادر یکی از این بچهای ادامی به ما التماس میکرده و میگفته اگر مامورها چیزی به شما گفتن هیچی نگید، شما نمیدونید چه بلایی به سر ما آوردن، شما نمیدونید با ما چی کار کردن. جوونا اگر به شما گفتن که نمیدونم از خیابون رد بشید گوش کنید، هیچی نگید، بی سر صدا باشید. و خب این مشخص هست که خانواده ها زیر فشار زیادی بودن. خانم ثابت، من الان همین چند دقیقه پیش گزارشی از خانواده گل محمد محمدی خوندم که با وجودی که انگشتاش رو شکسته بودن، اینقدر شکنجه شده بوده قبل از اعدام، خانوادهش رو زیر فشار گذاشتن و این خانواده در فشار امنیتی زیادی هستن، ریختن وسیله‌های الکترونیکیشون رو بردن. و خب فکر می‌کنم این شامل حال همه خانواده‌هایی میشه که فرزندانشون در اعتراضات دیما بازداشت شدن، زیر فشارهای امنیتی هستن، بهشون وعده وعید میدن که اطلاع رسانی نکنید یا هر آنچه، و بعد با یک همچین سناریوهای روبرو میشن. ما اصلا حرفی بر این که
0: آقای گل
1: جز همین پرونده بودن و چند
0: اسفندیاری تبعی افغانستان بودن که فقط جرمشون پناه دادن بود به معترضان در این پرونده.
1: و خانم ثابت ببینید وقتی اینها الان ما میگیم در این پرونده این بچه ها رو به جرم قتل محکوم کردن، اون هم قتلی که در همه جای دنیا کارشناسان باید بیان بشینن بررسی کنن و ببینن که عللش چی بوده. بیشتر این بازداشتی ها بازه سنیشون بین 18 سال تا 26 سال هست، یعنی اینا اولین تجربهشون هست از بازداشت، اولین تجربهشون هست در قرار گرفتن در چنین محیط هایی. شاید اینا دوچار خشم آنی شدن با این وجود این همه تبعیض و فسادی که هست. چطور شما تونستید یک پرونده ای رو که 59 تا متهم داره و تو این بازه زمانی کوتاه بررسی کنید، اون هم کسانی که سنشون اینقدر کم هست و اونها رو به 4 بار اعدام 3 بار اعدام محکومشون کنید، اون هم در عمل عام؟
0: خیلی ممنونم آقای رئیسی. از پرونده میدان علی خانی اصولا چی میدونیم؟ شما در پیگیری هایی که در مورد وضعیت این 59 بازداشتی و به ویژه 12 نفری که حکم اعدام گرفتند به کجا رسیدید؟ تونستید با خانواده حرف بزنید؟ اطلاعاتی که دارید چی هست؟
2: منم هم خدمت شما سلام میکنم و هم خدمت خانم ناظمی و تسلیت خودم رو به خانواده های عزیزانی که تازه قتل حکومتی شدن و هم به جامعه ایران عرض میکنم. در رابطه با این پرونده باید بگم که قبل از هر چیزی باید بگیم شرایط جنگی در حقیقت انگار یک نعمتی شده برای جمهوری اسلامی که بتونه فضای سرکوب رو افزایش بده، یا در حقیقت یه نوع تئاتر سیاسی اجرا میکنه با اجرای علنی مجازات مرگ. و این خودش نشون میده که این تئاتر سیاسی فقط از صحنه اعدامی که امروز صبح در ایران به وقت اذان صبح رخ داده نیست، از شروع دستگیری ها، از نوع چیدمانی که در ایام دیماه رخ داد و اون وضعیتی که انحراف کشیده شد، اون جنبش و قیامی که میرفت به حکومت رو با در واقع چالش بزرگ و اساسی مواجه کنه در کشور که مشروعیتش از دست بده خانم، و اطلاعاتی که در اختیار هست بسیار ناچیزه. یعنی همین نمایش قدرت در رابطه با دسترسی به اطلاعات پرونده هم وجود داشته و به این ترتیب ما در حقیقت میدونیم که اون چیزی که در شب 18 دیماه رخ داده در میدان علی خانی اصفهان، درگیری بین مردم و بین نیروهای انتظامی و نیروهای سرکوب، در حقیقت بخشیش میتونه ناشی از، چون جزئیات در اختیار نیست به طور کامل و دلائل،
0: چی میدونیم اصلا چه اتفاقی افتاده تو میدان علی خانی چی شده؟ تا الان اطلاعاتی که هست در دسترس هست چی هست برای شما؟ چی معلومه؟
2: تا الان که اطلاعاتی که در اختیار کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قرار گرفته این هست که در اون شب مردم درگیر میشن با مأمورین و تعدادی از مأمورین مورد ضرب و شتم قرار میگیرن به وسیله برخی از مردم و به صورت گروهی بوده، مشخص نبوده چه کسانی درگیر هستن به طور مشخص، و به همین دلیل هم بلافاصله بعد از این که ماجرا متوقف میشه. و البته اون ادعایی که جمهوری اسلامی انجام میده، میگه که تعدادی از مأمورین به وسیله مردم از طریق سلاح‌های سرد مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفتن و بدن اونها آتیش زده شده. در رابطه با صحت و سقم این که دقیقا چه کسی این کار را انجام داده اطلاعات روشنی نیست به طور مشخص، و همین سردرگمی نشون میده که وقتی که جمهوری اسلامی وارد این ماجرا میشه 59 نفر را ابتدا دستگیر میکنه، یعنی گروه بزرگی را دستگیر میکنه، و از این 59 نفر برای 16 نفرشون کیفرخواست صادر میشه و قرار جلب محاکمه صادر میشه. همه اونها دسترسی به وکیل انتخابی نداشتن، خانواده اونها مورد ستم و مورد ضرب و شتم و مورد تحقیر و امثال مختلف قرار گرفتن. هیچ اطلاعاتی از پرونده، هیچ حکمی از پرونده بیرون نیومده. فقط میدونیم که اتهاماتش که به اونها نسبت داده شده اتهامات محاربه برقی بوده و از طریق قتل مأمورینی که ادعا شده. وقتی این اتفاق میفته در حقیقت حکومت به سراسیمه میره سمت بسیار افراد جوانی که خانم ناظمی هم اشاره کرد متوسط سنشون پایین بوده. تا حالا بچه‌هایی که اعدام شدن چه در نوبت قبل که 2 نفر بود و الان فقط 1 نفرشون بالای 25 سال سن داره، بقیه سمر اوریج سنی پایین هست و یکی از اونها 18 سال فقط عمر داشته. یعنی نشون میده که شهروندان کاملا معمولی هستن، شهروندی که بتونه نیروی عظیم سرکوب جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه و بتونه برای اون خسارت ایجاد کنه، و در حالی که اون نیرو مسلح است و از مردم حتی یک سلاح گرم هم کشف نشده، نشون میده که در واقع این بخش هم همون نمایشه، یعنی ابتدای نمایشه. به این ترتیب برای 12 نفر کیفرخواست صادر، 12 نفر از 16 نفر حکم اعدام صادر میشه و با عجله دیوان عالی کشور اون رو تایید میکنه.
0: یعنی امکان دادخواست و تجدید نظر و اینها هم به این افراد داده نشده؟
2: تجدید نظر خواهی داده شده و در واقع در قالب تنفیذ حکم به دیوان عالی کشور، چون بدون تایید دیوان عالی کشور و تنفیذ قابلیت اجرا را نداره. ولی در حالی که جمهوری اسلامی متعهده که حداقل برای کسانی که به مجازات مرگ محکوم میشن حداقل 1 بار فرصت اعاده دادرسی یا درخواست عفو فراهم کنه، به هیچ عنوان این فرصت فراهم نشده. نه تنها نشده، بلکه جمهوری اسلامی در سایه جنگ این رو یه غنیمت میدونه تا بتونه به نمایش قدرت بپردازه.
0: بسیار خیلی متشکرم خانم ناظمی. در این پرونده 12 نفر حکم اعدام گرفتن، حکم 4 نفر اجرا شده، 8 نفر دیگر در زندان هستن. برای اونها کاری میشه کرد؟ چه به هر حال شاهد بودیم که با تمام فضای رعب و وحشتی که جمهوری اسلامی سعی میکنه که ایجاد بکنه، مردم اصفهان رفتند در حمایت از خانواده ها و جمعیت اونجوری که از تصاویر میاد جمعیت بزرگی بوده.
1: خانم ثابت، من دیدم که چند دقیقه پیش در مورد 3 نفر دیگه اطلاع رسانی شده بود که احتمال اجرای حکمشون نزدیک هست، و این رو من قبلا روایتی که از خانواده ها رو شنیدم که موقعی که رفتم برای اعدام بچه‌هاشون بهشون گفتم ما از این پرونده روزی 2 نفر رو اعدام خواهیم کرد. این چیزی بوده که به خانواده های گروه اول اعدامی ها گفته بودن. اما من میخوام اینجا به یک موردی اشاره بکنم. جمهوری اسلامی همیشه با اتهام های قتل سعی میکنه که بچه‌هایی که برای اعتراض اومدن تو خیابون رو به این دلیل اعدام بکنه. ما تجربه خوبی در پرونده اکباتان داشتیم. درسته که اتهام قتل از روشون برداشته شد و خواستن که بعد با اتهام محاربه و افساد فلعرض محاکمهشون بکنن و بکشنشون بالای دار، اما هر تلاش کوچکی ارزشمنده اگر بتونید در موردشون اطلاع رسانی بکنید. و یک الگوی تکراری هست خانم ثابت، این فقط الان برای اصفهان نیست، الان در همین اصفهان در پرونده دیگری 16 متهم که اونها هم بازی سنی کمی دارن، 2 خواهر 2 قلو بینشون هستن، اونها هم اتهامات محاربه افساد فلرس دارن و این بچه‌ها هم در خطر اعدام هستن. در زندان قزل حصار همینطور آرش هنجانی 17 سالشه در کانون اصلاح طبیعت منتظر حکم اعدام هست، اونا در پرونده جداگانه در شهر دیگری. و این یک الگوی تکراری جمهوری اسلامی اکثر این بچهای معترض رو که سنشون کم بوده رو بازداشت کرده، مشخص نیست تحت چه شرایطی از اینها اعتراف گرفته شده، به هیچ کدومشون وکیل مستقل داده نشده و در شرایطی که اینها برای به جرم آتش زدن در یک مسجد دارن برای آدمها حکم اعدام صادر میکنن و اصولا هم جامعه هدفشون اقشار ضعیف هستن، کسانی هستن که صدایی ندارن، خانواده ها ناآگاه هدفشون اقشار ضعیف هستن، کسانی هستن که صدایی ندارن، خانواده ها ناآگاه هستن. در مورد فرزندان بازداشت

0: حسابشون بود و من فکر میکنم ما باید به حق حیات برای همه هموطنانمون، برای حق حیات همشون بجنگیم. خواهش میکنم که صداشون باشین. زندانی سیاسی محکوم به اعدام به خاطر قتل یا به خاطر مواد مخدر، همگی هموطنای ما هستن. همگی بیسید.
1: خانم ناظمی میگید صداشون باشید، دقیقا باید چیکار بکنن مردم؟ یعنی یه راه حلی بدید، راهکاری بدید، چیکار باید کرد دقیقا؟
0: خانم ثابت، همه میگن که مردم آگاه هستن، همه میگن مردم که میدونن در این شرایط اگر کسی بازداشت شد باید اطلاع رسانی بکنن. من به شما بگم که چنین چیزی نیست. بسیاری از این خانواده ها ناآگاه هستن، بسیاری از اینها کسی کنارشون نیست راهنماییشون بکنه، در دام دلال های حقوقی میفتن، در دام وکیل های تسخیری میفتن که شیره جانشون رو میگیرن، بهشون وعده وعید میدن، گیرن نیروهای امنیتی میفتن. و این دلیلش کمکاری ما هست. این خانواده ها، کنار این خانواده ها بیستید، کمکشون کنید، راهنماییشون کنید، بهشون بگید که اسامی بچه هاشون رو باید بگم. ببینید، خانواده های پرونده علی خانی میدونستن که قراره یک چنین اتفاقی بیفته، اما اینقدر این خانواده ها امید داشتن به اینکه شاید این حکم بشکنه یا اینقدر ترسونده بودنشون که ما اصلا فکر میکردیم که چنین اتفاقی بیفته. خیر، به این خانواده ها کمک کنید، بهشون راهنمایی بدید، بهشون وکیل معتمد معرفی کنید، بگید اسم فرزندانشون رو بگن. خیلی ها در اعتراضات دیما بازداشت شدن خانم ثابت که هنوز اسمی ازشون نیست. و من فکر میکنم اگر فعالین مدنی هر شهر، فعالین حقوق بشر هر شهر اقدام کنن نسبت به اینکه با خانواده های این بچه ها ارتباط بگیرن، کار سختی نباشه و ما بتونیم در موردشون اطلاع رسانی گسترده‌ای بکنیم. اینا قشر جوانی هستن که حتی اگر دچار خشم و انتقام آنی هم شده باشن، حقشون این نیست که این چنین محاکمه بشن و به دار مجازات.
1: خیلی متشکرم آقای رئیسی. به نظر شما الان چیکار باید کرد؟ اشاره کردن در صحبت خانم ناظمی به اینکه 15 روزه که زندانیان در زندان قزل‌حصار در اعتراض هستند. تصاویری که میاد از اونجا واقعا دلخراشه که اینها ضعف میکنند و زورشون فقط به یک قضایی که دارن، تنها راه اعمال فشاری که میتونن بکنن بر سیستم قضایی جمهوری اسلامی همین اعتصاب قضایی است که بهش دست دادن. در حمایت از اینها باید چه کرد؟ واصولا جامعه اینجا چه وظیفه‌ای داره، چه در داخل چه در خارج از ایران؟
2: نکته بسیار مهمی اشاره میکنید. موضوع در واقع خیلی پیچیده هست که جامعه چگونه بتونه واکنش نشون بده. حکومت در حقیقت در طول سالیان دراز سعی کرده چنان سرکوب انجام بده و به خصوص بعد از جنگ که همجور که اشاره کردم میخواد اقتدار خودش رو باز تولید کنه، یک اقتدار سیاسی و یک نمایشی از جرم نشون میده که میخواد خود اقتدار خودش رو تثبیت کنه، اقتدار بر بدن، و بگه که من قادر متعال و مطلق هستم در این حوزه. از این اگر ما بتونیم از طریق فعالیت هایی که خانم ناظمی هم اشاره میکنن و از طریق کمپین های مختلف بخصوص در داخل کشور و از بتونیم اینو معکوس کنیم، کما اینکه جامعه در حقیقت وقتی که در فضای اجتماعی نگاه میکنیم، شبکه های مختلف اجتماعی، جامعه این واکنش رو داره نشون میده کم یا زیاد، ولی زمانی میتونه موفق بشه که معکوس بشه که اولا جامعه حراسی نداره و این نخنماست برای جامعه که بتونه با از دست دادن عده‌ای یا کشتن اونها از طریق اعدام در حقیقت بتونه حکومت نتیجه بگیره. ثانیاً وقتی که اینها کشته شدن یا اعدام میشن، اگر به قهرمانان تبدیل بشن، اگرچه به تعبیر بازم خانم ناظمی قرار نیست که از اعدام منتظر اعدام بشیم و قهرمان بسازیم، نه چنین نیست، ولی که این موضوع الان در مورد زندانی سیاسی رخ داده. هر کس زندانی سیاسی میشه در جامعه ایران مورد ارج و منزلت قرار میگیره. خب به طریق اولا کسی که مورد ستم بیشتر قرار میگیره و به جوخه مرگ سپرده میشه باید منزلت بیشتری پیدا کنه. اگر جامعه بیاد این رفتار رو نشون بده، کما اینکه در گذشته تاریخی اروپا وقتی نگاه میکنیم، وقتی که روایت های میشل فوکو رو نگاه میکنیم، میبینیم که کار به جایی میرسه که نمایش اقتدار حاکمیت از طریق اجرای علنی مجازات ها سودمندیش رو از دست میده برای حاکمیت، برای جامعه که هیچ سودمندی نداره، ولی برای حاکمیت هم دست میده. از چه
1: جامعه طریقی؟ متوجه صحبتتون هستم. ببینید، در جامعه ایران هر کسی که تا الان به دست جمهوری اسلامی کشته شده، عملا جامعه بهش توجه کرده، مثل شما موارد دیگری مثل نوید افکاری.

0: داشتیم، کسان دیگری که در طی زمان به جمهوری اسلامی جان اونها رو گرفته. یعنی ولی فکر کنم جمهوری اسلامی تلاشش اینه که بگه من هر چقدر هم که شما اعتراض بکنید میکشم، دنبال این هستن دست که فضای رعب و وحشت جدی رو ایجاد بکنه، به این علت که خب جمهوری اسلامی الان در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داره، شاید در عجیبترین و ضعیفترین وضعیتش از زمان تأسیس این حکومت هست، که این خودش تأثیر گذاره روی اینکه مردم چطور جواب بدن. وقت میدونید تعداد اعدام ها رو پشت سر هم، شما یک روز نیست که ببینید که یک نفر اعدام نمیشه، از این روز که میپرسم که مردم باید چیکار بکنن. یعنی یک کمی از نظر عملی، خب من میدونم فضای مجازی بسیار مهم هست، خب واقعا کمپین های بزرگی که میتونه راه بیفته و به هر حال میتونه خطر امنیتی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، میتونه مؤثر باشه. راه های دیگه ای هست، شما به هر حال سالها وکیل حقوق بشر هستید و حتما راه حل های زیادی رو بهش برخوردید. الان در حال حاضر که این اونجوری که خانم ناظم میگفتن، انگار هر دو روز قراره که دو نفر از این کسانی که در پرونده میدان علی خانی هستند رو حکومت ممکنه که دست به کشتنشون بزنه.
1: همینطور هست، دقیقا درست میگه. این چیزی که الان میتونه در بازه زمانی کوتاه برای حفظ جان این 8 نفر عزیز باقی مانده از این پرونده و 10 ها نفر دیگه که بیشتر از 170 نفر دیگه زیر حکم اعدام هستن متاسفانه از معترضین دیما، کاری که جامعه الان میتونه در کوتاه مدت انجام بده این هست که 1 شروع کنه به مراجعه کردن به خانواده بازداشت شدگان، ازشون بخواد سعی کنن به همسایه، دوست، آشنا تشویق کنن که علنی کنن اون چیزی که در اتفاق افتاده در مورد عزیزانشون، 2 تلاش کنن از وکلای تسخیری که حکومت تحمیل میکنه فاصله بگیرن. وکلای تسکیری در دادگاه حق دخالت، وکلای موضوع ماده 47 بند تبصره ماده 48 که الان دیگه در حال ملغا شدن هم هست نقشی ندارن، بلکه در حقیقت باید به وکلای مستقل مراجعه بشه. اجازه ندن، کما اینکه همین روند در پرونده اکباتان سبب شد مسیر تغییر کنه در مورد اعدام اون عزیزان. به همین ترتیب فشار بیارن جامعه کمک کنه، هم نیاز مالی بعضن دارن خانواده برای استخدام وکیل و هم اینکه برای دسترسی به وکیل نیاز دارن. فضای اصفهان ظاهرا نشون میده که متفاوت و سرسخت‌تر از سایر بخش‌های کشوره، در حالی که مردم اصفهان مردم شریفی هستند و اونها میتونن به یاری این عزیزان بشتابن و تلاش برای بعد رسانه‌ای بزرگ، اجازه ندن سایه جنگ و این فضا سایه به افکنه و اجازه نده خفقان بیشتری ایجاد کنه. از این نظر پس اطلاع رسانی بسیار مهمه، 2 مراجعه به خانواده ها، همدلی، همراهی با اونا، و 3 اعتراضات مختلف همونطور که شما اشاره کردید. الان در زندان اعتراض علیه اعدامه، مسئله مخالفت با مجازات اعدام مردم ایران باید تبدیلش کنن به یه امر تمدنی و تمدن ساز. چرا؟ برای اینکه اعدام میتونه برای هر خانواده‌ای و برای هر کسی در شرایطی که حکومت اجازه داشته باشه رخ بده، امیدوارم برای هیچ که رخ نده، اما اگر مردم تلاش کنن و اون رو به یک اعتراض بزرگتر تبدیل کنن و میتونن به جای اینکه حکومت بخواد به تثبیت اقتدار خودش از این طریق دامن بزنه، برعکس بشه و تثبیت اقتدار مردم جای اون قرار بگیره.
0: خیلی متشکرم خانم ناظمی، نکته‌ای هست که مایل هستید
2: خانم سالمی؟ چیزی رو که دیشب خیلی در کانال‌های حکومتی می‌دیدم این بود که ویدیوی رو از اعترافات اجباری این بچه‌ها گذاشته بودن و یک ویدیویی از اون صحنه‌های درگیری رو گذاشته بودن و بر روی همین داشتن مانور می‌دادن و توی کانال‌ها پیچیده بود و حالا آدم‌های خیلی زیادی هم اومده بودن که خیلیشون هم حکومتی نبودن و نظراتشون رو گذاشته بودن و من می‌دیدم که یک تعداد زیادی می‌گفتن خب اگر اینا بچه‌های شما رو آتیش زده بودن چی؟ باز هم ما میگفتیم نه به اعدام، باز هم ما میگفتیم که اعدام حقشون نیست، باید روند قضایی عادلانه ای باشه، اینها باید از روند دادرسی عادلانه برخوردار باشن، اون هم زمانی که سنشون اینقدر کم هست و با کارشناسی و علمی بررسی بشه که اصلا چرا این اتفاق افتاده. شما از کجا میگید؟
0: اصلا اعتراف اجباری اعتباری نداره خانم ناظمی، یعنی یک حکومتی که با شکنجه داره اعتراف میگیره و بچه 18 ساله رو با شکنجه میشونه جلوی دوربین که خب حالا بیا اینو بگو حکمتو کم میکنم، اشاره کردید خودتون،
2: یعنی یه بخش
0: اصلی از اصلا میدونین این اعترافات اجباری اصلا نباید دیده بشه، واقعا نباید کسی نگاه کنه به این علت که نه وجاهت قانونی داره نه وجاهت اجتماعی داره و تحت شرایط غیر انسانی عکس میشه. این تمامش برای اینه که این روایت کشتن حکومت، قتل حکومتی رو بفروشه به جامعه، یعنی جدایی از هر چیز دیگه ای که مطرح میشه.
2: حالا جدا از این که این اعترافات اجباری گرفتار میشن، این بچه ها تحت شکنجه شدید هستن بعد از کشتار دیماه که مامورای اینا اینقدر آدم رو کشتن و این هم خشم از این بچه ها داشتن. ما گزارش خیلی وحشتناکی از بازداشتی هایی داشتیم که زیر شکنجه اعتراف کردن. اما در خب در نبود اینترنت خانم ثابت، اینها کانال های تلگرامی دارن که همین خوراک رسانه‌ای رو دارن به یک سری از آدم ها توی ایران میدن و من میبینم بسیاری ناآگاه هستن نسبت به همین چیزهایی که پروپاگاندای جمهوری اسلامی هنوز داره منتشر میکنه، اعتماد دارن و روی همین ها دارن کامنت میذارن و نظر میدن در مورد جون بچه های 18 ساله تا 25 ساله و این دردناک هست. من فکر میکنم باید در موردش حتما صحبت بشه که اگر ایده هم فکر میکنن این کار داره به امنیت کمک میکنه، اگر فکر کنن باعث ایجاد رو با وحشت میشه خیر، داره ریشه خشونت رو عمیق‌تر میکنه و مطمئن باشید که هر چقدر پیش بره بدتر خواهد شد و این افراد به انتقام جویی از شما برخواهند اومد. فکر نکنید که چرخه خشونت رو این چنین پیش میبرید و خودتون مسئول از این چرخه خشونت خواهید.
1: ببینید وقتی که افراد موضوعات رو شخصی میکنن و وقتی که مخالفت با مجازات اعدام میشه در رابطه با همین میدان علی خانی میگن که اگر فرزند شما بود که مورد خشم مردم قرار میگرفت آیا شما تن به مجازات اعدام نمیدادی؟ سوال شخصی کردن یا شخصی کردن این امر در واقع تشویق به خشونت هست، در حالی که این موضوعات نیاز به بررسی خیلی دقیق داره و منافع جامعه یا منافع ملی باید در نظر گرفته بشه. منافع جامعه در عدم خشونت هست، در متوقف کردن چرخه تولید خشونت هست. حکومت از تولید خشونت سود میبره و از طریق خشونت هم میرسه به اعتراف اجباری. بنابراین این مجموعه چرخه خشونت زمانی متوقف میشه که یک صدا همه مخالف اعدام باشن و حتی کسانی که مرتکب جرائمی شدن با انصاف بهشون برخورد بشه، نه با خشمی که میتونه باز تولید خشونت کنه و در نهایت به زیان مجموعه جامعه خواهد.
0: خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان این بخش، حسین رئیسی وکیل کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان و مهشید ناظمی فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتون.
1: سپاس از شما.
0: با سپاس از شما که همراه ما بودید و همینطور سپاس از همکارانم که در تهیه این برنامه من رو یاری کردن، به ویژه آقای سامان رسول‌پور، باز هم برای خانواده ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری که امروز به دست جمهوری اسلامی در میدان علی خانی اصفهان کشته شدند آرزوی صبر و شکیبایی دارم. برای خانواده همه اونهایی که چند هزاران نفری، هزاران نفری که از دیماه تا الان به دست جمهوری اسلامی کشته شدند آرزوی شکیبایی دارم، همدردی میکنیم و برای ایران و برای همه شما روزهای روشن و بهتری رو آرزو می‌کنم.

0: yo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: اصفهان امروز ششم مرداد ماه در سحرگاه فقط شاهد یک اعدام نبود، شاهد یک پیام سیاسی بود. برای من خیلی سخته که درباره این موضوع به دور از احساساتم حرف بزنم، ولی منی که خودم اهل اصفهان هستم و خانوادم با افتخار یکی از ده ها هزار جان فدای 18 و 19 آبان رو توی همین شهر اصفهان تقدیم آزادی این ملت رو سرزمین کرده. این به واقع مشکلی که من صرفا به محتوا و تحلیل این واقعه بپردازم. سپهر ما کنار هزاران سپهر دیگه هجدهم دی ماه به آسمان پرواز کرد و امروز با انجام این اعدام ها شعله‌ای که در درون همه ما فروزان بود فروزان تر شده و واقعا سخته که بخوام حرفی بزنم، اما به خانواده این دو عزیز و جوان مظلوم من میخوام این رو بگم که درد و غمتون رو حس میکنم، همه ما حس میکنیم و درک میکنیم، اما خب وظیفه روزنامه نگاری ما حکم میکنه که بدور از احساسات به محتوا و ماهیت واقعه بپردازیم. از خانواده این دو عزیز و پیشگاه ملت ایران عذرخواهی میکنم و این شماره بولتن رو تقدیم میکنم به روان با وجود و دغدغه مند این دو جوان ایرانی جانفدا، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی.
1: شاهان راه جویانی که می جستند آرش را به رو به قله ها پیگیر باز گردیدند بی نشان از پیکر آرش، با کمان هم ترکشی بی تیر آری جان خود در تیر کرد آرش، کار ست هزاران تیره شمشیر کرد

0: بامداد امروز میدان علیخانی اصفهان به صحنه اجرای علنی حکم اعدام دو تن از محکومان پرونده موسوم به میدان علیخانی تبدیل شد. از ساعت‌ها پیش تصاویر منتشر شده از محل نشان می‌داد داربسته آماده شده و استقرار گسترده نیروهای امنیتی و همینطور فراخواندن خانواده برخی محکومان برای آخرین ملاقات نشون می‌داد که حکومت برای این رویداد تدارکی فراتر از اجرای یک حکم قضایی دیده. اونچه در میدان علیخانی رخ داد بیش از آنکه یادآور یک فرایند عادی قضایی باشه، نمایش برنامه ریزی شده ای از قدرت بود. نمایشی که مخاطب اون نه فقط دو محکوم بلکه تمام جامعه ایران بود. پرونده میدان علیخانی به اعتراضات 18 دیماه اصفهان برمیگرده، پرونده‌ای که توی اون 12 نفر به اعدام محکوم شدن و پیش از امروز نیز 2 نفر دیگر در ارتباط با همین پرونده اعدام شده بودند. با وجود سنگینی این احکام، روند رسیدگی از همون ابتدا با انتقادهای گسترده حقوقی روبرو شد و بسیاری از پرسش‌های اساسی درباره نحوه رسیدگی هرگز پاسخ روشنی دریافت نکرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صرفاً ابراز نگرانی نکردند. اونها صریحاً اعلام کردند که این پرونده با معیارهای دادرسی عادلانه همخونی نداره. به گفته اونها 12 متهم در دادگاهی غیر علنی محاکمه شدند. مسئولیت کیفری هر متهم به طور مستقل روشن نشده. احکام منتشر نشده و اعترافات تلویزیونی پیش از برگزاری دادگاه نیز اصل دادرسی منصفانه را مخدوش کرده. بر همین پایه سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام باقی مانده شد و گفته این انتقادها صرفا سیاسی نیست بلکه متوجه اساس روند قضایی این پرونده است. اجرای حکم در میدان شهر اون هم با حضور گسترده نیروهای امنیتی به سختی میتونه صرفا یک تصمیم اجرایی تلقی بشه. اعدام علنی سالهاست از سوی نهادهای حقوق بشری به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و تاثیرگذاری روانی بر جامعه مورد انتقاد قرار گرفته. اگه هدف تنها اجرای یک حکم قضایی باشه، نمایش عمومی اون چه ضرورتی داره؟ این پرسشیه که جمهوری اسلامی تا کنون پاسخ قانع کننده‌ای برای اون ارائه نکرده. همزمان با اجرای احکام، گزارش‌های میدانی از حضور گسترده نیروهای امنیتی، درگیری‌هایی در اطراف میدان علیخانی و اختلال در اینترنت در بخش‌هایی از اصفهان حکایت داشت. با این حال، نفس امنیتی کردن یک شهر برای اجرای دو حکم این پرسش رو ایجاد می‌کنه که حکومت از چه چیزی نگرانه؟ اجرای قانون یا واکنش جامعه؟ قدرت واقعی از اعتماد عمومی میاد، نه از طناب دار. هیچ حکومتی با افزایش شمار اعدام‌ها یا برگزاری اونها در ملأ عام اعتماد عمومی به دستگاه قضاییش رو به دست نمیاره. اعتماد زمانی شکل میگیره که روند رسیدگی شفاف، مستقل و قابل نظارت باشه، نه زمانی که نهادهای بین‌المللی مشروعیت همون روند رو زیر سوال میبرن. اجرای حکم شاید بتونه یک پرونده رو روی کاغذ مختوم اعلام کنه، اما پرسش هایی رو که درباره عدالت، دادرسی و حقوق متهمان شکل گرفته از بین نمی بره. اعدام امروز پایان این پرونده نیست. تا زمانی که درباره روند رسیدگی، احکام صادر شده و سرنوشت دیگر محکومان این پرونده پرسش های جدی وجود داره. از این پس میدان علیخانی تنها نام یک محل در اصفهان نخواهد بود، بلکه به نمادی از یکی از مناقشه برانگیزترین و ظالمانه ترین پرونده های سالهای اخیر تبدیل خواهد شد. پرونده ای که بحث درباره آن حتی پس از اجرای احکام نیز ادامه خواهد داشت.
1: چهارم ژوئن 1913، مسابقه مشهور اپسوم داربی در انگلستان در حال برگزاری است. هزاران نفر کنار پیست ایستادند و نگاهشون به اسب‌هاییه که با سرعت به خط پایان نزدیک میشن. در میان تماشاگران پادشاه بریتانیا هم حضور داره. ناگهان زنی از میان جمعیت وارد مسیر مسابقه میشه. تصمیمی که خودش هم میدونست میتونه به قیمت جونش تمام بشه. چند ثانیه بعد اسب متعلق به پادشاه با او برخورد میکنه. اون زن امیلی وایلدینگ دیویسون بود، یکی یکی از شناخته شده ترین فعالان جنبش حق رأی زنان در بریتانیا. 4 روز بعد او بر اثر جراحاتش در بیمارستان جان باخت. اما داستان امیلی از آن روز شروع نشده بود. او در سال 1872 در لندن به دنیا آمد. خانواده‌اش ثروتمند نبودند، اما تحصیل براش اهمیت زیادی داشت. امیلی در دانشگاه آکسفورد درس خوند. هرچند در اون زمان زنان اجازه نداشتند مانند مردان مدرک رسمی دانشگاهی دریافت کنند. همین تجربه از همون سالهای جوانی او را با یکی از تبعیض‌های قانونی جامعه آشنا کرد. او بعدها به اتحادیه اجتماعی و سیاسی

اجبار تغذیه میکرد، روشی که اون زمان هم با انتقادهای زیادی روبرو بود و بسیاری اون را رفتاری خشن و تحقیرآمیز میدونستند. اعتراضهای سافرجت‌ها فقط به راهپیمایی محدود نمیشد. اونا گاهی شیشه ساختمان‌های دولتی و مغازه‌ها رو می‌شکستند، صندوق‌های پست رو به آتش می‌کشیدند یا با زنجیر خودشون رو به نرده‌های ساختمان‌های عمومی می‌بستند تا بازداشت بشن و رسانه‌ها درباره خواسته‌هاشون بنویسن. این روش‌ها حتی در میان طرفداران حق رأی زنان هم موافقان و مخالفان خودش رو داشت. اما اعضای این جنبش معتقد بودند وقتی سال‌ها اعتراض مسالمت‌آمیز نتیجه‌ای نداشته، برای جلب توجه افکار عمومی ناچارند از شیوه های تندتر استفاده کنند. اما سوال اصلی اینه که چرا حق رأی تا این اندازه برای زنان مهم بود؟ امروز رأی دادن برای بسیاری از ما یک حق بدیهی به نظر میرسه، اما در آغاز قرن بیستم زنان در بسیاری از کشورها حتی اجازه نداشتند در انتخاب نمایندگان یا دولت نقشی داشته باشند. اونها باید از قوانینی پیروی می‌کردند که در تصویبشون هیچ سهمی نداشتند. برای بسیاری از فعالان اون دوران حق رأی فقط انداختن یه برگ در یه صندوق نبود، نمادی بود از اینکه زنان نیز شهروندانی برابر با مردان هستند. در چنین فضایی بود که امیلی در روز مسابقه اپسوم وارد پیست شد. برخورد با اسب او را به شدت مجروح کرد و 4 روز بعد جانش را گرفت. خبر مرگش به سرعت در روزنامه‌های بریتانیا و کشورهای دیگه منتشر شد. مراسم تشییع پیکرش به یکی از بزرگترین گردهمایی‌های جنبش حق رأی زنان تبدیل شد. هزاران نفر در سکوت تابوت او را همراهی کردند و تصاویر اون مراسم در رسانه‌های اون زمان بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. البته مرگ امیلی به تنهایی باعث نشد زنان در بریتانیا حق رأی بگیرند. این حادثه باعث شد موضوع حق رأی زنان بیش از هر زمان دیگه‌ای در مرکز توجه افکار عمومی قرار بگیره. 5 سال بعد در سال 1918 بریتانیا برای نخستین بار به بخشی از زنان حق رأی داد. زنانی که شرایط سنی و مالکیتی مشخص داشتند. 10 سال بعد در سال 1928 این حق سرانجام با مردان برابر شد و همه زنان بزرگسال نیز توانستند در انتخابات شرکت کنند. امروز بیش از 1 قرن از اون روز گذشته. هنوز هم وقتی نام امیلی وایلدینگ دیویسون مطرح میشه، اولین تصویری که به ذهن بسیاری از مردم میاد همون چند ثانیه یه که وارد مسیر اسب شد. لحظه ای که او آگاهانه جونش رو در معرض خطر جدی قرار داد. اما اگه فقط همون صحنه رو به خاطر بسپرین، بخش مهمی از داستان رو از دست دادیم. پشت اون تصویر سالها فعالیت، بازداشت، زندان، اعتراض و تلاش برای به رسمیت شناخته شدن حقوق زنانی قرار داشت که میخواستند صداشون در تصمیم گیری های سیاسی کشورشون شنیده بشه. شاید به همین دلیله که بعد از گذشت بیش از 100 سال امیلی دیویسون هنوز فقط با یک حادثه تاریخی شناخته نمیشه، بلکه با پرسشی شناخته میشه که نسل او مطرح کرد. اگر نیمی از جامعه باید از قانون پیروی کنه، چرا نباید در ساختن اون قانون حق رأی داشته باشه؟

نیک ویچیچ، مردی که مرزهای ناتوانی رو از نو تعریف کرد. گاهی شهرت یک انسان نه از اختراع بزرگی آغاز میشه و نه از فتح یک قله. گاهی تنها یک زندگی اونقدر متفاوت و الهام بخشه که میلیون ها نفر در سراسر جهان با آن گوش میدن. نیک ویچیچ یکی از همین انسان هاست، مردی که امروز سخنرانی هاش توی ده ها کشور دیده و شنیده میشه و مخاطب داره. کتاب هاش به زبان های مختلف ترجمه شده و داستان زندگیش برای بسیاری نمونه از امید و پایداری است. نیکولاس جیمز ویچیچ 4 دسامبر سال 1982 در شهر ملبورن استرالیا به دنیا اومد. او با سندروم نادر تتراملیا متولد شد، اختلالی مادرزادی که باعث شد از بدو تولد دست و پا نداشته باشد. پزشکان علت مشخصی برای این وضعیت پیدا نکردند و تولد او شوک بزرگی برای خانواده‌اش بود. نیک بعد

در کتاب‌ها و سخنرانی‌هاش روایت کرد که مادرش در نخستین لحظات پس از تولد از شدت ناباوری نتونسته اون رو توی آغوش بگیره، اما این واکنش تنها به همون لحظه محدود شد. او بارها با احترام از پدر و مادرش یاد کرده و گفته که اونها تصمیم گرفتن فرزندشون رو نه با ترحم بلکه با آموزش، محبت و انتظار برای مستقل شدن بزرگ کنند، تصمیمی که مسیر زندگی اون رو تغییر داد. با این حال ورود به جامعه آسان نبود. در مدرسه بارها هدف تمسخر و قلدری همسالان قرار گرفت. احساس میکرد با دیگران تفاوتی داره که هیچگاه از بین نخواهد رفت. نیک بعدها روایت کرد که در 10 سالگی فشارهای روحی اونقدر سنگین شده بود که یک بار تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده. نیک به جای اون که منتظر تغییر شرایط بمونه، تلاش کرد راه تازه‌ای برای زندگی پیدا کنه. او با بخش کوچکی از پای چپش که 2 انگشت داره نوشتن، تایپ کردن، استفاده از کامپیوتر، شنا کردن و بسیاری از کارهای روزمره رو آموخت. بعدها توی دانشگاه گریفیس استرالیا در رشته بازرگانی تحصیل کرد و مدرک خودش رو توی رشته حسابداری و برنامه‌ریزی مالی گرفت. نخستین سخنرانیش رو توی 17 سالگی و برای گروه کوچکی از دانش آموزان انجام داد. واکنش مخاطبان اون رو شگفت زده کرد. همون روز فهمید تجربه‌های شخصیش میتونه برای دیگران معنا داشته باشه. از اون پس سخنرانی به مسیر اصلی زندگیش تبدیل شد. او سازمان Life Without Limbs رو بنیان گذاشته، نهادی که هدفش حمایت از افراد دارای معلولیت و ترویج امید، آموزش و توانمندسازی است. نیک طی بیش از 2 دهه به 10ها کشور سفر کرده، برای میلیون ها نفر در دانشگاه ها، شرکت ها، زندان ها سخنرانی کرده و با دانش آموزان و حتی برخی رهبران سیاسی دیدار داشته است. او همچنین نویسنده چندین کتاب پرفروش از جمله زندگی بدون محدودیت، توقف ناپذیر و عشق بدون محدودیت، آثاری که به زبانهای مختلف ترجمه شدن و تجربه های شخصی اون رو با مخاطبان در میان میذارن. زندگی شخصی نیک نیز برخلاف تصور بسیاری مسیر طبیعی خودش رو پیدا کرد. اون توی سال 2012 ازدواج کرد و اکنون پدر 4 فرزنده. شاید مهمترین دلیل شهرت نیک وویچیچ این نباشه که بدون دست و پا به دنیا اومد. افراد دیگری نیز با شرایط جسمی مشابه زندگی کردند. آنچه او را به چهره جهانی تبدیل کرده شیوهی بود که این تجربه رو به گفتگویی با میلیون ها انسان تبدیل کرد. او هرگز ادعا نکرد که زندگی آسونه یا همه مشکلات با اراده از بین میرن. روایت او بیشتر درباره پذیرش واقعیت، یافتن معنا و ادامه دادن حتی در سخت‌ترین شرایطه. امروز نیک وویچیچ فقط یک سخنران یا نویسنده شناخته شده نیست. او برای بسیاری از مردم جهان یادآور این پرسشه که آیا محدودیت‌های انسان همیشه در جسم او قرار دارند یا گاهی در نگاه انسان به خودش و زندگی.

ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در اصفهان، صبح امروز در ملأ عام اعدام شدند. پیش از اجرای حکم، خانواده‌های این دو زندانی و شماری از شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کردند. همزمان گزارش‌هایی از درگیری نیروهای یگانه ویژه جمهوری اسلامی با معترضان و اختلال در اینترنت هم منتشر شده. ویدیوهای منتشر شده توی شبکه‌های اجتماعی حضور معترضان در اطراف میدان علیخانی رو نشون میده. در این تصاویر معترضان با سر دادن شعار بیشرف بیشرف نیروهای سرکوبگر رو خطاب قرار میدن. هفته گذشته هم گل محمد محمدی و عرفان اسفندیاری در ارتباط با همین پرونده اعدام شده بودن. خبرگزاری هرانا و سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گزارش دادند زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار کرج روز دوشنبه 5 مرداد ماه برای 15 روز متوالی به اعتصاب قضا و تحصن در اعتراض به اجرای احکام اعدام ادامه دادند. بر اساس این گزارش ها صدها زندانی محکوم به اعدام از 22 تیر در اعتراض به از سرگیری اعدام ها، انتقال زندانیا به سلول های انفرادی و ادامه اجرای گسترده این مجازات از دریافت جیره قضایی خودداری کردند. همزمان مسئولان زندان در حال انتقال زندانیان محکوم به حبس در پرونده های مرتبط با مواد مخدر از واحد 2 به سالن 3 واحد 1 هستند و قراره تنها محکومان به اعدام در این واحد باقی بمونند. منابع نزدیک به خانواده های زندانی ها میگن که در صورت ادامه این روند واحد 2 زندان به بخشی ویژه برای نگهداری محکومان به اعدام تبدیل میشه. همینطور منابع آگاه از وخامت وضعیت جسمی بسیاری از اعتصاب کنندگان خبر میدن و میگن که ضعف شدید، افت فشار خون، کاهش وزن، سرگیجه و بیحالی باعث شده برخی از زندانیان حتی توان انجام فعالیت‌های روزمره خودشون رو هم از دست بدن. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن نیروهای اطلاعات سپاه روز یک شنبه 4 مرداد مهدی توکلی، مدیر خانه عکاسان کردستان و زندانی سیاسی پیشین رو به همراه خواهرش سمیه توکلی و مادرشون مریم اصلانی در جاده بانه مریوان هدف گلوله قرار دادن و هر 3 نفر جان باختن. هنگام به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که نهادهای حکومتی خانواده توکلی را تحت فشار قرار دادند تا از اطلاع رسانی درباره این رویداد خودداری کنند و علت مرگ اونها را سانحه رانندگی اعلام کنند. گزارش‌های منتشر شده نشون میده سرنوشت محموله‌های دارویی و کمک‌های بشردوستانه‌ای که در جریان جنگ 39 روزه از سوی کشورهای مختلف به ایران ارسال شده همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. همزمان بسیاری از شهروندان از کمبود داروهای نایاب و عرضه اونها با قیمت بسیار بالا در بازار آزاد خبر میدن. این در حالیه که مسئولان حوزه بهداشت و درمان از آمادگی کامل برای تامین و توزیع دارو و سرم مورد نیاز زائران اربعین سخن میگن و تاکید دارن در این زمینه کمبودی وجود نداره. در طول جنگ چندین نهاد بین المللی و بیش از 18 تا کشور از جمله عراق، روسیه، چین، هند، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و قرقیزستان به صورت داوطلبانه کمک‌های بشردوستانه به ایران فرستادند. سازمان پزشکان بدون مرز و برنامه جهانی غذا هم در انتقال این کمک‌ها مشارکت داشت. با این حال بیماران و خانواده‌های اونها میگن که برای تهیه برخی داروهای تخصصی بعد از جستجوهای بی‌نتیجه زیاد در داروخانه‌های دولتی ناچار شدن داروی مورد نیاز خودشون را با چندین برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کنند. به گفته یکی از همراهان بیماران، دارویی که قیمت رسمی اون حدود 500 هزار تومانه در بازار آزاد تا 5 میلیون تومان به فروش رسیده.

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از طوطی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میش تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنزی تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سر، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم

دوشنبه 6 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. حساس‌ترین و شاید مهمترین دیدار ترامپ و نتانیاهو از زمان جنگ با حکومت ایران. چرا منابع غربی میگویند سفر فعلی نتانیاهو به واشنگتن حساس‌ترین سفر او به آمریکا از زمان جنگ با جمهوری اسلامی است؟ برنامه و هدف نتانیاهو در واشنگتن چیست؟ آیا اسرائیل دنبال یک جنگ تازه با جمهوری اسلامی است؟ خانم آقای، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، حساس ترین شاید مهمترین دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان جنگ با ایران، یعنی از حساس ترین دیداری که از زمان جنگ با ایران برگزار میشه، ساعتی پیش در کاخ سفید انجام شد. نتانیاهو در حالی عازم واشنگتن، عازم دیدار با ترامپ بود که گفته میشد بعد از جنگ ایران تو این مثلا 5 ماه اخیر، در واقع بذار دقیق‌تر بگم بعد از آتش بس، این دو هم دیگر رو ملاقات نکرده بودن. گفته میشد منابع مطلع میگفتن که علاوه بر این تصمیم ناگهانی ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی و یه سری از اتفاقات، اینکه ترامپ هر لحظه میخواست میومد بیرون تهدید میکرد، این چیزا روابط این دو رو کمی تیره کرده بود، مخصوصا توی جنگ 12 روزه هم همینطوری بود، ولی مخصوصا توی جنگ 39 روزه اسرائیل برنامه دیگه‌ای داشت، اما ترامپ چند بار این برنامه‌ها رو خوب یا بد به هم زد. برنامه اصلی، استراتژی اصلی که براندازی بود و ترامپ به هم زد و در نهایت اینکه یهو جنگ رو هم تعطیل کردن، باز میگفتن کار ترامپه و همین میگفت تیره کرده کمی روابط رو. منابع خبری اعلام کرده بودن، گفته بودن که آقای نتانیاهو قصد داره توی این دیدار که سه‌شنبه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، سه‌شنبه 8 شب به وقت ایران انجام شد، اطلاعات دقیقی رو مربوط به کوه کلنگ و در واقع اون تأسیساتی که زیر سانتریفیوژ جدید ایران هست و همچنین برنامه جدید موشکی و پهپادی سپاه پاسداران رو، اینها رو در اختیار ترامپ بگذاره. در واقع به زبان بی زبانی گفته بودن که نتانیاهو داره میره اونجا که بهش بگه آقای ترامپ چه نشستی که اینا تو کوه کلنگ دوباره میخوان بمب بسازن بگیر، و چه نشستی که اون حملاتی که ما کردیم هم فایده نداشته و دارن پهپاد و موشک میسازن بیشتر از قبل. اما دو تا نشانه، به قول پائولو کویلو میگه زبان نشانه ها رو جدی بگی، دو تا نشانه به نظرم همه چیز رو بهتر روشن میکنه. ببینید، در حالی که نتانیاهو در راه واشنگتن بود، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد، گفتش که آمریکا به خاطر دغدغه‌های اقتصادیش و به خاطر بحران جهانی نفت و انرژی مانع حمله ما به زیرساخت‌های انرژی ایران شده. بعد خیلی سریع هم گفت ما، یعنی اسرائیل، بسیار مایل به حمله به اهداف انرژی ایران، جمهوری اسلامی ایران هستیم، اما آمریکا در حال حاضر اون رو تایید نمی‌کنه. این ما البته همه می‌دونستیم، اما از زبان یک مقام اسرائیلی در آستانه دیدار شاید معنی دیگه‌ای داره. نشانه دوم حرفای خود آقای ترامپ. خود آقای ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز با یه لحن انتقادی در قبال اسرائیل گفت اولا من نیازی ندارم که اصلا نتانیاهو چیزی در مورد کوه کلنگ به من بگه، و بعدش هم در واقع هرچند علی جمهوری اسلامی کلی لفظی کرد، دوباره تهدید کرد، گفت اگر اون نیم من میرم کارو تمام میکنم، مذاکره نکنم، فلان فلان، اما عملا دوباره چیزهایی گفت که نه تنها با رویکرد نتانیاهو در تضاد کامل بود، حتی با حرفای خود آقای ترامپ هم در تضاد بود. همین دو تا اظهار نظر، یعنی به نظر من گلایه تلویحی وزیر دفاع اسرائیل و همچنین حرفای آقای نتانیاهو کافی هست که بفهمیم این دیدار در چه شرایطی برگزار شده. اگه اشتباه نکنم دیروز آقای ونس یه سخنرانی قراحی کرده اون تو و علیه اسرائیل که آره توش داره به صراحت میگه ما خبر داریم که اسرائیل یک پروژه، و آقای ونس میگه درست دروغش با خود اون، میگه اسرائیل یک پروژه بزرگی داره، پول زیادی داره خرج میکنه که در اون اولا مذاکرات ما با ایران رو منحرف کنه و به شکست برسونه و دوم ما رو در جنگ دائمی با حکومت ایران نگه داره. میگه این از حرفا از ونس البته قابل درک، ونس ولی از دولت ترامپ این حرف بیاد بیرون واقعا آدم شاخ داره در میره. و خب این هم باز نشانه سومی هست که نشون میداد سفر دیدار در چه شرایطی داره انجام میشه، شرایطی که کوتاه بگم توی اون منافع و علایق آمریکا و منافع و علایق اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران دیگه شبیه دیدار قبلی نیست، شرایطی که در اون فاصله دو تا رهبر، فاصله نتانیاهو و ترامپ توی برخی زمینه‌ها بیشتر از نزدیکی اوناست دیگه، شرایطی که در اون پوزها و نمیدونم حرفای نتانیاهو در مورد نزدیک بودن با ترامپ بیشتر بلوف هست الان، هرچند که اینا ژنتیکی، این دو تا سیاستمدار ژنتیکی با هم نزدیکن مثل هم، و شرایطی که در اون دیگه بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی اسرائیل یعنی حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران، ظاهرا بزرگترین تهدید علیه آمریکا از نگاه ترامپ نیست و ترامپ و ونس دارن لالایی مذاکره میخونند. اما هم نتانیاهو هم ترامپ راستش به این دیدار نیاز داشتن، نمیخوام دیگه نمیشه طولانی گفت، اما هم نتانیاهو هم ترامپ نیاز داشتن، شاید نتانیاهو واسه انتخابات به عکس نیاز داشت و ترامپ هم شاید دوباره واسه انتخابات. هم اعراب و هم جمهوری اسلامی ایران منتظر این دیدار بودند و هم خیلی از کشورها از اروپا بگیرید تا تنگه هرمز منتظر تصمیمات احتمالی در این دیدار بودند. امشب تا آخر شب یا شاید فردا دقیق تر روشن خواهد شد که در این دیدار چه گذشته و این حساس ترین دیدار نتانیاهو و ترامپ بعد از جنگ ایران آیا باعث میشه روند پرونده عوض بشه یا روند فعلی، روند در واقع بی هدف و سردرگم فعلی ادامه پیدا کنه. نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. همچنین منش امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم با ما حرف خواهد زد و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو در خدمتشون هستیم و با او هستیم. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای نتانیاهو اجازه بدید اول برنامه بیام خدمت شما به خاطر اینکه در اسرائیل هستید. قرار بود اولین برنامه آقای بابک اسحاقی خبرنگار ما، گزارشگر ایران اینترنشنال در اسرائیل که جزو هیئت خبرنگاران همراه آقای نتانیاهو هست و در واقع از مقام کاخ سفید با ما حرف بزنه، آخرین اخبار رو ما بگه، تحلیل ها رو بگه، منتها حدود 10 دقیقه یک ربع قبل از آغاز برنامه، حدود یک ربع قبل از 9 شب تهران بابک اسحاقی با من تماس گرفت و گفتش که آقای نتانیاهو یه نشست فوری گذاشته برای روزنامه‌نگاران همراهش و میخواد برای اونها توضیح بده که چه خبر گذاشته و باید بره اونجا و متاسفانه به ما نرسید، ولی شاید خبر تازه و بهتری داشته باشه بتونه زودتر به ما بگه. آقای منشمی واسه همین فعلا مجبوریم مزاحم شما باشیم. شما به من بگید آقای نتانیاهو با چه برنامه و هدف استراتژیک یا تاکتیکی در حوزه ایران رفته واشنگتن؟ شاید در زمینه‌های دیگه هم رفته باشه، ولی در حوزه ایران و همچنین مسئله مربوط به اون مشخصا لبنان، آقای نتانیاهو دنبال چی هست الان در واشنگتن؟
1: ببینید هدف‌های اسرائیل هدف‌های زیادی هست. اولا می‌خواهد که میگوید که این تأسیساتی که در کوه کلنگزلا در حال درست کردنش هستند بسیار خطرناکه و محتاج به اینه که هرچه زودتر بهش رسیدگی بشه. نکته دومی که آقای نتانیاهو گفته این است که تلاش حکومت ایران برای ترمیم خرابی هایی که در ظرف چند ماه گذشته به عمل آمده با سرعت زیاد و به خوبی داره پیش میره. و سومی که حکومت ایران که نه تنها به جان آقای ترامپ سوء قصد بکنه بلکه همسرش رو هم مورد سوء قصد قرار بده، ولی در واقع تمام این مطالب رو آقای ترامپ پیش از اینکه با نتانیاهو دیدار کنه گفتش که ما اینها رو میتونیم، احتیاجی به اطلاعات شما نداریم، خودمون اطلاعات داریم. آنچه که من در ظرف یکی دو ساعت اخیر به ویژه یک ساعت گذشته در اسرائیل در رسانه ها و از زبان افرادی که کارشناس هستند یا ارتباطی دارند با جریان این دیدار شنیدم این است که محیط خوشبینانه ای وجود نداره و همه اسرائیلی ها میگویند روابطی که الان آقای ترامپ با نتانیاهو داره مثل روابط پیشین نیست و دل سردن از این که آقای نتانیاهو به احتمال زیاد با دست خالی داره برمیگرده. البته آنچه که گفتیم همش جنبه حدس و گمان داره، منتظر بریفینگ آقای نتانیاهو هستیم با روزنامه نگاران اسرائیلی ببینیم که ایشون چه چیزهایی رو بیان خواهد کرد.
0: خب نه شمیر لازم نیست بگیم حدس و گمانه، نه همین همین اتفاق تخفیه شیری نیست که افتاده، ما دقیق تر از اونا میدونیم چه خبر هست. بریفینگش هم لازم نیست بگیم، دقیقا همین جلال ما میتونیم بگیم دقیقا چه خبر هست. ببینید آقای ترامپ، این آقای ترامپ ها، ترامپ شاید دو ساعت قبل از دیدار، سه ساعت قبل از دیدار با نتانیاهو با لحن خیلی همچین انتقادی گفت نتانیاهو میخواد من همچنان دائما درگیر ایران باشم. این انتقاد حمله ترامپ به نتانیاهو است، خیلی خیلی واضحه. خب این یعنی چی؟ یعنی آیا آمریکا داره راهش رو جدا میکنه و میره به سمت آشتی با حکومت ایران؟ معنیش چیه؟ یعنی شما این حرف رو بذارید کنار خط و نشانه‌ای که امروز آقای ترامپ کشیده، گفته من پولاشون رو تو یه ساعت میزنم، نمیدونم خراب کردن تمام تاسیسات انرژیشون کار یه روزه، ولی باز دوباره صحبت از صلح کرده. مجموعاً فکر میکنید که آیا آمریکا و اسرائیل دارن راهشون رو در قبال پرونده ایران جدا میکنند؟
1: دو نکته رو باید تاکید بکنیم. یکی اینکه فاصله ایران تا اسرائیل 1200 کیلومتر، فاصله ایران تا ایالات متحده 12000 کیلومتر، 10 برابر. بنابراین اون احساس خطری که اسرائیل میکنه، یک کشور کوچک ولی مقتدر در منطقه، بسیار شدیدتر، حادتر و فوریتر از آنچه هست که آقای ترامپ در واشنگتن احساس میکنه. آقای ترامپ با هویت اخلاقی که داره سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه از جنگ دوری بکنه، و این در حالی که اسرائیلی ها بارها گفتند که مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مگر چقدر شما میتونید امید داشته باشید که مذاکره بشه؟ یک هفته، یک ماه، یک سال؟ یادتون باشه که مذاکرات رژیم ایران با اوباما 2 سال طول کشید در مورد اتم. شما میخواید 2 سال دیگه صبر بکنید؟ حکومت ایران همه رو خواهد بلید. همین اخباری که اسرائیل منتشر کرد و ایالات متحده با چشم تردید به اون مینگره، و از جمله این که مشابه خامنه‌ای دستور داده است که هر چه زودتر تلاش برای رسیدن به بمب هسته‌ای رو افزایش بدن، اینها از جانب اسرائیل منتشر شد. منتها در ایالات متحده اون باستابی رو که اسرائیل انتظار داشت باقی نگذاشت. در مورد پرسش شما که آیا اسرائیل و آمریکا دارن راهشون رو از هم جدا میکنن، مطلقا نه. ما الان 90 سوخت رسان آمریکایی در فرودگاه کس، وزیر دفاع گفتش که بله، از کاک اسرائیل هم به رژیم ایران ایالات متحده حمله کرده. آقای نتانیاهو هم هشدار داد که اگر حکومت ایران حمله ای بکنه، اسرائیل پاسخ سختی خواهد داد. در مجموع میتونم بگم که راهشون از هم جدا نشده، ولی اون همکاری، هماهنگی و همنوایی و همیاری که در گذشته وجود داشت، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، الان دیگه برقرار نیست.
0: بسیار متشکرم آقای محبی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم صبرتون. حرفای آقای منشمی رو شنیدید دیگه، حالا زبان دیگه شو من بخوام بگم، اینجوری میشه که رویاهای ترامپ و نتانیاهو دیگه فرق کرد. یعنی ترامپ یه زمانی فکر میکرد که با دو تا فوش دادن، دو تا بازی اینا، 4 تا موشک و اینا عوض میشه، دید نمیشه، حوصله نداره، ول کرده. ولی خب به قول آقای منشمی، فاصله اسرائیل تا ایران 1/10 فاصله آمریکاست و اسرائیل نمیتونه ول بکنه. شما چه فکر میکنید از این دیدار؟ مجموعاً شما فکر میکنید که آقای نتانیاهو در واشنگتن دنبال چی هست در پرونده ایران، و به نظرتون چطور پیش میره پروژهش در واشنگتن؟
2: با سلام به شما، مهمانان برنامه و همینطور هموطنان عزیز، من فکر میکنم که یکی از دلایلی که شاید آقای نتانیاهو درباره این سفر خودش را خوشبین به نظر برسه، به خاطر اینکه گزارش‌هایی هستش که وقتی که آقای نتانیاهو به صورت مستقیم با ترامپ دیدار میکنه، به نوعی رگ‌خواب ترامپ رو داره و میدونه که چجوری قانعش بکنه، و اعتماد چندانی به ویتکاف و جارد کوشنر که داماد ترامپ هست نداره و معتقده که اونا دارن در واقع منافع خودشون رو دنبال میکنن. کما اینکه در دیدارهای قبلی هم که بین دو رهبر شکل گرفته، طبق گزارشایی که بیرون اومده، هر بار آقای نتانیاهو مثلا با پاورپوینت های مختلف، با ارائه به اصطلاح طرحهای مختلف، تونسته آقای ترامپ رو در واقع قانع بکنه. به نظر من تفاوتی که بین نگاه ترامپ و نتانیاهو وجود داره اینه که ترامپ معتقده که فشار نظامی رو باید به توافق تبدیل بکنیم و اگر شکست خورد دوباره حمله کنیم. از طرف دیگه من فکر می‌کنم که اسرائیلیا اعتقاد دارن که شما وقتی که به جمهوری اسلامی وقت میدید، به اصطلاح توقف میکنید، امکان بازسازی به اصطلاح هم تسلیحات موشکی و هم خب برنامه هسته‌ای رو به جمهوری اسلامی میدید، و این یه خطر ایجاد میکنه. در واقع شاید بشه گفتش که آقای ترامپ معتقده که تا زمانی که جمهوری اسلامی مستقیما به سمت بمب هسته‌ای نره، به اصطلاح اون ضرورتی که آقای نتانیاهو حس میکنه وجود نداره، گرچه که خب به هر حال فشار رو نسبت به جمهوری اسلامی اضافه میکنه. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو این سفر رو در واقع خط قرمزهای اسرائیل رو در واقع بتونه در معادلات ترامپ در نظر بگیره، و از طرف دیگه هم من فکر میکنم که میخواد یادآوری بکنه به دونالد ترامپ که ما این دستاوردهایی که در طی این دو جنگ به دست آوردیم، جمهوری اسلامی میتونه با کمکی که از همپیمانانش میگیره اون دستاوردها رو با بازسازی پرونده موشکی و برنامه هسته‌ای در واقع این دستاوردها رو از بین ببره. همونطور که آقای امیر گفتن، اسرائیل به خاطر اینکه در منطقه هست احساس خطر بیشتری میکنه و در واقع تلاش داره که ترامپ رو برای اقدامات بعدی به اصطلاح مجاب بکنه. از طرف دیگه اون چیزی هم که با آقای ترامپ ارائه میده اینه که خب بله ما اختلاف مجاب بکنه. از طرف دیگه اون چیزی هم که با آقای ترامپ ارائه میده اینه که خب بله ما اختلاف نظرهایی داریم، ولی خب در مسئله

0: فاکسس کنایه میزنه میگه این میخواد تمام عمر من درگیر پرونده ایران باشه، این میخواد من دوباره به جنگ بکشونه. اینا منظور چیه؟ با چه هدف اینا رو میگه آقای ترامپ؟
1: ببینید، اختلاف نظرهای وجود داره، همونطور که اشاره کردیم به اصطلاح مسئله ضرورت هست. سوال اینه که آیا شما صبر میکنید که تا زمانی که دشمن پشت در خونه شما میاد خونه شما در میزنه، یا قبل از این که به اون سمت بره ما بیایم اقداماتی بکنیم؟ یک اختلافی وجود داشت، مثلا حتی نیروهای مثل آقای ونس و دیگران میگفتن که به اصطلاح اون حملاتی که خب بعد از اعتراضات در ایران شکل گرفت ضرورت چندانی نداشت، ولی خب کسانی هستن که همین در داخل آمریکا از جمله کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا یه حرف خیلی جالبی زد، گفت شما صبر نباید بکنید تا زمانی که تهدید یه مسئله تهدید حیاتی بشه، قبل از این که دشمن به اون سمت بره شما باید اقدام بکنید. در واقع من میخوام تاکید کنم روی مسئله زمان و ضرورتی که دو طرف برداشت مختلفی راجع به این مسئله دارن. آقای ترامپ نمیگه که ما به مسئله ایران اساسا رسیدگی نکنیم، ولی میگه که اون ضرورتی که ترامپ یعنی نتانیاهو داره حس میکنه، اون ضرورت رو در واقع آقای ترامپ احساس نمیکنه. گرچه همونطور که گفتم به این معنا نیستش که میخواد پرونده ایران رو به طور کلی کنار بذاره. از طرف دیگه دو تا مسئله برای آمریکا مهمه که برای اسرائیل شاید نباشه. یکی مسئله تنگه هرمز که برای اسرائیل تاثیر چندانی نداره، و دوم مسئله انتخابات میاندوره آمریکا. این دو عامل رو هم در واقع بعد از تحلیل ها در نظر گرفت.
0: متشکرم آقای خلدی، خوش آمد میگم به شما. متشکرم صبر و تحملتون. شما برداشتتون چیه؟ آقای با حرفی آقای محبی موافقید؟ با نوع نگاه آقای محبی موافقید؟ در واقع تفاوت بزرگی مثلا نوع نگاه آقای محبی با دیگران این هستش که آقای محبی هرچند به وجود انتقادات واقف هست، اما در عمق تحلیلش در واقع معتقده که اسرائیل و آمریکا دارن به صورت استراتژیک با هم حرکت میکنن، مشکلی خاصی وجود نداره و در واقع میگه بحران خاصی وجود داره، اما خیلی تحلیلگران میگن نه بحران خاصی وجود داره. شما چطور فکر میکنید؟
2: من خدمتتون دو میفرستم، جناب مهتبی یزدی گرامی، جناب محبی، جناب امیر و مردم دلاور ایران. خب اگر بخوایم این گونه وارد تفسیر قضیه بشیم، در اون سیستم کلاسیک تحلیل روابط بین الملل که در سه سطح شخصی، داخلی و بین المللی رهیافت‌های مختلف رو بررسی میکنه، حالا میخواد هر کدوم از این رهیافت‌ها باشه، واقع‌گرایانه باشه، لیبرال باشه، نئولیبرال باشه، هر کدوم از اینا که میخواد باشه، اسرائیلی‌ها اساساً این سطوح براشون به شکل دیگری وجود داره و بسیار در هم تنیده است. یعنی اگر سطح شخصی رو بخوایم در نظر بگیریم، روابط شخصی میان آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ یک وجهشه، روابط شخصی آقای نتانیاهو و تیم جی دی ونس که عملا یک دولت در دولت تشکیل داده در دولت آقای ترامپ از نظر سیاست خارجی یک وجه دیگرشه. از نظر سطح داخلی مسائلی که آقای نتانیاهو داره با آدمهایی مثل جنرال بازنشسته گادی آیزنکات که در واقع واضع دکترین زاهیه هست در دکترین امنیت ملی اسرائیل و الان در برخی از نظرسنجی ها از آقای نتانیاهو جلوتره برای انتخاباتی که اتفاق خواهد افتاد در اکتبر. و بعد سطح بین‌المللی سه سطح برای اسرائیل، یکی سطح منطقه‌ای هست با کشورهای توافق ابراهیم، سطح بین روابط بین اسرائیل و اروپا است، و بعد سطح روابط میان اسرائیل و آمریکا. بنابراین اسرائیلی ها در این گستره با 7-8 سطح دست و پنجه نرم بکنن. حالا دو سطح دیگر هم من اضافه میکنم، جنگ روسیه و اوکراین هم یکیش هست که باید ما در نظر بگیریم، و روابط بسیار بسیار حساسی که اسرائیل از یک سو با هند داره و بعد از سوی دیگه با چین داره. اسرائیلی ها بازی خیلی پیچیده‌ای دارن میکنن، و اونچه که جناب محبی یا جناب امیر فرمودن بقیده من تفاوتشون واقعا در درجه اهمیت برخورد و تراکنش آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هست. من اساساً این رو شاید یه مقداری بیش از اندازه سوالش میکنم، ولی برای درک همه و برای

0: به خصوص درک بینندگانتون. به نظر من آقای نتانیاهو و اسرائیلی ها، چه آقای نتانیاهو باشن چه نباشن، چه از اون زمانی که من این افتخار رو داشتم که در مدرسه راتبرگ دانشگاه عبری اورشلیم در همین حوزه در همین موارد تحصیل بکنم، در سطح فوق لیسانس در اونجا و صحبت خیلی از کسانی که مسائل امنیتی اسرائیل رو به آقای اهود باراک که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بود یه مدتی قبل از اون که من البته اونجا باشم و یا به آقای آریل شارون ارائه می کردن، اسرائیلی ها همیشه بر خود نیابتی برخورد موجودیتی بوده. مسئله این نیستش که اسرائیل 10% موجودیتش در خطره به وسیله جمهوری اسلامی یا 90%. موضوع این هستش که اساساً اسرائیل موجودیت خودش رو در خطر میدونه به وسیله حکومتی مثل جمهوری اسلامی. حالا میخواد قالیباف کنترل داشته باشه، مقوا کنترل داشته باشه، بابای مقوا کنترل داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه که کدومش میتونه باشه. بنابراین یک سری ثابت ها هست که اساساً تغییر نکرده در نگرش اسرائیلی ها و نگرش اسرائیلی ها در مورد جمهوری اسلامی تضعیف در اون حدی هستش که نهایتاً به فروپاشی جمهوری اسلامی بیانجامه یا اینکه اساساً جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اگر منظور ما از تفاوت راهبردی میان آقای نتانیاهو و آقای ترامپ این هست که این تفاوت همیشه وجود داشته، برای اینکه آمریکایی ها و فقط هم بقیده من تفاوت بین 12,000 کیلومتر و 1,000 خورده کیلومتر نیست، آمریکایی ها اساساً به این گونه تهدیدات به تهدیدات دور نگاه میکنن. نگاه بکنید به برخوردی که با ویتنامی های جنوبی کردن سر قضیه جنگ ویتنام، نگاه بکنید به قضیه که به نگاه به برخوردی که با قضیه طالبان در افغانستان کردن. الان حالا من نتیجه گیری بکنم از این صحبت، بقیده من برخلاف اون چیزی که الان یه دی دارن می نویسن توی شبکه اکس توییتر سابق که ظاهرن گفتگوها خیلی خوب و با خوبی و خوشی و لبخند و اینجور چیزها برگزار شده، اختلافات بسیار زیادی درباره این که از اینجا به بعد چگونه با جمهوری اسلامی برخورد بشه دارن اسرائیلی ها و چه آقای نتانیاهو سر کار باشه، چه آقای یائیر لاپید در سر کار باشه، چه آقای نفتالی بنت سر کار باشه، چه آقای آیزنکات سر کار باشه، اسرائیلی ها نهایتاً کار خودشون رو برای تضعیف نزدیک به 0% جمهوری اسلامی خواهند کرد.
1: یه سوال آقای خلدی، ممنون میشم که جواب کوتاهی به من بدید. الان اگر جمهوری اسلامی ایران، آقای ترامپ با مجتبی یا مقوا به قول شما فرقی نداره یا پسر مقوا، به توافق برسه، اگر آقای ترامپ به توافق برسه که به نظر من قطعا خواهد رسید، توافق توافق اولیه آتش بس، منظور توافق نهایی نیست، حالا ممکن دو هفته بعد دوباره به هم بخوره، ولی نیاز دارن دیگه، یعنی بعد هرمز باز بشه نفته بره و بیاد. اگر قرار باشه توافق برسه و خب آمریکا قول داده که جلوی اسرائیل میگیره که نه به لبنان حمله بکنه نه به جمهوری اسلامی حمله بکنه یا همچین چیزی، اسرائیل به نظرتون در چه موقعیتی قرار میگیره؟ یعنی جمهوری اسلامی ایران دوباره امکان خواهد داشت که برنامه اتمی موشکیشو تقویت بکنه؟ به نظرتون عوض نمیشه معادله؟ چه اتفاقی میفته؟ یعنی خیلی کوتاه به من بگید، آیا در این شرایط اسرائیل میتونه همچنان کاری که میخواد بکنه یا مجبور خواهد شد به آمریکا امتیاز بده و این سری کارا نکنه؟ در واقع آیا آمریکا دست و پای اسرائیل نمیتونه ببنده؟
0: به نظر من برای ایالات متحده بسیار سخت است دست و پای اسرائیل رو بستن و من در 4 حوزه مختلف میتونم این موضوع رو براتون بازش بکنم، بهتون قول میدم بیشتر از 3 دقیقه هم توضیحش طول نکشه. حالا در دور بعد قربان.
1: دست دقیقه خیلی زیاده، کوتاه قرارشو به من بگید. حالا دوره بعد میخواد دوره بعد بعدا ازتون باهاتون به صورت تکمیلتر و کاملتر بپرسم، اونجا مفصل جواب بدید. آقای من شمیر برگردیم خدمت شما، همین سوالی که از دکتر خلدی پرسیدم بذارید از شما بپرسم، آیا آقای نتانیاهو به نظر شما مجبور خواهد شد مثلا در حوزه لبنان با آقای ترامپ امتیاز بده و اونجوری که جمهوری اسلامی میخواد رفتار کنه؟ آیا در حوزه خود رفتار با ایران آقای نتانیاهو مجبور خواهد شد عقب نشینی بکنه؟ در واقع آیا آمریکا نمیتونه مخصوصا آمریکای ترامپ دست و پای اسرائیل ببنده؟
2: مسلما اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره، از نظر تهاجمی، از نظر تسلیحات و از نظر همکاری و حمایت در صحنه بین المللی. ولی باز سخنی رو از زبان نتانیاهو یادآوری میکنم که 3-4 سال پیش گفت و گفت اگر زندگی و حیات اسرائیل، یعنی موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، و منظورش اتم ایران بود، و ببینه اسرائیل که دیگران دست روی دست گذاشتن و اقدام نمی کنند، اسرائیل به تنهایی به اقدام خواهد پرداخت حتی اگر جنبه خودکشی داشته باشه. این رو، این سیاست اصولی اسرائیل که ما باید هر خطر امنیتی رو پیش از اینکه چنان قدرتی پیدا بکنه که غیر قابل نابودی باشه، باید اقدام بکنیم و انجام بدیم. در زبان عبری یک
1: اصطلاح هست. آقای بذارید همینجوری یه سوال ازتون بپرسم. اصخایی میکنم حرفتون رو قطع کردم ولی فکر میکنم فرمایش تموم شد. یه سوال همینجا ازتون بپرسم. ببینید آقای نتانیاهو امروز تو مصاحبه، آقای ترامپ تو مصاحبهش داره میگه که آره اگر ایران هماهنگ نکنه، اگر ایران با ما مذاکره نکنه، اگر ایران فلان نکنه، من برمیگردم و کار رو تمام خواهم کرد. این کار رو تمام خواهم کرد رو ما در ادبیات منابع اسرائیلی هم میشنویم. اسرائیلی هم میگن آقا مثلا ما معتقد بودیم یا نتانیاهو معتقد بود که باید همون دور قبل کار رو تمام کنیم. کار را تمام کنیم یعنی چی؟ یعنی در واقع اون کار را تمام کردن در پروژه ایران، اون چیزی که دست قابل دسترس هست، نه رویا، چی هست نظر اسرائیل؟
2: اینجا اختلاف اساسی هست بین اسرائیل و ایالات متحده، به خاطر اینکه این کار رو تمام بکنیم رو بارها و بارها شما از زبان آقای ترامپ شنیدید، بارها و بارها گفته است که ما رژیم ایران رو نابود میکنیم، زیر ساختها رو میزنیم و غیره و غیره، و همیشه هم عقب نشینی کرده. و نمونهش تنگه هرمز هست که آقای ترامپ میگفتش که من به زودی زود این تنگه رو به طور کامل باز میکنم و نتونست. اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره از هر لحاظ، ولی باز تکرار میکنم اگر ببینه که اقدامات خطر موجودیتی هست و آقای ترامپ نمیخواهد، و واقعا آقای ترامپ نمیخواهد، من این احساس شخص منم هست که آقای ترامپ نمیخواد که وارد یک جنگ بشه. بارا شما و من و دیگران توضیح دادیم که علتش چی هست. اون موقع اسرائیل ناچاره که خودش وارد عمل بشه، ولی اون امکانات ایالات متحده رو نداره. اگر کوه کلنگ ازلا در عمق 100 متری باشه، اسرائیل مسلماً کاری در اون زمینه نمیتونه بکنه. آنچه که اسرائیل بسیار مشتاقش هست و مرتباً تکرار میشه از جانب سیاستمداران و افرادی که به زبان عبری مصاحبه میشوند، این است که باید سر مار رو زد، باید سر اژدها رو زد. نفتالی بنت که الان رقابت میکنه در انتخابات آینده اسرائیل، امروز همین سخن رو دوباره تکرار کرد و این سیاست اسرائیل. و در این زمینه هم اختلاف نظر بین اسرائیل و ایالات متحده آقای ترامپ بسیار عمیقه. الان اسرائیل خودش رو در یک بن‌بست در روابط با ایالات متحده احساس میکنه و باید تمام فوت و فن دیپلماسی رو به کار ببره به این امید که این اختلافات برطرف بشه و به این امید که ایالات متحده و اسرائیل دوباره در یک خط با هم همکاری بکنن. آنچه که از نظر اسرائیل بسیار بسیار مهمه، تلاش برای برانداختن رژیمی که ایالات متحده فعلا در این خط نیستش و بعیده که اسرائیل بتونه آقای ترامپ رو در این زمینه معتقد بکنه که با هم همکاری بکنن.
1: متشکرم آقای محبی. آقای منش شمیر میگم که اسرائیل در بنبست، در رابطش با آمریکا در بنبست گرفتار شده. حالا این تعبیر آقای امیر، بیاید همین ماجرا رو از یه نگاه دیگه من ازتون بپرسم. ببینید جمهوری اسلامی ایران به 8 تا کشور عرب همینجوری حمله میکنه با وقاحت، گستاخ، موشک میزنه، بهباد میزنه و آخرش کاری نمیتونه بکنه. اروپا رو تهدید میکنه، انگلستان رو تهدید کرده به حمله میکنیم، اوکراین حمله میکنه به حمله میخوام کرد، بلغارستان تهدید به حمله میکنه. با آمریکا داره میجنگه، انگار روسیه هست. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان همین روز امروز نگاه کنید، تنگی هرمز بسته واسه خودش، متحدانش که متحدانش در واقع گروه تروریستی آدمکشه به نام حسین یمن، اونجا هم رفتن با بلمنده و بستن 70% نفت دنیا رو گروگان گرفتن. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ از نظر موقعیت استراتژیک در تراز بالاتری قرار گرفته و خیلی قوی شده. تحلیل شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ جایگاهش فرق کرده، قویتر شده، ضعیفتر شده، چی شده؟
3: ببینید، من فکر هرگز فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی به اصطلاح بعد از این جنگ قویتر شده باشه. شما بیاین وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر نگاه بکنید، و همینطور من دیدم در وبسایت شما گزارشی بود که مقامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردن از این که بتونن حتی در واقع به اصطلاح اون درآمد و پول نیروهای دولتی رو بخوان پرداخت بکنن. من فکر میکنم که یک نگاهی که اسرائیلیا به آمریکایی‌ها دارن اینه که اول اینکه خیلی شاکی هستن از اینکه در دو جنگ گذشته اجازه ندادن که به صلاح این جنگ ادامه پیدا بکنه. اونا طبیعتاً تمایل داشتن که این جنگ ادامه پیدا بکنه، و از طرف دیگه اونا تصور میکنن که شکل فعلی که جمهوری آمریکا به اسرائیل، به جمهوری اسلامی حمله میکنه کافی نیست. ببین، تفاوتی که در حمله آمریکا و اسرائیل وجود داره و خیلی دقت بکنیم اینه که شاید خیلی از هموطنان تصور بکنن که بسیاری از مقامات رژیم جمهوری اسلامی که کشته شدن کار آمریکا بوده، در صورتی که کاملا، یعنی شاید بگم 99% یا حتی 100% ترورهایی که انجام شد، اکثر حملاتی که در تهران انجام شد، نقطه زنی‌هایی که شد، آدمای مثل لاریجانی رو کشتن، خطیب رو کشتن، مقامات جمهوری اسلامی رو کشتن، و یا حتی در دوره جنگ 12 روزه در همون 20 دقیقه اول نزدیک 22 نفر از مقامات جمهوری اسلامی رو توسط به حال نیروهای موساد در ایران کشته شدن. اسرائیل تصور میکنه که امکاناتی رو داره و به اصطلاح اقداماتی رو میتونه انجام بده که به معنای واقعی کلمه به جمهوری اسلامی فشار وارد میکنه. در واقع نوع اقداماتی که حتی میگم آمریکا در اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی میکنه اونها رو لحاظ نمیکنه. از طرف دیگه اونا اعتقاد دارن که خب وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی خرابه، ما باید بریم سراغ پتروشیمی، بریم سراغ کارخونه ها و منابع انرژی. خب طبیعتاً آمریکا از این مسئله استقبال نمیکنه، ولی همونطور که خب دیگر عزیزان این برنامه گفتن، من فکر میکنم که اسرائیل در زمینه دفاع از خودش تعارفی نداره. ولی یه چیزی که شاید توضیح بده که چرا نوع نگاه دو رهبر و دو کشور متفاوت است. ببینید، اقتصاد اسرائیل حتی در دوران جنگ چند ساله که خب در غزه بوده، در لبنان بوده، ببینید بورسش رشد کرده و رشد اقتصادی داشته و مردمی داره که در واقع کاملا پشت این قضیه هستن. من 2 ماه پیش در اسرائیل بودم، وقتی خب راننده تاکسی از من پرسید که خب من از آمریکا اومدم، من گفت شما با این رئیس جمهورتون نذاشتی ما کارو تمام بکنیم. یعنی میخوام بگم که یک اسرائیل یک مردمی داره که کاملا پشت، یعنی متوجه هستن، پشت کار هستن، آماده کار هستن، و یک اقتصادی داره که حتی در دوره جنگی هم میتونه رشد پیدا کنه. ولی در آمریکا یه ذره فقط کافیه که قیمت نفت بره بالا، شما تمام رسانه ها رو که باز میکنید دارن راجع به قیمت نفت صحبت میکنن. یعنی من میخوام بگم که اسرائیل یک جامعه آماده ای داره و یک جامعه آگاهی داره و پشت این اقدامات هستن. حتی در اپوزیسیون اسرائیل، اونها وقتی که جنگ شروع شد، آقای لاپید و دیگران اومدن گفتن که بله، ما با آقای نتانیاهو مشکل داریم، ولی الان همه پشت در واقع دولت هستیم، از این جنگ استفاده میکنیم. این در واقع مسئله ای هستش که در واقع آقای نتانیاهو رو مجاب میکنه، و یا اصولا کشور اسرائیل و دولت اسرائیل رو مجاب میکنه که به مسئله جنگ ادامه بده، ترسی نداره. ولی خب در آمریکا خب این نوع نگاه وجود نداره، و از طرف دیگه برای اسرائیل اولویت اصلیش جمهوری اسلامی هست، ولی آمریکا خب به مسائل منطقی هم اهمیت میده، به چین اهمیت میده، به جنگ روسیه اوکراین اهمیت میده، به تنگه هرمز به اصطلاح اهمیت میده، اینکه چه سرنوشتی برای غزه هست، برای به اصطلاح توافقنامه ابراهیم هست، این همه اونها اولویت های آمریکا هست، ولی خب اولویت اسرائیل کاملا روی مسئله جمهوری اسلامی است. در واقع این توضیح میده که چرا دو کشور، آمریکا یه ذره کجدار و مریض حرکت میکنه و اسرائیل منتها پای کار هست. من فکر میکنم که ترسی هم که جمهوری اسلامی از اسرائیل داره شاید حتی بیشتر از ترسی هستش که از آمریکا داره، به خاطر نوع اقداماتی که اسرائیل توسط موساد به خاطر نقطه زنی ها و به خاطر اون به اصطلاح اون چیرگی اطلاعاتی که روی مسئله ایران داره، به نظر من حتی آمریکا هم نداره، این مسئله جمهوری اسلامی رو بیشتر از اسرائیل میترسونه. و مشابه اون در واقع وحشتی هم هست و اظهار نظرهایی که راجع به اوکراین کردن، گفته بودن که ما یا به اوکراین جواب بدیم یا نه، گفتن که اوکراین چیزی برای از دست دادن نداره. یعنی اینا انقدر زیر ساختاشون رو زدن و انقدر تو این چند سال گذشته تحت حمله بودن، چند تا مشترک جدید هم بزنن براشون تفاوت انجام نداره. در عوض اوکراینی که خب روزی 10,000 پهپاد میزنه به اسرائیل، اگه اونها رو روانه جمهوری اسلامی بکنه در واقع مسئله خطرناک میشه. میخوام بگم که تفاوت نوع جامعه اسرائیلی و جامعه آمریکایی و تاب‌آوری که در برابر خسارات و به اصطلاح اون مشکلاتی که ناشی از جنگ هست دارن، خیلی نوع نگاهشون رو به جنگ به اصطلاح متفاوت میکنه.
1: تغییر داد اسکر. متشکرم. آقای خلدی اگر نکته دارید بفرمایید. و سوال من، مذاکرات به نتیجه میرسه؟ مذاکرات آمریکا خب اگر به نتیجه نرسه، که من فکر می‌کنم تقریبا همه دنیا معتقدن که به نتیجه نمیرسه فعلا، خب 6 ماه بعد ترامپ میخواد چیکار کنه؟ 3 ماه بعد میخواد چیکار بکنه؟
0: من اصلا
1: در واقع سوال از عزیز آریه هست که 3 ماه بعد آمریکا و اسرائیل چه کار خواهد کرد دیگه. منظورم اینه، واسه میپرسم، منظورم فقط ترامپ و ایران نیست، اسرائیل مثلا چه خواهد کرد 3 ماه بعد؟
0: قربان، هر تفاهم اصلا بگیم یک برجام ترامپی امضا بشه دیگه، از اون بالاتر که نداریم دیگه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه. جمهوری اسلامی انقدر بازی در خواهد آورد سر همون برجام ترامپی که احتمالاً به شکل یک قطعنامه شورای امنیت به تصویب خواهد رسید، که دوباره پرزیدنت ترامپ یک سال مونده به انتخابات دوره ریاست جمهوری جدید، یا 6 ماه مونده، 9 ماه مونده، دوباره ناچار خواهد شد برگرده و جمهوری اسلامی روی جایی بکوبه. بنده پیروز در خدمت خانم فلاح، امروز صبح در خدمت خانم بورنگ دقیقاً همین صحبتی رو که جناب محبی کردن عرض کردن، که اگر شما نگاه بکنید نسبت به میزان زرادخانهی که اسرائیل داره، توان رزمی که اسرائیل داره، اسرائیل ضربات بسیار مرگبارتری به جمهوری اسلامی وارد کرده ظرف 3 سال گذشته. تمام حسن نصرالله رو در نظر بگیرید، شیوه حمله‌ای که اسرائیلیا به حوثی‌ها کردن در نظر بگیرید، از بین بردن پدر مقوا رو در نظر بگیرید، خود مقوا هم که احتمالاً از بین رفته، برای اینکه پدر زنش میگه که انشاءالله سالمه. بنابراین اسرائیل ببینید، به نظر من نباید حتی در سطح یک قدرت جهانی متوسط در نظر گرفته بشه. بقیده من اسرائیل باید در سطح 6-7 ابرقدرت جهان در نظر گرفته بشه. اسرائیلی ها بسیار از خودشون، و اینجا برمیگردم به اون چیزی که میخواستم خدمتون عرض بکنم، اسرائیل یک ابرقدرت از نظر فناوری تکنولوژیک نظامی. آمریکایی‌ها انقدر وابسته هستند به اسرائیلی‌ها که بسیاری از قسمت‌های مهم الکترونیکی مربوط به سکیوریتی، بسیاری از ابزارهای دفاعی آمریکا و جنگ افزارهای آمریکا رو اسرائیلی‌ها تولید می‌کنند، نه کس دیگری در دنیا، اسرائیلی‌ها تولید می‌کنند.
1: به نظرتون اخراق نمیکنه؟ اخراق نمیکنه به نظرتون؟ آقای خلدی، اسرائیل در حوزه اطلاعاتی رو قبول داره نقاط خیلی بزرگی، ولی همین تسلیحاتش از آمریکا میخره.
0: نه من تمام لینک هاشو براتون فرستادم جناب مهدوی آزاد، من تا شما وقت نمیکنید ببینید. من تمام لینک هاشو فرستادم توی چت واتساپیتون هست که اسرائیلی ها یک همچین وابستگی آمریکایی ها بهشون دارن. اسرائیل الان داره یک قدرت انرژی میشه. درست وسط جنگ اسرائیلی ها میدان گازی مشترکی که با مصر داشتن رو توسعه دادن. اسرائیلی ها الان با اوکراینی ها دارن در زمینه پهپادی و پدافندی با پول اماراتی ها کار میکنن. هر کس که اسرائیل رو دست کم بگیره مرتکب بزرگترین اشتباه استراتژیک و راهبردی شده در آمریکا. و اسرائیلی ها اگر ببینن آقای جی دی ونس داره اینجوری پیش میره، اجازه نخواهند داد که آقای جی دی ونس بتونه سیستم سیاست خارجی آمریکا رو جوری مهندسی بکنه که اگر بعدن آقای روبیو خواست باش رقابت بکنه، به آمریکایی‌ها بگه همینی که هست و روبیو جنگ طلبه.
1: متشکرم. متشکرم. وقت تمام شد متاسفانه، وقت تمام شد. آقای منشمی در حد 30 ثانیه، من کاملا موافقم کسی که اسرائیل رو دست کم بگیره اشتباه استراتژیک کرده، اما همین قد که آقای خلدی میگه به نظرتون اسرائیل ابرقدرت در حوزه تکنولوژی نظامی و غیره؟ کمتر از 30 ثانیه.
0: من از کردم یکی از ابرقدرت هاست.
2: کاملا حرفای آقای خلدی رو تایید میکنم. دو نکته رو باید بگم. اسرائیل به نسبت جمعیت خودش بزرگترین مراکز هایتک و استارتاپ رو در دنیا داره. دومی که اقتصاد اسرائیل انقدر قوی است که دلار آمریکایی روز به روز ضعیف‌تر میشه در برابر شکل اسرائیل.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت متاسفانه تمام شد. خیلی موضوع جزایی بود، یه عالم سوال میتونستم ازتون بپرسم ولی بگذاریم وقت دیگه. سپاسگزارم از نوید محبی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، منشأ امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم کنار ما بود، و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از ایلچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اولا حواستون باشه به این خانواده هایی که بچه‌هاشون رو دارن پرپر میکنن و شهید میکنن. جان من و جان شما حواستون باشه و خداوند ایران زمین یارو نگهبان شما.

برای زن زندگی آزادی.

0: روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، امروز سه‌شنبه در یادداشتی نوشت: هیچ بعید نیست با ورود جدی اوکراین به معرکه جنگ جهانی دیگری کلید بخورد، چرا که تمام علائم یک جنگ جهانی مشهود است. جنگ این روزها کلید واژه بسیاری از کشورها برای حل مشکلات تحمیلی شده. در فیلم خشم به کارگردانی دیوید آیر سکانسی هست که سربازی قدیمی برای توضیح عمق فاجعه جنگ به سرباز تازه وارد میگوید:
1: سب کن تا ببینم
2: چی رو ببینم؟
1: اینکه یه انسان با یه انسان دیگه چی کار میتونه بکنه.
0: راه حل جنگ اکنون در بسیاری از نقاط جهان به تنها راه حل مسئله تبدیل شده. مانور کشورهای حاشیه خلیج علامت آشکاری به جمهوری اسلامی است تا نشان دهند آستانه تحملشان حدی دارد و دیگر مقابل تجاوزات مکرر ایران منفعل نخواهند ماند. بریتانیا هم اعلام کرد برای برقراری امنیت در تنگه هرمز حاضر است ائتلافی با آمریکا تشکیل دهد. بر اساس اخبار روزهای گذشته، اوکراین به یک کشتی که حامل تسلیحات نظامی بود و از روسیه به ایران در دریای خزر حرکت می‌کرد حمله کرد. تکرار این اخبار حاصل تحریکات جمهوری اسلامی است تا نشان دهد سر سازگاری با بسیاری از کشورها ندارد و تشتت در تصمیم‌گیری درون حاکمیت ایران را رو به نابودی می‌کشاند. اخبارهای جست و گریخته‌ای هم به گوش می‌رسد که تهران با تمایلات رهبر غایبش میل زیادی به ساخت سلاح هسته‌ای دارد و این گرایش از دهان بسیاری از مسئولین نظام این روزها مکرر شنیده می‌شود. اما آیا جمهوری اسلامی قادر به تأمین خواسته‌های خود از طریق گسترش جنگ خواهد بود یا خیر؟ برای یافتن پاسخ کافی است مفهوم جنگ را از منظر سران حکومت اسلامی تعریف کنیم. از بدو استقرار این حکومت در ایران که برخلاف شعارهای اولیه‌اش چهره‌ای مذموم از آن دیده شد، باید کمی زمان را به عقب برگردانیم. دوره‌ای که طرفداران خمینی با فتواهایی مشابه عملکرد نواب صفوی‌ها برای نیل به اهدافشان دست به ترور و کشتار می زدند. سینما رکز آبادان، کشتار در کردستان، سرکوب گسترده ترکمنها در شمال ایران ادامه راهی بود که خمینی و اسلافش به عنوان نمونه پرده از ماهیت خود برداشتند. راه انداختن هسته های نظامی در لبنان و فلسطین و سپس عراق جمهوری اسلامی را به این توهم متقاعد کرد که می تواند شریانهای ترور و جنگ طلبی خود را در منطقه با اسم رمز مقاومت گسترش دهد و هلال شیعی خود را برپا کند. تعبیر جنگ از دید جمهوری اسلامی مقاومت و پراکندگی دایره این مفهوم است و در اثباتش بارها در همین دوره جنگ با آمریکا هم بدان اشاره کرده. اما آیا با تغییر رویکرد جنگ‌های کلاسیک و استفاده از تکنولوژی نظامی در زمان فعلی باز هم میتوان به مفهوم مقاومت دل بست یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش هم میتوان به عملکرد ایالات متحده در سه نوبت جنگ اخیر اشاره کرد. ضربه زدن با تمام توان نظامی که شامل تسلیحات مدرن و پلانهای نتیجه گیری در زمان محدود است، نگاه جنگ و نتایجش را به گونه دیگر رقم می زند. آمریکا تجربه ویتنام و پس از آن افغانستان و عراق را در کارنامه خود دارد و اجازه نمی دهد جمهوری اسلامی برای نوبتی تازه او را به چالشی تجربی بکشاند. دلایل آن بسیار است، از نگاه مردم آمریکا گرفته تا محاسبات اقتصادی و سیاسی و ژئوپلیتیکی و نکاتی دیگر که منافع قدرت‌ها را تثبیت می‌کنند. در سوی دیگر مفهوم مقاومت در تعاریف نظام اسلامی که رنج و مشقتش را برای مردم و آسایش و امنیت رسیدن به اهدافش را برای خود می‌خواهند کاملاً در تعارض است با رویکرد مدرنیته از کلمه جنگ. خاورمیانه تمایل به ائتلافی جمعی از خود در این روزها نشان داده و زمان به سرعت در حال شکلگیری قدرتی بر علیه جمهوری اسلامی است. بلایی که جمهوری اسلامی در 4 دهه بر سر ایران و چند کشور دیگر نازل کرد، حالا می رود تا در زمان کوتاهی بساط خودش را به آتش بکشاند. شاید زیاد دور نباشد این مواجهه. شاید پس از دیدار ترامپ و نتانیاهو ورق چنان برگردد که کسی آن را پیش بینی نمی کرد.
3: علی ابراهیمی.

میانتی رو خون، آنجا که طوفان خطر میگشت، دلت دریای غیرت بود و چشمت شعله ور میگشت.

0: با درود و وقت بخیر، در روز ششم مرداد 1405 28 ژوئیه 2026 همراه شما هستیم. میپردازیم به سفر نتانیاهو به واشنگتن. ترامپ از مذاکرات خوب با جمهوری اسلامی میگه، در حالی که نتانیاهو با یک پرونده تازه درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد کاخ سفید شده. هدف نتانیاهو متقاعد کردن ترامپ به ادامه فشار نظامی و پرسش اینه که این دیدار مقدمه یک توافق یا طرح مرحله بعدی جنگه. آیا اسرائیل به ایران دوباره حمله میکنه و مهمتر از اون، آیا نتانیاهو میتونه ترامپ رو با خودش به میدان جنگ برگردونه؟ همراه هستیم با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، و همینطور فرزین ندیمی، کارشناس ارشد امنیتی نظامی انستیتو واشنگتن. خوش آمد عرض میکنم به هر دوی شما. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای ندیمی، دیدار نتانیاهو و ترامپ در صدر اخبار هست. در دور پیشین که جنگ 40 روزه شروع شد، چند روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه در 28 فوریه، نتانیاهو دیداری داشت در کاخ سفید با ترامپ. شما فکر میکنید که این مرحله هم ممکنه که از این دیدار تأثیرگذاری داشته باشه روی روند جنگ، روی اینکه جنگ دوباره شروع بشه و وضعیت به شکل دیگری رقم بخوره، منتظر حمله بزرگتر باید باشیم؟ تصویری که شما از این دیدار دارین چیه؟
1: درود بر شما آقای اسلامی، خیلی ممنون از دعوتتون. به نظر من میتونه خیلی مؤثر باشه اگر رئیس جمهور آمریکا، اونطور که گفته میشه خیلی نزدیک هست به تصمیم نهایی که میخوان بگیرن در مورد تشدید جنگ یا رسوندن اون به یک مرحله خیلی جدی‌تر در طی روزها هفته‌های آینده، یا اینکه تعهد بیشتری به مذاکرات بی‌پایان با حکومت اسلامی بدن، این دیدار میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، به خاطر اینکه در سطوح رهبران کشورها و به ویژه کشورهایی که با هم روابط استراتژیک دارن و دشمنان مشترک دارن، طبیعتاً دیدارهای حضوری میتونه خیلی اهمیت بیشتری داشته باشه نسبت به جلساتی که به صورت مجازی صورت میگیره یا مذاکرات تلفنی. و اونطور که گفته میشه، نخست وزیر اسرائیل قرار هستش که یک سری اطلاعات جدید و مدارک جدید در مورد فعالیت‌های هسته‌ای و احیانا موشکی حکومت اسلامی به رئیس جمهور آمریکا بده، و حتما اگر این اطلاعات خیلی دقیق و مستند باشه، میتونه مثل گذشته، مثل موارد پیشین، روی تصمیم گیری رئیس جمهور آمریکا تاثیرگذار باشه.
0: خیلی متشکرم آقای حسامی. شما هم از واشنگتن دارید صحبت میکنید با ما. در واشنگتن در این باره چی گفته میشه؟ توی فضای سیاسی این دیدار چطور ارزیابی میشه در خود آمریکا؟
2: خب درود و سلام عرضم به حضورتون که میدونید که نتانیاهو برای بزرگداشت و سوگواری لینزی گرام داره میاد. در واقع یعنی این ملاقات با ترامپ جنبیه تا در حقیقت یک ستیت ویزیت کشوری. اما بحثی که اینجا هست اینی که مخصوصا این جنگ حالا 13-14-15 روزه که بدون همکاری یا دخالت اسرائیل انجام شده، نشون میده که ترامپ و نتانیاهو با هم زاویه دارن الان راجع به ایران. مشخصا این که خب منافع نتانیاهو از نظر انتخابات پیش رو این است که این جنگ ادامه پیدا کنه، چون مشخصا نیست که اونجوری که من دارم تو اسرائیل میبینم، مردم یک کمی از به وسط یا میانه نزدیک شدن و ممکنه نتانیاهو انتخابات رو ببازه. بنابراین بقای دولت نتانیاهو در ادامه جنگه، در صورت که بقای جمهوری خواها و انتخابات میان دوره آمریکا که نوامبره برخلاف اکتبر در اسرائیل، در این است که این جنگ خاتمه پیدا کنه، مسئله تنگه هرمز حل شه. بنابراین اینا منافع شخصیشون و حزبیشون با هم متفاوت زاویه دارن. همونجور که میدونید 24-25 ساله که نتانیاهو میگه حمله کنید، بزنید، داغون کنید، اینا از هم میپاشن، جمهوری اسلامی نابود میشه. اما به نظر من تو واشنگتن هم اعتبارشو نتانیاهو از دست داده برای اینکه بتونه در واقع ترامپ رو قانع کنه که به جنگ ادامه بده.
0: یعنی شما فکر میکنید که این دیدار از این نظر که نتانیاهو، حالا اونجوری که آقای ندیمی گفتن صحبت شده، از این که اطلاعات جدیدی قراره به ترامپ ارائه بکنه، این دیدار تأثیری روی جنگ نخواهد گذاشت، این ارزیابی شماست؟
2: بله من فکر می‌کنم ابلاغ هست به نتانیاهو نه مشورت. نتانیاهو قبل از که سوار هواپیما بشه گفت که هی داشت میگفت که من 8 دفعه با پرزیدنت آمریکا در دوره دوم صحبت کردم، چون زاویه دارن هم خبرایی که از نیویورک تایمز و نیویورکر میاد بیرون نشون میده که زاویه دارن با اسرائیل، مخصوصا به خاطر اینکه اون پیشبینایی که راجع به حمله و مخصوصا تنگی هرمز میشد درست در نیامده، فشار اقتصادی فشار سیاسی در آمریکا بسیار زیاد روی دولت ترامپ، ولی همونجور که میدونید اینجا به نظر من منافع دولت ترامپ با نتانیاهو همخوانی نداره.
0: خیلی متشکرم. آقای ندیمی اشاره کردن چند بار در صحبت به تنگی هرمز، آقای حسامی در سخنان اخیر ترامپ خیلی در مورد تنگه هرمز بیشتر میشنویم تا برنامه اتمی، اما میدونیم که برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای نتانیاهو خب خیلی مهمتر هست و صحبت‌های در مورد کوه کلن کماکان ادامه داره، سایت‌ها اعلام نشده در موردشون حرف زده میشه. خود شما ارزیابیتون چی هست؟ به نظر شما از نظر امنیتی و نظامی الان اهمیت برنامه اتمی کمتر شده در تنگه هرمز؟
1: خیر، به نظر من کمتر نشده، هرچند که تنگه هرمز یک اهمیت صدر اخبار پیدا کرده طبیعتاً، و تأثیری که تنگه هرمز و کشتیرانی امنیت و ایمنی کشتیرانی مازده کشتیرانی در این منطقه روی جریان انرژی آزاد داره طبیعتاً خیلی مهم هست، هم برای منطقه هم برای کاخ سفید. ولی اونطور که رئیس جمهور آمریکا بارها گفته، مسئله هسته‌ای ایران فاکتور اصلی تصمیم گیریشون در مورد حکومت اسلامی و ایران هستش، و اونطوری که گفته میشه این تأسیسات کوه کلنگ احتمالاً در آینده برنامه هسته ایران نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد، و با توجه به فعالیت های تسریع شده ساخت و ساز در این تأسیسات، با توجه به نزدیکی اون به سایت ناتنز، احتمال اینکه این تأسیسات به زودی در یک چرخه هسته‌ای درگیر بشه، و سانترفیوژ هایی که گفته میشه وارد این شدن به صورت یک آبشار به هم وصل بشن و فعالیت غنی‌سازی در اونجا شروع بشه، به دلیل آسیب ناپذیری این تأسیسات در مقایسه با فوردو خیلی سخت‌تر هست. فوردو چیزی حدود 60 تا 80 متر زیر زمین بوده، این دست کم 100 متر قسمت های از این تأسیسات زیر زمین هست و زیر لایه های از سنگ های گرانیت بسیار سخت که نابود کردن اونها رو با روش های متعارف بسیار مشکل میکنه، و اگر این فعالیت رو در اونجا شروع بشه متوقف کردنش کار دشواری خواهد بود. طبیعتا این همه در ذهن رئیس جمهور آمریکا هست، و اگر در این زمینه اونطور که گزارش میشه اسرائیل اطلاعات جدیدی به دست آورده باشه و این اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار بده به صورت مستند، میتونه در تصمیم رئیس جمهور آمریکا حتما برای حمله کردن یا نکردن به این تأسیسات، یا اینکه احیانا بحث اشغال موقت و کوتاه مدت این سایت رو در نظر بگیره برای تاثیرگذاری موثرتر بر اون رو در نظر داشته باشه. درسته که اسرائیل در یک زمینه‌های ممکنه موفق عمل نکرده باشه در مورد جنگ اخیر، به ویژه در مورد پیشبینی سرنگونی حکومت اسلامی، ولی در بسیاری زمینه‌های دیگه بسیار موثر بوده نقش اسرائیل و همکاری تنگاتنگ نیروهای مسلح اسرائیل با آمریکا، و این حتما همیشه رئیس جمهور آمریکا تحسین کرده نقش اسرائیل رو در نابود کردن بسیاری از توانایی های نظامی ایران، نفوذ اطلاعاتی که داره، کشتن مسئولان و فرماندهان نظامی، و همینطور حزب الله و اون بحث پیجرها، اینا تمام خیلی مهم هست برای رئیس جمهور آمریکا. این
0: فکر میکنید پای اسرائیل دوباره به جنگ باز میشه؟ یعنی فکر میکنید که دوباره اون به عنوان شریک در واقع جنگ با آمریکا در حمله به ایران نقش ایفا بکنه یا نه؟
1: بله، من فکر میکنم که اگر رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیره که جنگ رو گسترش بده و به یک درگیری نظامی جدی بکشونه که مثل جنگ 39 روزه که تمام سرتاسر ایران رو شامل بشه، حمله به مقامات رو و همینطور در محدوده تهران رو، حتما آمریکا با وجود اینکه توان نظامی ارتش آمریکا قابل مقایسه نیست با هیچ توان اسرائیل، ولی از طرف دیگه واقعا لازم خواهد بود، یعنی نقش مکملی که این دو نیروی مسلح به ویژه در منطقه خاورمیانه برای هم دارن غیر قابل کتمانه و نفوذ اطلاعاتی که اسرائیل داره و همکاری اطلاعاتی که اسرائیل با آمریکا میتونه داشته باشه بسیار بسیار مهمه و در شرایطی که امکانات موشکی ایران فعالیت پایگاه آمریکا در منطقه رو واقعا تحت فشار گذاشته، اینجا اسرائیل میتونه پایگاه اسرائیل نقش مهمی داشته باشه به خاطر فاصله، هرچند که اگر درگیری ایجاد بشه و اسرائیل هم درگیر این جنگ بشه طبیعتاً موشک‌های ایران به سمت اسرائیل هم رهسپار خواهد شد، ولی همکاری نظامی و اطلاعاتی اسرائیل به نظر من خیلی مهم خواهد بود.
0: خیلی متشکرم آقای حسامی. روایت ها بسیار متناقض هست از اون اتفاقهایی که داره میفته در فضای بحث بین تفاهم و بین این در آتش بس اعلام نشده که الان اتفاق افتاده. نظر شما چی هست؟ به نظرتون به سمت یک جنگ بزرگتر داریم میریم؟ میانجیگری هایی که گفته میشه از طرف قطر و عمان و حتی پشت پرده چین و کشور پاکستان در جریان هست، فکر میکنید نتیجه بده؟ اصولا فضای جنگ رو به کدوم طرف دارید میبینید متمایل میشه؟
2: والا به این روایت ها هیچ کدوم نمیشه تمکین کرد. ببینید اگه جنگ 12 روزه گفتن که ما به اصطلاح ظرفیت اتمی و موشکی جمهوری اسلامی رو از بین بردیم، بعد جنگ 38 روزه گفتن نه دیگه این نابود شد دیگه نیست، بعد دوباره گفتن بهترین تفاهم نامه ممکن قرن نمیدونم 20 و 21 رو ما ارائه میدیم، پزشکیان امضا کرد، ترامپ امضا کرد. این روایت ها واقعا یه بخشیش بخش مصرف داخلی داره، یه بخشیش این نابسامانی و سردرگمی و بیچارگی باور کنید سیاست مداران هم در جمهوری اسلامی هم در آمریکاست. بنابراین روایت ها رو که میگن که ترامپ
0: چرا در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران حمله کرد به کشتی ها و توافق رو عملا یک طرف زیر پا گذاشت؟
2: نه اینجوری نیست، من فکر نمی کنم که توافق یه طرفه بوده. اینا یک قرارداد داشتن راجبه که چجوری از کجا اینا عیاب و ذهاب کشتی انجام بشه. من بحث کلیم اینه که این روایت هایی که میاد برای مصرف داخلیه و اینکه هر طرف دلشون میخواد از موضع ضعف صحبت نکنن، هم در آمریکا این درست راجع به ترامپ هم جمهوری اسلامی. الان ببینید بقایی ترامپ گفت که اینا التماس کردن به ما، زنگ زدن خواهش کردن که بیان سر میز مذاکره. بقایی امروز دیروز اعلام کرد که آقا جون این دوژن ما اصلا نیستن این چیزا. بنابراین این روایت رو زیاد جدی نگیرید، به نظر من به عمل نگاه کنید. اگه به عمل نگاه
0: شما در عمل چی میبینید آقای؟
2: آره در عمل من اینو میبینم که این جنگ قابل ادامه نیست برای آمریکا، نه اراده سیاسی در آمریکا وجود داره، نه از نظر اقتصادی و از نظر اقتصاد سیاسی این امکان پذیر هست، به خاطر نه تنها انتخابات، به خاطر فشاری که کشورهای منطقه دارن روی آمریکا میذارن که هیچ کدوم نمیخوان این وضع ادامه پیدا کنه. یعنی ببینید اگه جنگ رو ادامه دیپلماسی ببینید، بعد میبینید که بعد از جنگ
0: برای همین من پرسیدم یک اون در واقع میانجیگری هایی که داره میشه پاکستان، قطر، عمان، پشت سر چین، اینا چی کار دارن میکنن؟
2: والا این که تا اینجا که شواهد من که اینی که من میبینم این است که فشار داره روی دولت ترامپ میاد. ترامپ هم گفت کشورهای منطقه به من گفتن از جمعه که حمله نکنید. بنابراین ببینید دست خودشون رو نشون دادن، هم ضعف و قوت اسرائیل، هم جمهوری اسلامی، هم آمریکا مشخص شد، هم ضعفشون هم نقاط قوتشون. اهرمای فشار رو استفاده کردن، بعد از 38 روز، بعد از 14 روز، بعد از 12 روز، بعد از تفاهم به اینجا رسیدیم. بنابراین من نمیبینم که آمریکا دنبال راهکار سیاسی نباشه و الان بعد از جنگ این 13-14 روز هم دوباره جمهوری اسلامی نخواد اینو پایان بده به یک جوری. ولی یه چیزی من بگم، یک بخش از این برمیگرده به اسرائیل، به خاطر که اگر حزب الله و حتی حوثی ها رب در جز این معامله و تفاهم نامه باشن و آتش بسی قرار بشه انجام بشه، اینجا اسرائیل میتونه تنهایی این معامله رو به هم بزنه با حمله مکرر یا مجدد، چه به حزب الله چه به مواضع جمهوری اسلامی. بنابراین این جز این میشه، ولی من فکر کنم اینجا دولت نتانیاهو در موقعیتی نیست که بتونه این ریسک رو انجام بده.
0: بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای ندیمی نظر شما رو هم بشنویم در همین باره. به نظر شما ما به سمت این خواهیم رفت که در واقع این توافق به یک سرانجامی برسه و اونجوری که آقای حسامی میگن آمریکا امکان ادامه جنگ رو نداره، یا اینکه نه احتمالش هست که واقعا به یک درگیری گسترده‌تری منجر بشه و قضیه به
2: نه امکانش داره. سیما جان امکانش داره، گفتم اراده سیاسی نیست و از نظر اقتصادی فشار زیادی.
0: خب اگر اراده سیاسی نباشه خب امکانش هم پیش نمیاد دیگه، نمیتونه بره جلو. حالا آقای ندیمی شما چی فکر میکنید؟ به اضافه این که صحبت از این هست که ممکنه بالاخره صبر کشورهای منطقه به پایان برسه و این منجر بشه به یک درگیری منطقه‌ای، تشکیل یک ائتلاف‌های امنیتی در بین کشورهای عربی.
1: خب میانجیگری، تلاش میانجیگری با فشردگی زیادی در جریان هستش، به ویژه پاکستان و قطر دارن خیلی سعی میکنن که این سایه جنگ رو از روی منطقه بردارن، چون میبینن که به ویژه قطر و کشور جی سی سی میبینن که چقدر روی اقتصادشون تاثیر منفی گذاشته. ولی از طرف دیگه این روند جنگ با شرایطی که ما دیدیم در طی این دو هفته اخیر محدودیت خودش رو نشون داد که از این بیش از این نمیتونه تاثیرگذار باشه. صحبت براد کوپر هم، آدمیرال براد کوپر هم شنیدیم که میگفتن که وضعیت جنگ دیگه هدفهایی که دیگه میتونستن در جنوب بزنن اگه هرچی بوده زدن، فراتر از این نمیشد کاری کرد. محدودیت خودشون نشون داد. یک جنگ خیلی نصف نیمه بینابینی که نمیشه اسم جنگ روش گذاشت، نمیشه آتش بس گذاشت. ولی اگر ایالات متحده تصمیم بگیره که جنگ به شدت گسترش بده و به سطح جنگ 39 روزه یا حتی بیشتر برسونه با همکاری اسرائیل، تاکید میکنم اسرائیل، میتونه روی موفقیت خودش حساب بکنه. اگر روی نیروهای سرکوب تاکید بکنه، روی دوباره برگردن به زدن اون پست‌های بازرسی، دوباره مراکز فرماندهی و کنترل امنیتی رو در کنار مرکز نظامی بردن و قرار بدن شخصیت‌ها، سیاستمداران، فرماندهان نظامی رو دوباره لایه‌های که الان اومده در رأس قرار گرفته دوباره بردارن و به پایگاه‌های موشکی فشار خیلی زیادی وارد بکنن که از تعداد موشک‌ها با آسودگی که در طی این هفته اخیر داشتن دیگه نتونن شلیک موشکی داشته باشن. طبیعتاً اینا میتونه دوباره ایران رو به عنوان یک کشور و حکومت اسلامی رو به عنوان یک حکومت غالب بر ایران تحت فشار زیادی بذاره که شاید به شرایط مورد نظرتر آقای رئیس جمهور آمریکا قبول کنند به یک توافقی رو، بله. یا اینکه واقعا برن به سمت تغییر رژیم که هزینه خیلی زیادی خواهد داشت که من فکر نمی کنم که الان هیچ کدوم از طرفان درگیر به غیر از اسرائیل حاضر باشن که هزینه تغییر رژیم در ایران رو بپردازن. ولی احتمال یک جنگ طولانی و پرهزینه میتونه موفقیت آمیز باشه اگر با یک هدف مشخص و با حاضر داشتن توانایی‌های لازمش انجام بگیره، که خب با توجه به مسئله انتخابات میاندوره آمریکا یه مقداری خب این پیچیدگی ایجاد میکنه در زمان تا زمان میاندوره‌ای. بعضی تحلیل‌ها حاکی از این هستش که میتونه به نتایج مورد نظر برسه رئیس جمهور آمریکا تا قبل از نوامبر. من فکر میکنم یه مقداری در مورد این شاید بشه تردید داشت، ولی در مجموع من فکر میکنم عملیات نظامی که با هدف مشخص صورت بگیره میتونه ضریب موفقیت داشته باشه.
0: ببینید یک نکته گفتید احتمال میدید که در یکی از سناریوها ممکنه یه جنگ طولانی مدت ادامه دار شکل بگیره. تاباوری جمهوری اسلامی و تاباوری آمریکا برای یک همچین روندی برابری نداره. فکر میکنید جمهوری اسلامی تا کجا میتونه ادامه بده؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
1: خب این بستگی داره. خیلی مقایسه میکنم با وضعیت عراق، با وضعیت افغانستان. ببینید وضعیت ایران متفاوت هست به خاطر اینکه یک بخش بزرگ از مردم ایران از حکومت خودشون جدا شدن و این مخالفت رو من فکر میکنم بیشتر از محسوس تر و این مخالفت رو من فکر میکنم بیشتر از محسوس تر و خیلی میتونه عملی تر باشه در

0: من تفاوت‌های محسوس بین ایران و کشورهایی مثل عراق و افغانستان رو در هنگام مقایسه بین این دو شرایط رو باید در نظر داشت.
1: خیلی متشکرم آقای حسامی. نگاهی هست که میگه الان دوگانه هرمز و باب المندب در برابر هم مطرحه، یعنی فشار اقتصادی و فشاری که از طرف جورجیا داره میاد میتونه به یک در واقع اهرام تاثیرگذار برای پایان جنگ تبدیل بشه. در این حال آقای ندیمی هم این دیدگاه رو مطرح کردن که ممکنه که این به یه سمت یک درگیری بلند مدت و طولانی مدت بکشیده بشه. خود شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون وضعیت به چه سمتی میره به خصوص در منطقه؟
2: ببینید، بعد از جنگ 38 روزه علاوه بر مسئله نیابتی ها، علاوه بر مسئله اتمی، علاوه بر مسئله موشکی، مسئله تنگه هرمز و ایابزهاب به اصطلاح نفتکشا اضافه شده در این معامله یا در این معادله بایستی بگم. خب اگر اینجوریه، الان هم اونی که همه رو پای میز مذاکره داره میاره از طرف غرب مسئله تنگه هرمزه. و ببینید، بازار اقتصادی همجوری که میدونید ثبات میخواد و الان این ثبات وجود نداره. جمهوری اسلامی حتی اگه نتونه کنترل کنه تخریب میتونه بکنه و از نظر بیمه این نفتکشا، از نظر امنیت معمولی حتی هواپیماهای مسافربری میتونه مسئله ساز باشه واسه منطقه. یعنی این اینجا دیگه در تئوریای روابط بین الملل واقع گرایی یا ایدئال گرایی توجیه نمیکنه. اونی که داره توجیه میکنه مسئله به اصطلاح
1: اقتصادیه.
2: یعنی تحلیل مارکسیستی اینجا خیلی جا داره. همجور که میدونید هم کاسبان تحریم، هم کاسبان جنگ، هم در ایران هم در آمریکا الان وجود دارن. بنابراین مسئله به مسئله معادلات اقتصادی هم برمیگرده.
1: ببینید، من راجع باب المندب صحبت کردم که این رو در برابر تنگه هرمز میذارن. سوال مربوط به تاب‌آوری به جمهوری اسلامی رو هم مطرح کردم در گفتگوی بخش قبلی با آقای ندیمی که البته از دست دادیم ارتباط رو با آقای ندیمی، ولی خب در پایان صحبت هستیم دیگه، اگر یه جنبندی بتونیم داشته باشیم. خود شما فکر میکنید که اصلا بابر مندب هیچ جوری امکانش هست که بتونه در مدت رو بکنه؟ بلند مدت، بله.
2: ببین، در بلند مدت ممکنه، حتی اگر برها تنگه هرمز یک وسیله و ابزاری برای استفاده و ایابزهابه، یعنی از نظر جیوپالیتیکس تنگه هرمز که عوض نمیشه که، ولی کنترلش و رفت و آمد و مسئله ثبات مسئله است. و من فکر میکنم که از اهرم‌های فشار همینجوری که میبینید دو طرف دارن استفاده میکنن برای که معامله‌ای که میخوان انجام بدن، پیمانی رو که میخوان ببندن، یک در واقع مستمسکی بهشون بده که بتونن بیشتر یا امتیاز بهتری بگیرن، بیشتری بگیرن. این رو به عنوان اهرم فشار من فقط میگم در کوتاه مدت.
1: خیلی ممنونم. اشاره کردن آقای ندیمی در بخشی از صحبت به اینکه مردم ایران از حکومت بسیار جدا هستند. خب این رو میدونیم دیگه. این همین امروز هم دو جوان رو در اصفهان بردار کردند و به مردم، باز هم به مردمی که برای اعتراض جمع شده بودند در اون میدانی که این اعدام در ملأ عام رو اینها داشتند کشتار رو انجام میدادند، به مردم حمله کردند با شوکر و باتوم و تیرهای ساچمه‌ای. و این خشم در درون مردم ایران وجود داره. لحظه این نیست که کسی رو در داخل ایران نکشن. زندانیان کماکان در زندان ها هستن، زیر شکنجه هستن، اعدام ها هر روز در جریانه. در سمت مردم ایران نگاه به این اتفاقهایی که داره میفته، از یک سمت جنگی در جریان هست که به هر حال هدفش ممکنه اصلا براندازی جمهوری اسلامی نباشه، ولی این وسط ممکنه جمهوری اسلامی هم نتونه اداره بکنه و در نهایت این جنگ به براندازی جمهوری اسلامی منجر بشه، و در سوی دیگر هم خب حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی داره کماکان ادامه پیدا میکنه و کل منطقه رو به آشوب کشیده. مردم ایران کجای این معادلات هستند؟ هیچ جوری، هیچ تاثیرگذاری، هیچ جوری میشه اصلا صدای مردم ایران یک گوشه شنیده بشه این وسط؟ چون به نظر میرسه که کشورها دارن میبرند و میدوزند و با هم ارتباط برقرار میکنند و جنگی هر وقت میخوان ادامه پیدا میکنه، هر وقت میخوان متوقف میشه، هزینهش رو مردم میدن، ولی خب لزوما منجر به نابودی جمهوری اسلامی ممکنه نشه. جمهوری اسلامی هم از این سنتیمنت استفاده میکنه و هر کس رو اون ادای هیدر هیدری که در میارن یا فکر میکنه که این عملا ایستادن کنار پرچم ایرانی، که خب نیست.
2: والا دو تا مسئله، من فکر کنم از دیما از

0: اتفاقات دیما و کشتارهای دیما به این طرف و بعد جنگ 38 روزه دو سه تا چیز خیلی مشخص کرده. یکی ای که تا چه حد جمهوری اسلامی برای بقای خودش حاضر کشتار دست به کشتار مردم بزنه و جامعه مدنی رو واقعا مد نظر بگیر، یعنی کشتارا رو و ادامه پیدا. یکی هم که تا چه حد حاضر منطقه و برای بقای خودش این حملات منطقه‌ای و به اصطلاح به زیرساخت‌های به اصطلاح غیر نظامی رو ادامه بده. این مشخص شده، اما اینم باز مشخص شده که اون مقبولیت یا اون مشروعیت رو که حتی در بخشی از اصلاح طلبان وجود داشت دیگه وجود نداره در جامعه، میگم ما، یعنی مشخصا. اما اینم هست که خب به هر حال این رژیم یه سری آدمای باورمند داره که در واقع اینها حتی اگه 10% هم، من استاتیستیک آمار نمیدم چون نمیتونیم آمار درست بگیریم، ولی شما حتی فکر کنید اگه 10% هم از حامیان رژیم که در واقع دارن منافع شخصی حقوقی زندگیشون از این راه میگذره حساب کنید،
1: بله.
0: این به اصطلاح حمایت از رژیم رو دارن اون 10%، اما رعب و رعب و ترس و وحشتی که ایجاد کردن هم در منطقه و هم در خود کشور همجور که میبینید بیشتر کردن اعدام‌ها رو، به خاطر که اینجوری روی سرکار موندن. اینجا تو جنگ عملیات شهروندی از بین میره، گروه هایی که میتونستن فعال باشن زیرزمینی میشن، اونایی که میخواستن در واقع توانمند کنن جامعه مدنی رو به جاسوس و متهم به جاسوسی میشن و قلقم میکنه رژیم. بنابراین اگر اینجوری نگاه کنید محیط جنگ محیطی برای عملیات شهروندی و جامعه مدنی چه در داخل چه از طرف خارج از کشور نمیذاره و این است که اون حالت عادی از بین میره. صدای مردم میشنوند. سیما جان، به خاطر اینترنت، به خاطر رسانه ها، به خاطر همین رسانه های به اصطلاح متعدد که وجود داره، صدای مردم ایران رو همه میشنوند، همه هم میدونن این رژیم چیه، همه هم میدونن مقبولیت و مشروعیتش از بین رفته. مسئله اینه که همیشه در جنگ، شما راجع به اوکراین هم میتونید همینو بگید، همیشه در جنگ کشورها با اونایی که به اصطلاح دولت‌های وقت دارن منافع ملی یا منافعی که خودشون تعریف میکنن به عنوان منافع ملی رو دنبال میکنن و اینجا مردم اینجوری محکوم میشن.
1: خب من مسئله سوالم این بود که اولا چطور میشه این صدا رو بلند کرد؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید من نظر آقای ندیمی رو بپرسم، رفع زحمت کنید.
0: من که هرچی بلد بودم گفتم، من منظورم همینه که ببینید حالت جنگ حالت عادی نیست و این بی‌ثباتی وجود داره، ولی جامعه مدنی هم خاموش ساکت ننشسته و خاموش نیست داره. من جامعه مدنی، من موافقم که جامعه مدنی ایران خیلی قوی تر از افغانستان یا عراق بوده و هست یا لیبی، بنابراین یه تفاوتایی من میبینم، اما حالت جنگ این فرصت رو نمیده. همون گسل و شکافی که بین جامعه سیاسی در ایران در خارج از کشور وجود داره راجع به جنگ یا ادامه جنگ، در جامعه مدنی ایران و حتی در زندان‌های ایران هم وجود داره. بنابراین این گسل بیشتر شده.
1: خیلی متشکرم آقای ندیمی. محوری هست که مایل هستید مطرح کنید یا در موردش صحبت کنید؟ که
2: من فقط می‌خواستم عرض کنم که همونطوری که حکومت اسلامی ایران رو الان نزدیک 5 دهه است که در جنگ قرار داده و این شرایط جنگی رو به وجود آورده، با تمام دنیا در جنگ است، با مردم خودش هم در جنگ هست و این مسئله سرکوبی که جامعه مدنی ایران گریبانگیرش هست در طی این سالها صرفا منحصر به شرایط جنگی نیست، در هر حالتی به هر بهانه‌ای حکومت اسلامی میتونه پیدا بکنه برای سرکوب کردن مردمش، احتیاجی نداره که شرایط حتما جنگی باشه. اتفاقا جامعه مدنی محدودیت هم به محدودیت‌های خودش رسید و دید که در چه شرایطی حکومت اسلامی از تاکتیک‌های جنگی و مهمات جنگی برای خاموش کردن جامعه مدنی ایران استفاده می‌کنه و این کار را در هر شرایطی هم انجام خواهد داد. در سال 78 دیدیم، 88 دیدیم و همینطور هم در سال 96 و در ماه‌های گذشته این اتفاق همیشه خواهد افتاد، ولی نشون داده که حکومت اسلامی حاضر هستش که به جنگ تمام عیار با مردم خودش بپردازه و با یک چنین حکومتی که با جنگ تمام عیار حاضر مردم خودش رو ساکت بکنه، فقط با یک جنگ تمام عیار میشه مواجهش.
1: خیلی متشکرم، ممنونم از مهمانان این بخش، آرام حسامی استاد علوم سیاسی و همینطور آقای فرزین ندیمی کارشناس ارشد امنیتی نظامی انستیتو واشنگتن. سپاسگزارم از حضورتون. با سپاس از شما که همراهی کردید ما رو در این برنامه و همینطور ممنونم و قدردان از همکارانم که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردند، به ویژه آقای سامان رسول‌پور. تا دیداری دیگر، وقت همه شما بخیر و ایام بکار.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن، و همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوستن. شاهد، اول با تو شروع میکنم، یک تصویر کلی به ما بده از این که چه گذشت حتی پیش از اعدام این جوانان.
1: به اون چه که مشخص فرداد در جریان اعتراضات دیماه، اونجا حکومت ادعا میکنه 4 نیروی امنیتی کشته شدن. بعد از کشته شدن اینها در روزهای بعدش نزدیک 50 نفر بازداشت شدن. از این 50 نفر در دادگاه شتاب زده بدون حق دسترسی به وکیل، بدون حق ملاقات با خانواده، مشخصا زیر شکنجه، در واقع در فضایی که قانونا ناپدید سازی قهری صورت گرفته در مورد کودک زیر 18 سال، اینها اومدن برای 12 نفر حکم اعدام صادر کردن، برای 23 نفر هم احکام زندان 5-10 ساله. در مورد بقیه اون 50 نفر، در واقع این 30 چند نفر ازش کم بشه، نمیدونیم چه اتفاقی دقیقاً افتاده. برخیشون آزاد شدن. اتفاق این هست، حکومت دوباره جایی کسانی ازش کشته شدن، ممکنه کشته سازی باشه، در واقع این اثبات شده است، علی شکوری راد قبلا گفته، روح الله عجمیان رو خود حکومت برد اونجا، خودش ترتیب کشتنش رو داد برای اینکه سرکوب خونینی رو صورت بده، اعدام بکنه، حسینی و کریم رو اعدام بکنه برای اینکه سرکوب رو راحت انجام بده. اینجا هم ممکنه همین اتفاق افتاده باشه. این بچه‌ها رو بردن، شکنجه کردن، ناپدیدسازی قهری داشتن. بعد زمانی که هنوز در ناپدیدسازی بودن، قبل از اینکه دادگاه به اصطلاح دادگاهی برگزار بشه، ازشون اعترافات اجباری پخش کردن. اگر بخوام در یک جمله بگم فضا قبل از این اعدام ها چی بود، فضا این بود بچه‌ای که در زمان در واقع بازداشتش تازه 18 سالش شده بود و اصلا نمیدونه محاربه یعنی چی، اصلا معنیشو نمیدونه، پشت یک دوربین نشسته در یک بازداشتگاه میگه در واقع من فلان کردم، اینو کشتیم، اونو شلیک کردیم. کلماتی که بازجویان در دهانش گذاشتن و زیر شکنجه مجبور شده بشه در واقع تن بده تکرارشون رو تکرار میکنه. به این ترتیب همونطور که مشخصه، این دیگه فکته، یعنی فقط ادعای رسانه‌ای نیست، این افراد در یک فضای غیر قانونی، غیر حقوقی، غیر انسانی، به خاطر کشته شدن مشکوک 4 نیروی امنیتی که شواهد نشون میده ممکنه کار حکومت جمهوری اسلامی باشه و از این سابقه ها زیاد داره، در دانشگاه امام حسین براش پایان نامه نوشتن، براش تز نوشتن، اومدن کسانی رو به اعدام محکوم کردن. از این 12 نفر پرونده میدان علی خانی که متهم شدن به استفاده از سلاح و تحریک مردم به اختشاش و کشتار و مواردی از این دست، و البته اون اتهامات تکراری محاربه و تبلیغ علیه نظام و مقدسات و از این قبیل اتهامات بیپایه که هیچ مبنای حقوقی در دنیا نداره، از این تعداد متاسفانه 5 نفر اعدام شدن و بقیه هم در خطر اجرای حکم اعدام هستن.
0: لطفا با ما بمونید. همطور که پیشتر اشاره کردم، حکم اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی ساعتی پیش در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح همین اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد، هرچند که شمار زیادی از شهروندان در این مراسم حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. خانم رها بحرینی هم هستیم، حقوقدان از عفو بین‌الملل. خانم بحرینی، به نظر میسه به شکل فزاینده ای نه فقط اعدام به عنوان یک مجازات داره استفاده میشه، بلکه برای ارعاب هم ازش استفاده میکنه، هم ایجاد رعب در خود متهم، هم اطرافیان، شهروندان، معترضان دیگر.
2: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان و به همه مدافعان حق حیات در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم و در کنار اونها برای دادخواهی در این روزهای تاریک هستیم. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد، همونطور که شما گفتین، به روند فزاینده استفاده از مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی انسانی اعدام با انگیزه سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه اشاره کرد. عفو بین‌الملل از جامعه جهانی درخواست کرده که به این کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان پاسخهای جدی‌تری نشون بدن و یک سری اقدامات دیپلماتیک هماهنگ شده رو اتخاذ بکنن برای اینکه به مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری آورده بشه که دست از این اعدام ها بردارن. همطور که عفو بین‌الملل در این بیانیه مستندسازی کرده، از آغاز اعتراضات دی ماه دست کم 24 معترض اعدام شدند و ما دست کم 60 معترض دیگر را شناسایی کردیم که مورد حکم اعدام قرار گرفتن و در خطر قرار دادن. تعداد واقعی افراد در خطر هم قطعا بسیار بیشتره، چون همطور که در این بیانیه توضیح داده شده، مقامات جمهوری اسلامی ایران فضای رعب و وحشت رو برای خانواده‌ها ایجاد میکنن. این باعث شده که خیلی خانواده‌ها از اطلاع رسانی بترسن و فکر کنن که عواقب بدتری خواهد داشت و معمولا هم عزیزانشون ناگهان محکوم به اعدام میشن در یک روند کاملا غیر شفاف که حتی خود خانواده و زندانی هم از جزئیاتش مطلع نیست و ما هم از اسامی محکومان به اعدام و اعدام شدگان گاهی فقط بعد از وقوع فاجعه مطلع میشیم. به همین خاطر من خواستم از این فرصت خیلی دردناک و تلخ امروز هم استفاده بکنم و یک بار دیگه شماره تلفن تماس با عفو بین‌الملل رو اعلام بکنم و درخواست بکنم که همه کسانی که اطلاع دارن از پرونده های افراد محکوم به اعدام، از بستگان و آشنایان تا همکاران تا وکلا و سایر افراد مطلع، با عفو بین‌الملل تماس بگیرن و ما همیشه هویت منابع رو محفوظ نگه می‌داریم و نوعی اطلاع رسانی رو انجام بدیم که منابع افشا نشه و این اعدام‌های صورت گرفته پی در پی ظرف هفته‌های گذشته یک بار دیگه نشون میده که گمنام بودن چقدر خطرناکه و دست مقامات رو باز می‌ذاره. هرچند که کارزارهای حقوق بشری هم با وجود اینکه امروز بسیار گسترده هستند و دائما اعتراض بین المللی داره صورت میگیره، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتنایی نشون نمیدن، ولی دست مقامات جمهوری اسلامی ایران بازتر میشه برای تعداد بیشتری از صدور بیشتری از احکام اعدام و اعدام ها اگر که این گمنام بودن ده ها یا حتی صدها معترض که تحت خطر هستن ادامه پیدا بکنه. شماره تلفن تماس با ما هست 20447982 527711 و افراد میتونن از طریق واتساپ، سیگنال یا تلگرام با ما تماس بگیرن و همونطور که گفتم دغدغه‌های امنیتی رعایت میشه.
0: و شاهد، میدونیم که تعداد دیگری هم در فهرست اعدام هستن، چه میدونیم در مورد اونها، پرونده اونها و اینکه چقدر قریب الوقوع هست اجرای احکام اونها؟
1: خب اگر نگاه بکنیم فرداد به وضعیت اعدام هایی که از در واقع 15 اسفند یعنی از همون زمان جنگ شروع شده، عملا اون چه که تصویر که میبینیم تصویر هولناکه، به این معنا که اولا خانم بحرینی به درستی اشاره کردن دست کم در پیوند با اعتراضات 60 نفر در خطر جدی اعدام هستند. در واقع اطلاعات پراکنده‌ای که وجود داره صدها نفر در خطر صدور حکم اعدام هستند، نه فقط در پیوند با اعتراضات که از جمله در پیوند با مسئله جنگ و اتهام‌های اثبات نشده بی‌پایه‌ای در ارتباط با همکاری با اسرائیل، همکاری با آمریکا یا همکاری با گروه‌های مخالف کرد یا دیگر جریان‌ها در ایران. به این ترتیب شمار کسانی که در خطر اعدام هستند زیادند. همین زندان اصفهان که فعلا این تعدادش در پیوند با میدان علی خانی اعدام شدن یا در خطر اعدامند، در پیوند با میدان شهدا هم پرونده دیگری هست، اسامیش رو از جمله رسانه رادیو فردا منتشر کرده، گزارش خوبی خانم قاضی نوشته، اطلاعاتی که ما نمیدونیم یعنی تا حالا منتشر نشده بود، اما این فقط یک بخش. در همین زندان اصفهان 50 نفر در واقع یا حکم اعدام گرفتن یا اتهاماتی که بهشون زده شده میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه، در واقع در به اصطلاح قانون براش پیش بینی شده. اما این فقط زندان اصفهانه، در زندان اوین هم داریم، در زندان قرچک هم داریم، در واقع گوهردشت هم داریم، در زندان مشهد هم داریم در عادل‌آباد مشهد، در زندان شیراز هم داریم، در کرمانشاه داریم، زندان رشت داریم، زندان‌های مختلف خوزستان داریم، زندان‌های مختلف تعداد زیادی که ما واقعا عددشون نمیدونیم و جزئیات زیادی ازشون نمیدونیم، کسانی در پیوند با اعتراضات، در پیوند با جنگ 40 روزه و حتی اعتراضات قبلی مثل آبان 98401 یا جنگ 12 روزه اسرائیل ایران در خطر اجرای حکم اعدام هستند. نکته ای که خانم بحرینی گفتم، من شاید یه جمله در موردش بگم از منظر خودم، این مهمه که ما در مورد اینها بسیار کم میدونیم، چون فضا امنیتی هست، سرکوب شدیده، دسترسی وکلا مطلقا قطع شده، خانواده ها تهدید میشن، منتها کسانی هستن که از این پرونده ها مطلعن. خانواده به هر حال از اسارت و زندانی بودن و گروگان بودن و ناپدیدسازی قهری عزیزانشون آگاه هستند. مامورانی در دادگاه، مامورانی در زندان، کسانی در پزشکی قانونی. خیلی مهمه این دوباره تأکید بشه که اطلاع رسانی در مورد عزیزان بازداشتی یا در خطر اعدام یا ناپدید شده قهری ممکنه وضعیت رو بهبود بده، اما سکوت، و ممکنه نده البته، اما سکوت در موردش در 100% موارد در 47 سال گذشته وضعیت رو بدتر کرده. من برای پاسخ سوال شما فرداد پاسخ درستی داشتم اگر در واقع این اطلاعات موجود بود، منتها متاسفانه وحشتی که حاکم شده تونسته روی خانواده ها و حتی وکلا تأثیر بگذاره و دسترسی ها بسیار از قبل محدودتر شده.
0: ممنونم از هر دوی شما، رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل از لندن و همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

دم در میگفتن برگرد، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن ها، رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باغ کالپرست و باز نشستیم ما چشم راه، که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

سلاودم باش بینرین هجاین کور کانال سیما روحانی زاده ما و دیگر لاده ما بنا پیشکش کرنا نوچان دست به که داسته در گرین تری نوچان رژیم دو گرتی اندنین خو پیشاندان به فرانبار دار وکرن رژیم اطراف به تورما سروی صد جسد لی ایران دکر عروسا به باورا واشنگتون جزاین آبوری جه ایرشن لشکری زیادر زرار دگهین رژیم ایرانه دومانو چیان کشنا و نگره که نافدار او دایک و خوشکاوه جالی هزین رژیم ایرانه و شوا یک شمی چاره گلاوه جا 405 جان آراجی مهدی توکلی و نگر او شالکوان چاندی نافدار او خلک باجا رسنه دگل دایک خواه مریم اصلانی او خوشکا خواه سمیه توکلی ده انجام تقیه راست راست آهزین اولهین اداره اطلاعات و سپا پاسداران لسر ریا در دوران مریوانی هات نکشتن. لگوری راپور انگیشتی به نواندار راگیاندن حزب دموکرات کردستان ایرانه ماشینا و مالباتیج پیشوه بو آرمان جا چند گله راست راست و هر سه اندام مالبات ده جهدا جان خوش دستان. بشتی ارشا هزین اولهین رژیمه ترمیوان با آوائی کی و شارتی و بیتو مارکنا ناو ناسنامه وان و گهستن نخوشخانه بانه داکو رژه آگه داربون خلک جوه جنایت بگرن. سپیده روژا دوشمی پینجه گلاوه جه ترمیوان با باجار سنه ده برناوه بویه را حاتو چونه ده حات و گهستن و جبو با اخسپارتنه را دستی مالباتوان حاتیه کرن. ده همان دمه ده دزگهین اولهین رژیم ایرانه بتوندی. گفل مالباتوان کرن که بیدنگ بن و جبلابونه هر زانیاریه که خواب پارزن. مهدی توکلی که ده سال 1368 رانده حاتیه دنیایه ماموسته وینگریه و ریوبره گروپا هنریه چاو و ریوبره چند فستیوال هنری بوده. برجی چند جاران جعالی دزگهین اطلاعات سنه و به تهمت سیاسی هات بود گازی کرن، گرتن و جزا کرن. تبیکو او سیکس لگورستانا به حشتا محمدی یا سنه هاتنه و شارتن مدیان رژیم ایرانی هتانها در حق و بویره بیدنگ مایه. رژیم دو گرتین دنین خونشاندان مها بفرانباره بدار وکر. سپیده ها ایرو سه شمی شش گلاوه جه مدیه این گریدای رژیمه را گهاندن که ابوالفز سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسینی آبادی دو گرتین خونشاندان بفرانباره لی اصفهانی حتنه دار وکره. ایرو دگل بانگی سبه جزای دار وکرنا هر یک جه ابوالفز سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی لباجار اصفهانی و لبرچاو خلکی هات نجیب جی کرن. او داروکرن ده دمه که ده هات جیب جی کرن که خلک اصفهانی و مالباتا وان دو جوانان برخصنا کمبونه که نرزاتی لجه جیب جی کرنا جزای وان دوالاتیان ده خوازا سکناندن و حلوشاندن جزای داروکرنه کرنه. دوسیه اوان پیواندی به خونشاندان هجده به فرانبار لیسفهانه و هبو که رژیم ادعا گربو که چار بسیج حد بونه گشتن. پشرا پینجونه کس حد نگردن و جوان دوازه کس به جزا دار وکرنه حد نمحکوم کرن. بره ده سپیده سه شمی 27 پوش پره دا هر دوازه تهمت بار به وی دوسیه جبو جیب جی کرنه جزا یا سپاندی با ادین تا که کسی این گردگاه دزگیر اصفهانی حد بونه و گوهستن. بره جی دزگاه دادوری رژیم ایرانه جیب جی کرنه جزا یا دار وکرنه عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی دو گرتی اندنین خونشاندان بفرانباره و پیواندی دار به همان دوسیه لگردگاه دزگیر اصفهانی دا راگهانده بو. رژیم اعتراف به تورم سروی صد جسد لی ایران دکر. نواند آمارا رژیم به بلافگنان راپور که دای زانیم که لحوی ها جازدان 405 آراجی ده لیازده پارزگهین ایران ده انفلاسیون آنکوان بجین تورم سروی صد جسد هیه و هر پیکا وی آماره زده درجه 20 جسد آخل که ایرانه لیوان یازده پارزگهان داد دجین و تورما هری مزن بویا بشک جه جیان روژانه ها خلکه و لپارزگه ها ارمیه، هرمزگان، گلستان و کرماشان زدری نرخ تورم هبویا. هر بسال راپورا بانکا نواندیا پاشماوین رژیم ایرانی ده هاتیه که شیانا کرینا خلک ایرانی لیک لسرسیا شیانا کرینا سال 1390 دان آروژیه لی ابل ناصر همتی سروکی بانکا نواندیا رژیمه راگهاندیه که ده هاتا سرانه خلک ایرانی جه 141 میلیون تومانی لسال 1390 دان آروژی ده لسال 1430 آروژی حتی 75 میلیون تومانی داکتیه که به واتیا داکتنا 5 جسدیه دهاتا سراسر خلک ایرانه لوان 13 سالین در باس بویده. رژیم ایرانه رژه سراس آتوارمه
انداکتن آدهات سرانه پرده پوش دکه و گلگ زیتر جوان آمارن کاتی بلاف گرنه او آمارن او تورما که هیا. برتکا پسپورن نتوین یک بوی لدجی پیلا دار و کرنه لی ایران دا. کمک جو پسپورن سربخوین مافین مرووانی نتوین یک بوی جزاین دار و کرنه ین حاطنی سپاندن لسر دوازده جوان ایرانی که پیواندی دار به خونشاندان این بفرانبارا 404 نه شرمزار کرن و جو کمار اسلامی ایرانی خواستن که دم دست وان جزاین بسکنی نه. مایساتو راپورتیرا تایبت یا نتوین یک بوی جو با روشا مافین مرووان لی ایرانی دگل چند پورتر او پسپورن دن این نو نتوی دا خویانی اک هاو پار بلاف کرن. دا خویانی دا هاتی اکو دادگهی کرن وان دوازده کسان با اوائی اکی کومی او و شارتی لدجی پیورین دادگهی کرن داد پرورانه. هروسا بلاف کرن اطراف این بزوره لتلویزیون رژیم دا او گرتنا خوسرانه بونه صدما نگرانی هم مجد. لگوری گوتنا وان پسپورن پشتی دار وکرنا دو کس جه تومد باران ده کسین دنجی ده بین مترسیا جیب جی کرنا لزگین یا جزای دار وکرنه دنه. پسپوران دیار کر که جه دسپی که سالا 2026 و حتی نها هریکیم 24 کس به تهمت بشتاری لخونیشاندان به فرانبار ده حتنه دار وکرن. لگوری به داخویانی کمار اسلامی ایرانی جزای دار وکرنه وکه آمورک جبو ترساندنا جواکی او تپسر کرنا دجبران بکارتی نه. رژیم ایرانی گروپ ملیش ایراقی و بر به ایرانی و برنه. رژیم ایرانی جبو روبروبونا اگرا ایرشا اردیا امریکای کمک چکدار تروریزی ایراقی در باسی ناو آخا خوکرنه. ده وان چند هفتین بوریده هجمارک زیده جه چکدار هشتا شعبی جه ایراقی و بو ایرانی حتنه و گوهستن. ده دوشه می پین جه گلاوه جه فرماندارکی هشتا شعبی ده و پیوینه که دا هبونا هزین خوال لی ایران پشراس کر. ویدیار کر که او بریار به فرمانا سرراسا برپرسین بلند و سیاسی و لشکری رژیم ایرانی حاتیه گرتن. وی فرمانداری را گهاند که چکدار انوان جبو روبروبونا هزین بجایین امریکای دا آماده باشه که تمام دانه و صدا ماوی آلیکاری جی و گراند نسر هنجت اولی و ایدولوژیک. هشتا شعبی ریخستنه که چکدار آ ایراقیه که ده سالا 2014 ده. به فتوه جهادا کفایی حتنه آوکرن و جه 67 حتی 68 کومین جدا پیکته. او کوم جو آلی گلگ ولاتان و که ریخستنا تروریستی و نیاسایی تن ناس کرن. رژیم ایران برژی او گروپ چکدار جبو تپسر کرنا سر هلدانا خلکی یا روشالات کردستانی جه ایراقی و بربون ایرانی و بکار آنی بون. رفتار رژیم ایرانی به برتیلدان ناین چکرن. دونالد ترامپ سر کماری امریکای دا اخافتنا خواه یا لکومک کتکارن چکرنا ماشینان لی ایالتا میشنگان امریکای در راگ هند که رفتارن پاشماوین رژیم ایرانی به رشودان آنکو برتیلدان ناین چکرن بلکو دبه بقاسه که ام دربان لوان بدن که باویوان به پیششایوان. دونالد ترامپ اشاره به دانا دراف به ایرانی لسردم سرکومار اوباما دا کر و راگ هند که رژیم ایرانی لرشالات ناوین دا زورداری لدر حق امریکای و ولات نافچه بکار دینه و اوباما به دانا دهان میلیارد دلار دراف داوان لیمه در بلوان دا هزا دریایی اسمانی شیانا موشکی براوانی اسمانی و ریبراتی وان جنابر مشیانا برهم آنیا درون وان کیم کر هکی ما او یکان نکر با وان دانو ساندن ندکر. نابا بتو آوائی که رشوه آنکو برتیل به رژیم ایرانی بیتدان بلکو دبه بقاسه که ام دربان لوان بدن کباوی وان پیش چای وان. لومانها لاهیان بو هلوشاندن دورپیچن دریایی جه امریکای دکن. به باور واشنگتن جزاین آبوری جه ایرشین لشکری زیادر زرار دگهین رژیم ایرانه. مالپرا اکسیوس پیکا گوتنا برپرسین امریکای راگهاند که حکومت ترامپ لسر و باوریه که جزاین آبوری و گواشن دارایی جه ایرشین لشکری زیادر زرار دگهین کمار اسلامی ایرانه.
راپورن حوالگریان اماجه بویه که دکن که کریزن آبوری لیرانی کورتر بونه که بونا بنزینی هیا و مترسیا چه بونا آلوزی که دارایجی زیده بویه. برپرسکی پای بلندی آمریکای جو اکسیوس را گوتیه که تهران لوزارتا برگیری زیده جو وزارتا خزینداری آمریکای دترسه. وی گوت که دخواز سرکی ایرانی گهشتنا چاوکانی دارایی و پرین بلوکه کریه جبر گوان با آوائی که مجد حوجهی به پرین هیا. عبد دمکی دایه که دانو سانتن نراس سراس دنابرا واشنگتن و تهران ده به نو بین چیتیا امان قطر و پاکستانه جبو گهشتنا آگر بسه که دومدار هنجی بردوامه. یک مجار سرکه ین دانو سانتن پیشنیار کری جبو ریو برنا حاطن چونا کشکیان لطنگاو هرمزه دایه. جوالیه که دنوه تهران دخوازا گارانتیه دکه که ایرش بین راوساندن و جزا بین را کرن. لی امریکا دیسا لسر. دست به سرداگرتنا مادین اتمیین ایرانی تکزی دکه. ده چارچیویا پینگا و گواشن هری زیده دا حکومتا ترامب جزاین برفره لسر ایرانی سپاندیه و بازرگانیا نفته و تورا بانکیا و شارتی و کرینا چکو تورین کشیوانیا ایرانی جی گویه آرمانج. مینن هجانو چین ایرانو پیش کشی وکر. دمینن خیرم.

0: و حیرون شدی، گریون و حیرون شدی.
1: بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه، مردم سر خم قدقه.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان می

کنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان می کنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان می کنی رفیق.

0: اصفهان امروز ششم مرداد ماه در سحرگاه فقط شاهد یک اعدام نبود، شاهد یک پیام سیاسی بود. برای من خیلی سخته که درباره این موضوع به دور از احساساتم حرف بزنم، ولی من که خودم اهل اصفهان هستم و خانوادم با افتخار یکی از ده ها هزار جان فدای 18 و 19 آبان رو توی همین شهر اصفهان تقدیم آزادی این ملت رو سرزمین کرده. این به واقع مشکلی که من صرفا به محتوا و تحلیل این واقعه بپردازم. سپهر ما کنار هزاران سپهر دیگه هجدهم دی ماه به آسمان پرواز کرد و امروز با انجام این اعدام ها شعله‌ای که در درون همه ما فروزان بود فروزان تر شده و واقعا سخته که بخوام حرفی بزنم. اما به خانواده این دو عزیز و جوان مظلوم من میخوام این رو بگم که درد و غمتون رو حس میکنم، همه ما حس میکنیم، همه ما حس میکنیم و درک میکنیم. اما خب وظیفه روزنامه نگاری ما حکم میکنه که بدور از احساسات به محتوا و ماهیت واقعه بپردازیم. از خانواده این دو عزیز و پیشگاه ملت ایران عذرخواهی میکنم و این شماره بولتن رو تقدیم میکنم به روان با وجود و دغدغه مند این دو جوان ایرانی جانفدا، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی.
1: شامگاهان راه جویانی که می جستند آرش را برو به قله ها بگیرون باز گردیدند بی نشان از پیکر آرش با کمان ترکشی بی تیر جان خود را تیر کرد آرش کابستان تیره شمشیری کرد آرش

0: بامداد امروز میدان علیخانی اصفهان به صحنه اجرای علنی حکم اعدام دو تن از محکومان پرونده موسوم به میدان علیخانی تبدیل شد. از ساعت‌ها پیش تصاویر منتشر شده از محل نشان می‌داد داربست‌ها آماده شده و استقرار گسترده نیروهای امنیتی و همینطور فراخواندن خانواده برخی محکومان برای آخرین ملاقات نشون می‌داد که حکومت برای این رویداد تدارکی فراتر از اجرای یک حکم قضایی دیده. اونچه در میدان علیخانی رخ داد بیش از آنکه یادآور یک فرایند عادی قضایی باشه، نمایش برنامه ریزی شده ای از قدرت بود. نمایشی که مخاطب اون نه فقط دو محکوم بلکه تمام جامعه ایران بود. پرونده میدان علیخانی به اعتراضات 18 دی ماه اصفهان برمیگرده، پرونده‌ای که توی اون 12 نفر به اعدام محکوم شدن و پیش از امروز نیز دو نفر دیگر در ارتباط با همین پرونده اعدام شده بودند. با وجود سنگینی این احکام، روند رسیدگی از همون ابتدا با انتقادهای گسترده حقوقی روبرو شد و بسیاری از پرسش‌های اساسی درباره نحوه رسیدگی هرگز پاسخ روشنی دریافت نکرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صرفاً ابراز نگرانی نکردند. اونها صریحاً اعلام کردند که این پرونده با معیارهای دادرسی عادلانه همخونی نداره. به گفته اونها 12 متهم در دادگاهی غیر علنی محاکمه شدند. مسئولیت کیفری هر متهم به طور مستقل روشن نشده. احکام منتشر نشده و اعترافات تلویزیونی پیش از برگزاری دادگاه نیز اصل دادرسی منصفانه را مخدوش کرده. بر همین پایه سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام باقی مانده شد و گفته این انتقادها صرفا سیاسی نیست بلکه متوجه اساس روند قضایی این پرونده است. اجرای حکم در میدان شهر، اون هم با حضور گسترده نیروهای امنیتی، به سختی میتونه صرفاً یک تصمیم اجرایی تلقی بشه. اعدام علنی سالهاست از سوی نهادهای حقوق بشری به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و تأثیرگذاری روانی بر جامعه مورد انتقاد قرار گرفته. اگه هدف تنها اجرای یک حکم قضایی باشه، نمایش عمومی اون چه ضرورتی داره؟ این پرسشیه که جمهوری اسلامی تا کنون پاسخ قانع کننده‌ای برای اون ارائه نکرده. همزمان با اجرای احکام، گزارش‌های میدانی از حضور گسترده نیروهای امنیتی، درگیری‌هایی در اطراف میدان علیخانی و اختلال در اینترنت در بخش‌هایی از اصفهان حکایت داشت. با این حال، نفس امنیتی کردن یک شهر برای اجرای دو حکم این پرسش رو ایجاد می‌کنه که حکومت از چه چیزی نگرانه؟ اجرای قانون یا واکنش جامعه؟ قدرت واقعی از اعتماد عمومی میاد، نه از طناب دار. هیچ حکومتی با افزایش شمار اعدام‌ها یا برگزاری اونها در ملأ عام اعتماد عمومی به دستگاه قضاییش رو به دست نمیاره. اعتماد زمانی شکل میگیره که روند رسیدگی شفاف، مستقل و قابل نظارت باشه، نه زمانی که نهادهای بین‌المللی مشروعیت همون روند رو زیر سوال میبرن. اجرای حکم شاید بتونه یک پرونده رو روی کاغذ مختوم اعلام کنه، اما پرسش‌هایی رو که درباره عدالت، دادرسی و حقوق متهمان شکل گرفته از بین نمیبره. اعدام امروز پایان این پرونده نیست. تا زمانی که درباره روند رسیدگی، احکام صادر شده و سرنوشت دیگر محکومان این پرونده پرسش‌های جدی وجود داره. از این پس میدان علیخانی تنها نام یک محل در اصفهان نخواهد بود، بلکه به نمادی از یکی از مناقشه برانگیزترین و ظالمانه ترین پرونده های سالهای اخیر تبدیل خواهد شد. پرونده ای که بحث درباره آن حتی پس از اجرای احکام نیز ادامه خواهد داشت.
1: چهارم ژوئن 1913، مسابقه مشهور اپسوم داربی در انگلستان در حال برگزاری است. هزاران نفر کنار پیست ایستادند و نگاهشون به اسب‌هاییه که با سرعت به خط پایان نزدیک میشن. در میان تماشاگران پادشاه بریتانیا هم حضور داره. ناگهان زنی از میان جمعیت وارد مسیر مسابقه میشه. تصمیمی که خودش هم میدونست میتونه به قیمت جونش تمام بشه. چند ثانیه بعد اسب متعلق به پادشاه با او برخورد میکنه. اون زن امیلی وایلدینگ دیویسون بود. یکی از شناخته شده ترین فعالان جنبش حق رأی زنان در بریتانیا. 4 روز بعد او بر اثر جراحاتش در بیمارستان جان باخت. اما داستان امیلی از آن روز شروع نشده بود. او در سال 1872 در لندن به دنیا آمد. خانواده‌اش ثروتمند نبودند، اما تحصیل براش اهمیت زیادی داشت. امیلی در دانشگاه آکسفورد درس خوند. هرچند در اون زمان زنان اجازه نداشتند مانند مردان مدرک رسمی دانشگاهی دریافت کنند. همین تجربه از همون سالهای جوانی او را با یکی از تبعیض‌های قانونی جامعه آشنا کرد. او بعدها به اتحادیه اجتماعی و سیاسی زنان، یکی از مهمترین سازمان‌های مبارزه برای حق رأی زنان پیوست. اعضای این گروه که به سافرجست معروف شدند، معتقد بودند سالها درخواست و نامه‌نگاری نتیجه‌ای نداشته و حالا باید اعتراض‌های علنی و مستقیم انجام داد تا کسی نتونه خواسته زنان رو نادیده بگیره. امیلی یکی از فعال‌ترین اعضای این جنبش بود. او بارها در تجمع‌ها شرکت کرد، چندین بار بازداشت شد و مدتی رو در زندان گذروند. در زندان هم دست از اعتراض بر نداشت و همراه تعدادی از زنان دیگه اعتصاب غذا کرد. دولت برای شکستن این اعتصاب‌ها زندانیان را به اجبار تغذیه می‌کرد. روشی که اون زمان هم با انتقادهای زیادی روبرو بود و بسیاری اون را رفتاری خشن و تحقیرآمیز می‌دونستند. اعتراض‌های سافرجت‌ها فقط به راهپیمایی محدود نمی‌شد. اونا گاهی شیشه ساختمان‌های دولتی و مغازه‌ها رو می‌شکستند. صندوق‌های پست رو به آتش می‌کشیدند یا با زنجیر خودشون رو به نرده‌های ساختمان‌های عمومی می‌بستند تا بازداشت بشن و رسانه‌ها درباره خواسته‌هاشون بنویسن. این روش‌ها حتی در میان طرفداران حق رأی زنان هم موافقان و مخالفان خودش رو داشت. اما اعضای این جنبش معتقد بودند وقتی سال‌ها اعتراض مسالمت‌آمیز نتیجه‌ای نداشته، برای جلب توجه افکار عمومی ناچارن از شیوه های تندتر استفاده کنند. اما سوال اصلی اینه که چرا حق رأی تا این اندازه برای زنان مهم بود؟ امروز رأی دادن برای بسیاری از ما یک حق بدیهی به نظر میرسه. اما در آغاز قرن 20 زنان در بسیاری از کشورها حتی اجازه نداشتن در انتخاب نمایندگان یا دولت نقشی داشته باشند. اونها باید از قوانینی پیروی می‌کردن که در تصویبشون هیچ سهمی نداشتن. برای بسیاری از فعالان اون دوران حق رأی فقط انداختن یه برگ در یه صندوق نبود، نمادی بود از اینکه زنان نیز شهروندانی برابر با مردان هستند. در چنین فضایی بود که امیلی در روز مسابقه اپسوم وارد پیست شد. برخورد با اسب او را به شدت مجروح کرد و 4 روز بعد جانش را گرفت. خبر مرگش به سرعت در روزنامه‌های بریتانیا و کشورهای دیگه منتشر شد. مراسم تشییع پیکرش به یکی از بزرگترین گردهمایی‌های جنبش حق رأی زنان تبدیل شد. هزاران نفر در سکوت تابوت او رو همراهی کردند و تصاویر اون مراسم در رسانه‌های اون زمان بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. البته مرگ امیلی به تنهایی باعث نشد زنان در بریتانیا حق رأی بگیرند. این حادثه باعث شد موضوع حق رأی زنان بیش از هر زمان دیگه‌ای در مرکز توجه افکار عمومی قرار بگیره. 5 سال بعد در سال 1918 بریتانیا برای نخستین بار به بخشی از زنان حق رأی داد. زنانی که شرایط سنی و مالکیتی مشخص داشتند. 10 سال بعد در سال 1928 این حق سرانجام با مردان برابر شد و همه زنان بزرگسال نیز توانستند در انتخابات شرکت کنند. امروز بیش از 1 قرن از اون روز گذشته. هنوز هم وقتی نام امیلی وایلدینگ دیویسون مطرح میشه، اولین تصویری که به ذهن بسیاری از مردم میاد همون چند ثانیه‌ای که وارد مسیر اسب شد. لحظه‌ای که او آگاهانه جونش رو در معرض خطر جدی قرار داد. اما اگه فقط همون صحنه رو به خاطر بسپرین، بخش مهمی از داستان رو از دست دادیم. پشت اون تصویر سالها فعالیت، بازداشت، زندان، اعتراض و تلاش برای به رسمیت شناخته شدن حقوق زنانی قرار داشت که میخواستند صداشون در تصمیم گیری های سیاسی کشورشون شنیده بشه. شاید به همین دلیله که بعد از گذشت بیش از 100 سال امیلی دیویسون هنوز فقط با یک حادثه تاریخی شناخته نمیشه، بلکه با پرسشی شناخته میشه که نسل او مطرح کرد. اگر نیمی از جامعه باید از قانون پیروی کنه، چرا نباید در ساختن اون قانون حق رأی داشته باشه؟

نیک وویچیچ، مردی که مرزهای ناتوانی رو از نو تعریف کرد. گاهی شهرت یک انسان نه از اختراع بزرگی آغاز میشه و نه از فتح یک قله. گاهی تنها یک زندگی اونقدر متفاوت و الهام بخشه که میلیون ها نفر در سراسر جهان با آن گوش میدن. نیک وویچیچ یکی از همین انسان هاست، مردی که امروز سخنرانی هاش توی ده ها کشور دیده و شنیده میشه و مخاطب داره. کتاب هاش به زبان های مختلف ترجمه شده و داستان زندگیش برای بسیاری نمونه از امید و پایداری است. نیکولاس جیمز وویچیچ 4 دسامبر سال 1982 در شهر ملبورن استرالیا به دنیا اومد. او با سندروم نادر تتراملیا متولد شد، اختلالی مادرزادی که باعث شد از بد و تولد دست و پا نداشته باشد. پزشکان علت مشخصی برای این وضعیت پیدا نکردند و تولد او شوک بزرگی برای خانوادش بود. نیک بعدها در کتاب‌ها و سخنرانی‌هاش روایت کرد که مادرش در نخستین لحظات پس از تولد از شدت ناباوری نتونسته اون رو توی آغوش بگیره، اما این واکنش تنها به همون لحظه محدود شد. او بارها با احترام از پدر و مادرش یاد کرده و گفته که اونها تصمیم گرفتن فرزندشون رو نه با ترحم بلکه با آموزش، محبت و انتظار برای مستقل شدن بزرگ کنند، تصمیمی که مسیر زندگی اون رو تغییر داد. با این حال ورود به جامعه آسان نبود. در مدرسه بارها هدف تمسخر و قلدری همسالان قرار گرفت. احساس میکرد با دیگران تفاوتی داره که هیچگاه از بین نخواهد رفت. نیک بعدها روایت کرد که در 10 سالگی فشارهای روحی اونقدر سنگین شده بود که یک بار تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده. نیک به جای اون که منتظر تغییر شرایط بمونه، تلاش کرد راه تازه‌ای برای زندگی پیدا کنه. او با بخش کوچکی از پای چپش که 2 انگشت داره نوشتن، تایپ کردن، استفاده از کامپیوتر، شنا کردن و بسیاری از کارهای روزمره رو آموخت. بعدها توی دانشگاه گریفیس استرالیا در رشته بازرگانی تحصیل کرد و مدرک خودش رو توی رشته حسابداری و برنامه‌ریزی مالی گرفت. نخستین سخنرانیش رو توی 17 سالگی و برای گروه کوچکی از دانش آموزان انجام داد. واکنش مخاطبان اون رو شگفت زده کرد. همون روز فهمید تجربه های شخصیش میتونه برای دیگران معنا داشته باشه. از اون پس سخنرانی به مسیر اصلی زندگیش تبدیل شد. او سازمان Life Without Limbs رو بنیان گذاشته، نهادی که هدفش حمایت از افراد دارای معلولیت و ترویج امید، آموزش و توانمندسازی است. نیک طی بیش از 2 دهه به 10 ها کشور سفر کرده، برای میلیون ها نفر در دانشگاه ها، شرکت ها، زندان ها سخنرانی کرده و با دانش آموزان و حتی برخی رهبران سیاسی دیدار داشته است. او همچنین نویسنده چندین کتاب پرفروش از جمله زندگی بدون محدودیت، توقف ناپذیر و عشق بدون محدودیت، آثاری که به زبانهای مختلف ترجمه شدن و تجربه های شخصی اون رو با مخاطبان در میان میذارن. زندگی شخصی نیک نیز برخلاف تصور بسیاری مسیر طبیعی خودش رو پیدا کرد. اون توی سال 2012 ازدواج کرد و اکنون پدر 4 فرزنده. شاید مهمترین دلیل شهرت نیک وویچیچ این نباشه که بدون دست و پا به دنیا اومد. افراد دیگری نیز با شرایط جسمی مشابه زندگی کردند. آنچه او را به چهره جهانی تبدیل کرده شیوهی بود که این تجربه رو به گفتگویی با میلیون ها انسان تبدیل کرد. او هرگز ادعا نکرد که زندگی آسونه یا همه مشکلات با اراده از بین میرن. روایت او بیشتر درباره پذیرش واقعیت، یافتن معنا و ادامه دادن حتی در سخت‌ترین شرایطه. امروز نیک وویچیچ فقط یک سخنران یا نویسنده شناخته شده نیست. او برای بسیاری از مردم جهان یادآور این پرسشه که آیا محدودیت‌های انسان همیشه در جسم او قرار دارند یا گاهی در نگاه انسان به خودش و زندگی.

ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در اصفهان، صبح امروز در ملأ عام اعدام شدند. پیش از اجرای حکم، خانواده های این دو زندانی و شماری از شهروندان در میدان علی خانی اصفهان تجمع کردند. همزمان گزارش هایی از درگیری نیروهای یگانه ویژه جمهوری اسلامی با معترضان و اختلال در اینترنت هم منتشر شده. ویدیوهای منتشر شده توی شبکه‌های اجتماعی حضور معترضان در اطراف میدان علی خانی رو نشون میده. در این تصاویر معترضان با سر دادن شعار بیشرف بیشرف نیروهای سرکوبگر را خطاب قرار میدن. هفته گذشته هم گل محمد محمدی و عرفان اسفندیاری در ارتباط با همین پرونده اعدام شده بودند. خبرگزاری هرانا و سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گزارش دادند زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار کرج روز دوشنبه 5 مرداد ماه برای 15 روز متوالی به اعتصاب قضا و تحصن در اعتراض به اجرای احکام اعدام ادامه دادند. بر اساس این گزارش ها صدها زندانی محکوم به اعدام از 22 تیر در اعتراض به از سرگیری اعدام ها، انتقال زندانیا به سلول های انفرادی و ادامه اجرای گسترده این مجازات از دریافت جیره قضایی خودداری کردند. همزمان مسئولان زندان در حال انتقال زندانیان محکوم به حبس در پرونده های مرتبط با مواد مخدر از واحد 2 به سالن 3 واحد 1 هستند و قراره تنها محکومان به اعدام در این واحد باقی بمونند. منابع نزدیک به خانواده های زندانیان میگن که در صورت ادامه این روند واحد 2 زندان به بخش ویژه برای نگهداری محکومان به اعدام تبدیل میشه. همینطور منابع آگاه از وخامت وضعیت جسمی بسیاری از اعتصاب کنندگان خبر میدن و میگن که ضعف شدید، افت فشار خون، کاهش وزن، سرگیجه و بیحالی باعث شده برخی از زندانیان حتی توان انجام فعالیت‌های روزمره خودشون رو هم از دست بدن. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن نیروهای اطلاعات سپاه روز یک شنبه 4 مرداد مهدی توکلی، مدیر خانه عکاسان کردستان و زندانی سیاسی پیشین رو به همراه خواهرش سمیه توکلی و مادرشون مریم اصلانی در جاده بانه مریوان هدف گلوله قرار دادن و هر 3 نفر جان باختن. هنگام به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که نهادهای حکومتی خانواده توکلی را تحت فشار قرار دادند تا از اطلاع رسانی درباره این رویداد خودداری کنند و علت مرگ اونها را سانحه رانندگی اعلام کنند. گزارش‌های منتشر شده نشون میده سرنوشت محموله‌های دارویی و کمک‌های بشردوستانه‌ای که در جریان جنگ 39 روزه از سوی کشورهای مختلف به ایران ارسال شده همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. همزمان بسیاری از شهروندان از کمبود داروهای نایاب و عرضه اونها با قیمت بسیار بالا در بازار آزاد خبر میدن. این در حالیه که مسئولان حوزه بهداشت و درمان از آمادگی کامل برای تامین و توزیع دارو و سرم مورد نیاز زائران اربعین سخن میگن و تاکید دارن در این زمینه کمبودی وجود نداره. در طول جنگ چندین نهاد بین المللی و بیش از 18 تا کشور از جمله عراق، روسیه، چین، هند، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و قرقیزستان به صورت داوطلبانه کمک‌های بشردوستانه به ایران فرستادند. سازمان پزشکان بدون مرز و برنامه جهانی غذا هم در انتقال این کمک‌ها مشارکت داشت. با این حال بیماران و خانواده‌های اونها میگن که برای تهیه برخی داروهای تخصصی بعد از جستجوهای بی‌نتیجه زیاد در داروخانه‌های دولتی ناچار شدند داروی مورد نیاز خودشون را با چندین برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کنند. به گفته یکی از همراهان بیماران، دارویی که قیمت رسمی اون حدود 500 هزار تومانه در بازار آزاد تا 5 میلیون تومان به فروش رسیده.

0: در ششم مرداد 1405، 28 ژوئیه 2026 همراه شما هستیم در برنامه سیما ثابت. امروز سه‌شنبه جمهوری اسلامی دو معترض رو در اصفهان در ملأ عام در میدان علی خانی به دار آویخت، همون میدانی که بیشتر شاهد اعتراضات مردم بود. اون چیزی که این صحنه رو هولناک‌تر می‌کرد این بود که بخشی از طرفداران جمهوری اسلامی در همون میدان در هنگام انجام حکم اعدام کل کشیدند و گروه دیگر از شهروندان اصفهانی معترضانی که در خیابان بودند و حکومت جمهوری اسلامی رو با فریادهای بی‌شرف خطاب قرار دادند. به خانواده های این دو جوان تسلیت عرض میکنم از طرف خودم و همکارانم ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفوی که به دست جمهوری اسلامی امروز در میدان علی خانی اصفهان کشته شدند. در این برنامه میپرسیم که در میدان علی خانی چه گذشت، از این پرونده چه میدونیم و تازه ترین روایاتی که از این اعدام در ملأ عام هست چیست. همراه هستیم با مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر، و همینطور حسین رئیسی، وکیل کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان. خوش آمد میگم به هر دوی شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه آمدید. خانم ناظمی، صحبت رو با شما شروع میکنم. شما تمام دیشب در تماس بودید با افرادی که در میدان علی خانی اصفهان بودند و این اعدام در ملأ عام رو با چشم خودشون داشتن میدیدن. چه اتفاقی افتاد در میدان علی خانی؟ جمعیت زیادی جمع شده بودن.
1: سلام خانم ثابت، ممنونم از دعوت شما. اول من تسلیت بگم به خانواده بچه هایی که شب با وجود این همه فشار و این شرایط سخت اعدام شدن. دیشب فکر میکنم همین حدودای ساعت ها بود که یک سری از بچه هایی که اصفهان نزدیک میدان علی خانی بودن چند تا عکس رو برای بچه ها فرستادن، برای اکتیویست ها و فعالین حقوق بشر، و گفتن که ما داریم میبینیم که در میدان علی خانی اصفهان دارن داربست میبندن و چون جبه اینجا بسیار امنیتی هست احتمال میدیم که بخوان اجرای احکام رو اینجا برگزار کنن و عکس اون افرادی رو که میگن مامورین نیروی انتظامی بودن و کشته شدن رو اینجا گذاشتن و دور تا دور رو نرده کشیدن و مامورای امنیتی همه جا هستن. و با توجه به اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، خیلی از بچه های اصفهان احتمال میدادن که بخوان بیان اونجا و احکام رو اجرا کنن. مردم خب همشون رفتن و نزدیک اون میدان علی خانی اصفهان بودن. از اون ساعتهایی که من باهاشون در ارتباط بودم، خانواده ها جلوی داربست هایی که بسته بودن حضور داشتن، بعد جرثقیل ها اومدن، ماشین های ون بازداشت اومدن و خب همه مردم اونجا جمع شده بودن. و چیزی که من از راوی ها داشتم میشنیدم اینه که همه دارن گریه میکنن، خانواده ها بسیار ترسیده بودن. مامورینی که اونجا بودن میدونم که خیلی با خانواده ها، با یکی از مادرها بد برخورد کردن. حتی وقتی این مادر داشته گریه میکرد بهش گفتن که بلندتر گریه کن. و فکر میکنم ساعت 3:42 بود که یه تعدادی از کانال های حکومتی تیت زدن که این بچه ها اعدام شدن و ساعت رو زدن که به وقت اذان صبح، و همون لحظه ما داشتیم صدای دست زدن و صدای مردم رو میشنیدیم که با صدای اذان قاطی شده بود. و بعد خبر اومد از اصفهان.
0: شما پای تلفن بودید با کسانی که توی میدان بودن و صدای دست زدن شنیدید؟
1: صدای دست زدن میومد، صدای هو کشیدن میومد، صدای جیغ کشیدن میومد همزمان با صدای اذان، که من فکر کنم صدای مردم بود به خاطر اینکه انقدر زیاد بود. و بعد اعلام کردن که بچه ها گفتن که دارن با اسلحه های پینتبال به ما شلیک میکنن. و بعد که ویدیو ها اومد بیرون، ما دیدیم که نه، با تکتیرانداز و با لیزر روی کسانی که اونجا اومده بودن که به حکم اعدام این بچه ها اعتراض بکنن حمله کردن، جمعیت رو متفرق کردن. و خب تا فکر میکنم نزدیک های 6 صبح هیچ کسی نمیدونست که این حکم اجرا شده یا نه. و بعد ویدیوهای اومد بیرون که ما دیدیم برق رو قطع کردن، حکم رو اجرا کردن و الله اکبر گویان جنازه ها رو توی آمبولانس گذاشتن و بردن. اما بعد از متفرق کردن مردم این اتفاق افتاد.
0: یعنی مردم رو متوقف کردن بعد اعدام رو اجرا کردن؟
1: بله، 3:42 بود فکر میکنم خانم ثابت که به جمعیت حمله کردن با اذان صبح، و شاید 40-45 دقیقه بعدش بود که خبر رسید که همه واقعا نمیدونستن که یه اتفاق افتاده یا نه، هیچ شاهده اینی ندیده بود با وجود که آدم های زیادی اونجا بودن. ولی بعد از متفرق شدن جمعیت فکر میکنم 45-50 دقیقه بعدش خبر اومد که حکم رو اجرا کردن و دارن الله اکبر.
0: اشاره کردید گفتید خانواده ها تحت فشار خیلی زیادی بودن، اصولا مادرهای این دو عزیزی که کشته شدن به دست جمهوری اسلامی اونجا بودن، شاهدان عینی که شما داشتید، کسانی که در بین جمعیت بودن اونها رو دیده بودن، چی میدونیم از وضعیت اونها؟ چی بگفتن؟ یعنی فضا اعتراضی بود نبود؟ از این که دارین میگین صدای جمعیت قاطی شده بود، به نظر میرسه یه گروه از هواداران جمهوری اسلامی و یه گروهی از معترضان به اعدام این جوانان بیگناه اونجا حضور داشتند. جزئیات بیشتر چی دارید؟
1: خانواده ها اونجا بودن، خانم ثابت، و خب وضعیت مادر یکی از بچه ها اصلا خوب نبود.
0: کی؟
1: مادر فکر میکنم آقای سپاهی،
0: ابوالفضل سپاهی.
1: مشخص است که خانواده ها زیر فشار امنیتی بسیار شدیدی بودن، حتی میترسن از این که با صدای بلند گریه بکنن. ویدیوهایی که دیشب اومد بیرون رو شما اگر دیده باشید میبینید که مادرها با یک صدای بسیار آرومی دارن گریه میکنن و اصلا جرئت نمیکنن که حرف بزنن. بسیاری از بچه‌ها که اونجا بودن به من میگفتن که مادری که از این بچهای ادامی به ما التماس میکرده و میگفته اگر مامورها چیزی به شما گفتن هیچی نگید، شما نمیدونید چه بلایی به سر ما آوردن، شما نمیدونید با ما چی کار کردن. جوونا اگر به شما گفتن که نمیدونم از خیابون رد بشید، گوش کنید، هیچی نگید، بی سر صدا باشید. و خب این مشخص هست که خانواده ها زیر فشار زیادی بودن. خانم ثابت، من الان همین چند دقیقه پیش گزارشی از خانواده گل محمد محمدی خوندم که با وجودی که انگشتاش رو شکسته بودن، اینقدر شکنجه شده بوده قبل از اعدام، خانوادهش رو زیر فشار گذاشتن و این خانواده در فشار امنیتی زیادی هستن، ریختن وسیله های الکترونیکیشون رو بردن. و خب فکر میکنم این شامل حال همه خانواده هایی میشه که فرزندانشون در اعتراضات دیما بازداشت شدن، زیر فشارهای امنیتی هستن، بهشون وعده وعید میدن که اطلاع رسانی نکنید یا هر آنچه، و بعد با یک همچین سناریوهایی روبرو میشن. ما اصلا حرفی بر این که
0: آقای گل
1: جز همین پرونده بودن و چند
0: اسفندیاری تبعه افغانستان بودن که فقط جرمشون پناه دادن بود به معترضان در این پرونده.
1: و خانم ثابت، ببینید وقتی اینها الان ما میگیم در این پرونده این بچه ها رو به جرم قتل محکوم کردن، اون هم قتلی که در همه جای دنیا کارشناسان باید بیان بشینن بررسی کنن و ببینن که عللش چی بوده. بیشتر این بازداشتی ها بازه سنیشون بین 18 سال تا 26 سال هست، یعنی اینا اولین تجربه شون هست از بازداشت، اولین تجربه شون هست در قرار گرفتن در چنین محیط هایی. شاید اینا دچار خشم آنی شدن با این وجود این همه تبعیض و فسادی که هست. چطور شما تونستید یک پرونده ای رو که 59 تا متهم داره و تو این بازه زمانی کوتاه بررسی کنید، اون هم کسانی که سنشون اینقدر کم هست، و اونها رو به 4 بار اعدام 3 بار اعدام محکومشون کنید، اون هم در ملاء عام؟
0: خیلی ممنونم آقای رئیسی. از پرونده میدان علی خانی اصولا چی میدونیم؟ شما در پیگیری هایی که در مورد وضعیت این 59 بازداشتی و به ویژه 12 نفری که حکم اعدام گرفتند به کجا رسیدید؟ تونستید با خانواده حرف بزنید؟ اطلاعاتی که دارید چی هست؟
2: منم هم خدمت شما سلام میکنم و هم خدمت خانم ناظمی و تسلیت خودم رو به خانواده های عزیزانی که تازه قتل حکومتی شدن و هم به جامعه ایران عرض میکنم. در رابطه با این پرونده باید بگم که قبل از هر چیزی باید بگیم شرایط جنگی در حقیقت انگار یک نعمتی شده برای جمهوری اسلامی که بتونه فضای سرکوب رو افزایش بده، یا در حقیقت یه نوع تئاتر سیاسی اجرا میکنه با اجرای علنی مجازات مرگ، و این خودش نشون میده که این تئاتر سیاسی فقط از صحنه اعدامی که امروز صبح در ایران به وقت اذان صبح رخ داده نیست، از شروع دستگیری ها، از نوع چیدمانی که در ایام دیماه رخ داد و اون وضعیتی که انحراف کشیده شد، اون جنبش و قیامی که میرفت به حکومت رو با در واقع چالش بزرگ و اساسی مواجه کنه در کشور که مشروعیتش از دست بده، خانم و اطلاعاتی که در اختیار هست بسیار ناچیزه. یعنی همین نمایش قدرت در رابطه با دسترسی به اطلاعات پرونده هم وجود داشته و به این ترتیب ما در حقیقت میدونیم که اون چیزی که در شب 18 دیماه رخ داده در میدان علی خانی اصفهان، درگیری بین مردم و بین نیروهای انتظامی و نیروهای سرکوب، در حقیقت بخشش میتونه ناشی از، چون جزئیات در اختیار نیست در به طور کامل و دلائل،
0: چی میدونیم اصلا چه اتفاقی افتاده تو میدان علی خانی، چی شده تا الان، اطلاعاتی که هست در دسترس هست چی هست برای شما، چی معلومه؟
2: تا الان که اطلاعاتی که در اختیار کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قرار گرفته این هست که در اون شب مردم درگیر میشن با مأمورین و تعدادی از مأمورین مورد ضرب و شتم قرار میگیرن به وسیله برخی از مردم و به صورت گروهی بوده، مشخص نبوده چه کسانی درگیر هستن به طور مشخص، و به همین دلیل هم بلافاصله بعد از این که ماجرا متوقف میشه، و البته اون ادعایی که جمهوری اسلامی انجام میده، میگه که تعدادی از مأمورین به وسیله مردم از طریق سلاح‌های سرد مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفتن و بدن اونها آتیش زده شده. در رابطه با صحت و سقم این که دقیقا چه کسی این کار را انجام داده اطلاعات روشنی نیست به طور مشخص، و همین سردرگمی نشون میده که وقتی که جمهوری اسلامی وارد این ماجرا میشه 59 نفر را ابتدا دستگیر میکنه، یعنی گروه بزرگی را دستگیر میکنه، و از این 59 نفر برای 16 نفرشون کیفرخواست صادر میشه و قرار جلب محاکمه صادر میشه. همه اونها دسترسی به وکیل انتخابی نداشتن، خانواده اونها مورد ستم و مورد ضرب و شتم و مورد تحقیر و امثال مختلف قرار گرفتن، هیچ اطلاعاتی از پرونده، هیچ حکمی از پرونده بیرون نیومده. فقط میدونیم که اتهاماتش که به اونها نسبت داده شده اتهامات محاربه برقی بوده و از طریق قتل مأمورینی که ادعا شده. وقتی این اتفاق میفته در حقیقت حکومت به سراسیمه میره سمت بسیار افراد جوانی که خانم ناظمی هم اشاره که متوسط سنشون پایین بوده، تا حالا بچه‌هایی که اعدام شدن چه در نوبت قبل که 2 نفر بود و الان فقط 1 نفرشون بالای 25 سال سن داره، بقیه سمر اوریج سنی پایین هست و یکی از اونها 18 سال فقط عمر داشته. یعنی نشون میده که شهروندان کاملا معمولی هستن، شهروندی که بتونه نیروی عظیم سرکوب جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه و بتونه برای اون خسارت ایجاد کنه، و در حالی که اون نیرو مسلح است و از مردم حتی یک سلاح گرم هم کشف نشده، نشون میده که در واقع این بخش هم همون نمایشه، یعنی ابتدای نمایشه. به این ترتیب برای 12 نفر که کیفرخواست صادر، 12 نفر از 16 نفر حکم اعدام صادر میشه و با عجله دیوان عالی کشور اون رو تایید میکنه.
0: یعنی امکان دادخواست و تجدید نظر و اینها هم به این افراد داده نشده؟
2: تجدید نظر خواهی داده شده و در واقع در قالب تنفیذ حکم سه دیوان عالی کشور، چون بدون تایید دیوان عالی کشور و تنفیذ قابلیت اجرا را نداره، ولی در حالی که جمهوری اسلامی متعهده که حداقل برای کسانی که به مجازات مرگ محکوم میشن حداقل 1 بار فرصت اعاده دادرسی یا درخواست عفو فراهم کنه، به هیچ عنوان این فرصت فراهم نشده، نه تنها نشده بلکه جمهوری اسلامی در سایه جنگ این را یه غنیمت میدونه تا بتونه به نمایش قدرت بپردازه.
0: بسیار خیلی متشکرم خانم ناظمی. در این پرونده 12 نفر حکم اعدام گرفتن، حکم 4 نفر اجرا شده، 8 نفر دیگر در زندان هستن. برای اونها کاری میشه کرد؟ چه به هر حال شاهد بودیم که با تمام فضای رعب و وحشتی که جمهوری اسلامی سعی میکنه که ایجاد بکنه، مردم اصفهان رفتند در حمایت از خانواده ها و جمعیت اونجوری که از تصاویر میاد جمعیت بزرگی بوده.
1: خانم ثابت، من دیدم که چند دقیقه پیش در مورد سه نفر دیگه اطلاع رسانی شده بود که احتمال اجرای حکمشون نزدیک هست و این رو من قبلا روایتی که از خانواده ها رو شنیدم که موقعی که رفتم برای اعدام بچه‌هاشون بهشون گفتم ما از این پرونده روزی دو نفر رو اعدام خواهیم کرد. این چیزی بوده که به خانواده های گروه اول اعدامی ها گفته بودن. اما من میخوام اینجا به یک موردی اشاره بکنم. جمهوری اسلامی همیشه با اتهام های قتل سعی میکنه که بچه هایی که برای اعتراض اومدن تو خیابون رو به این دلیل اعدام بکنه. ما تجربه خوبی در پرونده اکباتان داشتیم. درسته که اتهام قتل از روشون برداشته شد و خواستن که بعد با اتهام محاربه و افساد فلعرض محاکمشون بکنن و بکشنشون بالای دار. اما هر تلاش کوچکی ارزشمنده اگر بتونید در موردشون اطلاع رسانی بکنید و یک الگوی تکراری هست. خانم ثابت، این فقط الان برای اصفهان نیست، الان در همین اصفهان در پرونده دیگری 16 متهم که اونها هم بازی سنی کمی دارن، دو خواهر دو قلو بینشون هستن، اونها هم اتهامات محاربه افساد فلرس دارن و این بچه ها هم در خطر اعدام هستن، در زندان قزل حصار همینطور. آرش هنجانی 17 سالشه در کانون اصلاح طبیعت منتظر حکم اعدام هست، اونا در پرونده جداگانه در شهر دیگری. و این یک الگوی تکراری جمهوری اسلامی اکثر این بچهای معترض رو که سنشون کم بوده رو بازداشت کرده. مشخص نیست تحت چه شرایطی از اینها اعتراف گرفته شده، به هیچ کدومشون وکیل مستقل داده نشده و در شرایطی که اینها برای به جرم آتش زدن در یک مسجد دارن برای آدمها حکم اعدام صادر میکنن و اصولا هم جامعه هدفشون اقشار ضعیف هستن، کسانی هستن که صدایی ندارن، خانواده ها ناآگاه هستن. در مورد فرزندان بازداشتیتون اطلاع رسانی بکنید. اگر فرزندان شما جای را آتیش زدن، اموال عمومی رو هم حتی اگر آتیش زده باشن، حکمشون نباید اعدام باشه. ما وقتی نه اعدام میگیم قصدمون این نیست که قهرمان سازی بکنیم یا خشونت رو تایید بکنیم. خانم ثابت، زمانی که ما داریم میگیم نه به اعدام، برای این هست که تا زمانی که قوه قضاییه مستقلی وجود نداره، روند دادرسی عادلانه‌ای وجود نداره، گرفتن جان انسان‌ها رو ما باید به هر نوعش بهش نبگیم. امروز 120 و چند این کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام بود. زندانیان محکوم به اعدام قزل حصار که به خاطر جرائم مواد مخدر در اعتصاب هستن، امروز 15 روز اعتصابشون بود و من فکر میکنم ما باید به حق حیات برای همه هموطنانمون، برای حق حیات همشون بجنگیم. خواهش میکنم که صداشون باشین. زندانی سیاسی محکوم به اعدام به خاطر قتل یا به خاطر مواد مخدر، همگی هموطنای ما هستن، همگی بیسید.
0: خانم ناظمی، میگید صداشون باشید، دقیقا باید چیکار بکنن مردم؟ یعنی یه راه حلی بدید، راهکاری بدید، چیکار باید کرد دقیقا؟
1: خانم ثابت، همه میگن که مردم آگاه هستن، همه میگن مردم که میدونن در این شرایط اگر کسی بازداشت شد باید اطلاع رسانی بکنن. من به شما بگم که چنین چیزی نیست. بسیاری از این خانواده ها ناآگاه هستن، بسیاری از اینها کسی کنارشون نیست راهنماییشون بکنه، در دام دلال های حقوقی میفتن، در دام وکیل های تسخیری میفتن که شیره جانشون رو میگیرن، بهشون وعده وعید میدن، گیرن نیروهای امنیتی میفتن و این دلیلش کمکاری ما هست. به این خانواده ها، کنار این خانواده ها بیستید، کمکشون کنید، راهنماییشون کنید، بهشون بگید که اسامی بچه هاشون رو باید بگم. ببینید، خانواده های پرونده علی خانی میدونستن که قراره یک چنین اتفاقی بیفته، اما اینقدر این خانواده ها امید داشتن به اینکه شاید این حکم بشکنه یا اینقدر ترسونده بودنشون که ما اصلا فکر میکنیم که چنین اتفاقی بیفته. خیر، به این خانواده ها کمک کنید، بهشون راهنمایی بدید، بهشون وکیل معتمد معرفی کنید، بگید اسم فرزندانشون رو بگن. خیلی ها در اعتراضات دیما بازداشت شدن، خانم ثابت، که هنوز اسمی ازشون نیست و من فکر میکنم اگر فعالین مدنی هر شهر، فعالین حقوق بشر هر شهر اقدام کنن نسبت به اینکه با خانواده های این بچه ها ارتباط بگیرن، کار سختی نباشه و ما بتونیم در موردشون یه اطلاع رسانی گسترده‌ای بکنیم. اینا قشر جوانی هستن که حتی اگر دچار خشم و انتقام آنی هم شده باشن، حقشون این نیست که این چنین محاکمه بشن و به دار مجازات.
0: خیلی متشکرم آقای رئیسی. به نظر شما الان چه کار باید کرد؟ اشاره کردن در صحبت خانم ناظمی به اینکه 15 روزه که زندانیان در زندان قزل حصار در اعتراض هستند. تصاویری که میاد از اونجا واقعا دلخراشه که اینها ضعف میکنند و زورشون فقط به یک قضایی که دارن، تنها راه اعمال فشاری که میتونن بکنن بر سیستم قضایی جمهوری اسلامی همین اعتصاب قضایی است که بهش دست دادن. در حمایت از اینها باید چه کرد؟ واصولا جامعه اینجا چه وظیفه‌ای داره، چه در داخل چه در خارج از ایران؟
2: نکته بسیار مهمی اشاره میکنید. موضوع در واقع خیلی پیچیده هست که جامعه چگونه بتونه واکنش نشون بده. حکومت در حقیقت در طول سالیان دراز سعی کرده چنان سرکوب انجام بده و به خصوص بعد از جنگ که همجور که اشاره کردم میخواد اقتدار خودش رو باز تولید کنه، یک اقتدار سیاسی و یک نمایشی از جرم نشون میده که میخواست خود اقتدار خودش رو تثبیت کنه، اقتدار بر بدن، و بگه که من قادر متعال و مطلق هستم در این حوزه. از این اگر ما بتونیم از طریق فعالیت هایی که خانم ناظمی هم اشاره میکنن و از طریق کمپین های مختلف بخصوص در داخل کشور و از بتونیم اینو معکوس کنیم، کمان که جامعه در حقیقت وقتی که در فضای اجتماعی نگاه میکنیم، شبکه های مختلف اجتماعی، جامعه این واکنش رو داره نشون میده کم یا زیاد، ولی زمانی میتونه موفق بشه که معکوس بشه که اولا جامعه حراسی نداره و این نخنماست برای جامعه که بتونه با از دست دادن ادعی یا کشتن اونها از طریق اعدام در حقیقت بتونه حکومت نتیجه بگیره. ثانیاً وقتی که اینها کشته شدن یا اعدام میشن، اگر به قهرمانان تبدیل بشن، اگرچه به تعبیر بازم خانم ناظمی قرار نیست که از اعدام منتظر اعدام بشیم و قهرمان بسازیم، نه چنین نیست، ولی که این موضوع الان در مورد زندانی سیاسی رخ بده، هر کس زندانی سیاسی میشه در جامعه ایران مورد ارج و منزلت قرار میگیره. خب به طریق اولا کسی که مورد ستم بیشتر قرار میگیره و به جوخه مرگ سپرده میشه باید منزلت بیشتری پیدا کنه. اگر جامعه بیاد این رفتار رو نشون بده، کما اینکه در گذشته تاریخی اروپا وقتی نگاه میکنیم، وقتی که روایت های میشل فوکو رو نگاه میکنیم، میبینیم که کار به جایی میرسه که نمایش اقتدار حاکمیت از طریق اجرای علنی مجازات ها سودمندیش رو از دست میده برای حاکمیت، برای جامعه که هیچ سودمندی نداره، ولی برای حاکمیت هم عدس میده. از چه
0: جامعه طریقی؟ متوجه صحبتتون هستم. ببینید در جامعه ایران هر کسی که تا الان به دست جمهوری اسلامی کشته شده، عملا جامعه بهش توجه کرده. مثل شما موارد دیگری مثل نوید افکاری داشتیم، کسان دیگری که در طی زمان به جمهوری اسلامی جان اونها رو گرفته. یعنی ولی فکر کنم جمهوری اسلامی تلاشش اینه که بگه من هر چقدر هم که شما اعتراض بکنید میکشم، دنبال این هستن هست که فضای رعب و وحشت جدی رو ایجاد بکنه، به این علت که خب جمهوری اسلامی الان در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داره، شاید در عجیبترین و ضعیفترین وضعیتش از زمان تأسیس این حکومت هست، که این خودش تأثیر گذاره روی اینکه مردم چطور جواب بدن. وقت میدونید تعداد اعدام ها رو پشت سر هم، شما یک روز نیست که ببینید که یک نفر اعدام نمیشه. از این روز که میپرسم که مردم باید چیکار بکنن، یعنی یکمی از نظر عملی، خب من میدونم فضای مجازی بسیار مهم هست، خب واقعا کمپین های بزرگی که میتونه راه بیفته و به هر حال میتونه خطر امنیتی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، میتونه مؤثر باشه. راه های دیگه ای هست، شما به هر حال سالها وکیل حقوق بشر هستید و حتما راه حل های زیادی رو بهش برخوردید. الان در حال حاضر که این اونجوری که خانم ناظمی گفتن، انگار هر دو روز قراره که دو نفر از این کسانی که در پرونده میدان علی خانی هستند رو حکومت ممکنه که دست به کشتنشون بزنه.
2: همینطور هست، دقیقا درست میگه. این چیزی که الان میتونه در بازه زمانی کوتاه برای حفظ جان این 8 نفر عزیز باقی مانده از این پرونده و 10 نفر دیگه که بیشتر از 170 نفر دیگه زیر حکم اعدام هستن متاسفانه از معترضین دیما، کاری که جامعه الان میتونه در کوتاه مدت انجام بده این هست که یک، شروع کنه به مراجعه کردن به خانواده‌های بازداشت شدگان، ازشون بخواد سعی کنن به همسایه، دوست، آشنا تشویق کنن که علنی کنن اون چیزی که در اتفاق افتاده در مورد عزیزانشون. دو، تلاش کنن از وکلای تسخیری که حکومت تحمیل میکنه فاصله بگیرن. وکلای تسخیری در دادگاه حق دخالت، وکلای موضوع ماده 47 بند تبصره ماده 48 که الان دیگه در حال ملغا شدن هم هست، نقشی ندارن، بلکه در حقیقت باید به وکلای مستقل مراجعه بشه، اجازه ندن، کما اینکه همین روند در پرونده اکباتان سبب شد مسیر تغییر کنه در مورد اعدام اون عزیزان. به همین ترتیب فشار بیارن جامعه کمک کنه، هم نیاز مالی بعضن دارن خانواده برای استخدام وکیل و همین که برای دسترسی بعضن دارن خانواده برای استخدام وکیل و همین که برای دسترسی وکیل نیاز دارن. فضای اصفهان

0: اعدام مردم ایران باید تبدیلش کنن به یه امر تمدنی و تمدن ساز. چرا؟ برای اینکه اعدام میتونه برای هر خانواده و برای هر کسی در شرایطی که حکومت اجازه داشته باشه رخ بده، امیدوارم برای هیچ که رخ نده، اما اگر مردم تلاش کنن و اون رو به یک اعتراض بزرگتر تبدیل کنن و میتونن به جای اینکه حکومت بخواد به تصویب اقتدار خودش از این طریق دامن بزنه، برعکس بشه و تثبیت اقتدار مردم جای اون قرار بگیره.
1: خیلی متشکرم خانم ناظمی. نکته ای هست که مایل هستید مطرح کنید؟
2: خانم سرمی، یک چیزی رو که دیشب خیلی در کانال‌های حکومتی می‌دیدم این بود که ویدیوی رو از اعترافات اجباری این بچه‌ها گذاشته بودن و یک ویدیوی از اون صحنه‌های درگیری رو گذاشته بودن و بر روی همین داشتن مانور می‌دادن و توی کانال‌ها پیچیده بوده و حالا آدم‌های خیلی زیادی هم اومده بودن که خیلیشون هم حکومتی نبودن و نظراتشون رو گذاشته بودن و من می‌دیدم که یک تعداد زیادی می‌گفتن خب اگر اینا بچه‌های شما رو آتیش زده بودن چی؟ باز هم ما میگفتیم نه به اعدام، باز هم ما میگفتیم که اعدام حقشون نیست، باید روند قضایی عادلانه ای باشه، اینها باید از روند دادرسی عادلانه برخوردار باشن، اون هم زمانی که سنشون اینقدر کم هست، باید با کارشناسی و علمی بررسی بشه که اصلا چرا این اتفاق افتاده. شما از کجا
1: میگید اصلا اعتراف اجباری اعتباری نداره خانم ناظمی؟ یعنی یک حکومتی که با شکنجه داره اعتراف میگیره و بچه 18 ساله رو با شکنجه میشونه جلوی دوربین که خب حالا بیا اینو بگو حکمتو کم میکنم، اشاره کردید خودتون،
2: یعنی اصلا
1: میدونین این اعترافات اجباری اصلا نباید دیده بشه، واقعا نباید کسی نگاه کنه به این علت که نه وجاهت قانونی داره نه وجاهت اجتماعی داره و تحت شرایط غیر انسانی عکس میشه. این تمامش برای اینه که این روایت کشتن حکومت قصد حکومتی رو بفروشه به جامعه، یعنی جدای از هر چیز دیگه ای که مطرح میشه.
2: حالا جدا از این که اعترافات اجباری گرفته میشن، این بچه ها تحت شکنجه شدید هستن بعد از کشتار دیماه که مامورای اینا اینقدر آدم رو کشتن و این هم خشم از این بچه ها داشتن. ما گزارش خیلی وحشتناکی از بازداشتی هایی داشتیم که زیر شکنجه اعتراف کردن، اما در نبود اینترنت خانم ثابت، اینها کانال های تلگرامی دارن که همین خوراک رسانه‌ای رو دارن به یک سری از آدم ها توی ایران میدن و من میبینم بسیاری ناآگاه هستن نسبت به همین چیزهایی که پروپاگاندای جمهوری اسلامی هنوز داره منتشر میکنه، اعتماد دارن و روی همین ها دارن کامنت میذارن و نظر میدن در مورد جون بچهای 18 ساله تا 25 ساله و این دردناک هست. من فکر میکنم باید در موردش حتما صحبت بشه که اگر ایده هم فکر میکنن این کار داره به امنیت کمک میکنه، اگر فکر کنن باعث ایجاد رو با وحشت میشه، خیر، داره ریشه خشونت رو عمیق‌تر میکنه و مطمئن باشید که هر چقدر پیش بره بدتر خواهد شد و این افراد به انتقام‌جویی از شما برخواهند اومد. فکر نکنید که چرخه خشونت رو این چنین پیش میبرید و خودتون مسئول از این چرخه خشونت خواهید.
0: ببینید وقتی که افراد موضوعات رو شخصی میکنن و وقتی که مخالفت با مجازات اعدام میشه در رابطه با همین میدان علی خانی میگن که اگر فرزند شما بود که مورد خشم مردم قرار میگرفت آیا شما تن به مجازات اعدام نمیدادی؟ سوال شخصی کردن یا شخصی کردن این امر در واقع تشویق به خشونت هست، در حالی که این موضوعات نیاز بررسی خیلی دقیق داره و منافع جامعه یا منافع ملی باید در نظر گرفت بشه. منافع جامعه در عدم خشونت هست، در متوقف کردن چرخه تولید خشونت هست. حکومت از تولید خشونت سود میبره و از طریق خشونت هم میرسه به اعتراف اجباری. بنابراین این مجموعه چرخه خشونت زمانی متوقف میشه که یک صدا همه مخالف اعدام باشن و حتی کسانی که مرتکب جرائمی شدن با انصاف بهشون برخورد بشه، نه با خشمی که میتونه باز تولید خشونت کنه و در نهایت به زیان مجموع جامعه خواهد.
1: خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان این بخش، حسین رئیسی وکیل کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان و مهشید ناظمی فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتون.
0: سپاس از شما.
1: با سپاس از شما که همراه ما بودید و همینطور سپاس از همکارانم که در تهیه این برنامه من رو یاری کردن، به ویژه آقای سامان رسول‌پور، باز هم برای خانواده ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی که امروز به دست جمهوری اسلامی در میدان علی خانی اصفهان کشته شدند آرزوی صبر و شکیبایی دارم، برای خانواده همه اونهایی که چند هزاران نفری که از

دیما تا الان به دست جمهوری اسلامی کشته شدند آرزوی شکیبایی دارم. همدردی میکنیم و برای ایران و برای همه شما روزهای روشن و بهتری رو آرزو میکنم.

دادم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوان مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن و همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، اول با تو شروع میکنم، یک تصویر کلی به ما بده از این که چه گذشت حتی پیش از اعدام این جوانان.

0: اون چه که مشخصه فرداد در جریان اعتراضات دیماه، اونجا حکومت ادعا میکنه 4 نیروی امنیتی کشته شدن. بعد از کشته شدن اینها در روزهای بعدش نزدیک 50 نفر بازداشت شدن. از این 50 نفر در دادگاه شتاب زده بدون حق دسترسی به وکیل، بدون حق ملاقات با خانواده، مشخصا زیر شکنجه، در واقع در فضایی که قانونا ناپدید سازی قهری صورت گرفته در مورد کودک زیر 18 سال، اینها اومدن برای 12 نفر حکم اعدام صادر کردن، برای 23 نفر هم احکام زندان 5 تا 10 ساله. در مورد بقیه اون 50 نفر، در واقع این 30 چند نفر ازش کم بشه، نمیدونیم چه اتفاقی افتاد دقیقاً افتاده، برخیشون آزاد شدن. اتفاق این هست، حکومت دوباره جایی کسانی ازش کشته شدن، ممکنه کشته سازی باشه، در واقع این اثبات شده است. علی شکوری راد قبلا گفته روح الله عجمیان رو خود حکومت برد اونجا، خودش ترتیب کشتنش رو داد برای اینکه سرکوب خونینی رو صورت بده، اعدام بکنه حسینی و کریم رو، اعدام بکنه برای اینکه سرکوب رو حتی انجام بده. اینجا هم ممکنه همین اتفاق افتاده باشه. این بچه‌ها رو بردن، شکنجه کردن، ناپدیدسازی قهری داشتن. بعد زمانی که هنوز در ناپدیدسازی بودن، قبل از اینکه دادگاه به اصطلاح دادگاهی برگزار بشه، ازشون اعترافات اجباری پخش کردن. اگر بخوام در یک جمله بگم فضا قبل از این اعدام ها چی بود، فضا این بود بچه‌ای که در زمان در واقع بازداشتش تازه 18 ساله شده بود و اصلا نمیدونه محاربه یعنی چی، اصلا معنیشو نمیدونه، پشت یک دوربین نشسته در یک بازداشتگاه میگه در واقع من فلان کردم، اینو کشتیم، اونو شلیک کردیم، کلماتی که بازجویان در دهانش گذاشتن و زیر شکنجه مجبور شده بشه در واقع تن بده تکرارشون رو تکرار میکنه. به این ترتیب همونطور که مشخصه، این دیگه فکته، یعنی فقط ادعای رسانه‌ای نیست، این افراد در یک فضای غیر قانونی، غیر حقوقی، غیر انسانی، به خاطر کشته شدن مشکوک 4 نیروی امنیتی که شواهد نشون میده ممکنه کار حکومت جمهوری اسلامی باشه و از این سابقه ها زیاد داره، در دانشگاه امام حسین براش پایان نامه نوشتن، براش تز نوشتن، اومدن کسانی رو به اعدام محکوم کردن. از این 12 نفر پرونده میدان علی خانی که متهم شدن به استفاده از سلاح و تحریک مردم به اختشاش و کشتار و مواردی از این دست، و البته اون اتهامات تکراری محاربه و تبلیغ علیه نظام و مقدسات و از این قبیل اتهامات بیپایه که هیچ مبنای حقوقی در دنیا نداره، از این تعداد متاسفانه 5 نفر اعدام شدن و بقیه هم در خطر اجرای حکم اعدام هستن.
1: لطفا با ما بمونید. همطور که پیشتر اشاره کردم، حکم اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی ساعتی پیش در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح همین اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد، هرچند که شمار زیادی از شهروندان در این مراسم حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. خانم رها بحرینی هم هستیم، حقوقدان از عفو بین الملل. خانم بحرینی، به نظر میسه به شکل فزاینده ای نه فقط اعدام به عنوان یک مجازات داره استفاده میشه، بلکه برای ارعاب هم ازش استفاده میکنه، هم ایجاد رعب در خود متهم، هم اطرافیان، شهروندان، معترضان دیگر.
2: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان و به همه مدافعان حق حیات در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می کنم و در کنار اونها برای دادخواهی در این روزهای تاریک هستیم. عفو بین الملل در بیانیه که امروز منتشر کرد، همونطور که شما گفتین، به روند فزاینده استفاده از مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اعدام با انگیزه سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه اشاره کرد. عفو بین الملل از جامعه جهانی درخواست کرده که به این کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان پاسخهای جدی‌تری نشون بدن و یک سری اقدامات دیپلماتیک هماهنگ شده رو اتخاذ بکنن برای اینکه به مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری آورده بشه که دست از این اعدام ها بردارن. همونطور که عفو بین‌الملل در این بیانیه مستندسازی کرده، از آغاز اعتراضات دی ماه دست کم 24 معترض اعدام شدند و ما دست کم 60 معترض دیگر را شناسایی کردیم که مورد حکم اعدام قرار گرفتن و در خطر قرار دادن. تعداد واقعی افراد در خطر هم قطعا بسیار بیشتره، چون همطور که در این بیانیه توضیح داده شده مقامات جمهوری اسلامی ایران فضای رعب و وحشت رو برای خانواده‌ها ایجاد میکنن. این باعث شده که خیلی خانواده‌ها از اطلاع رسانی بترسن و فکر کنن که عواقب بدتری خواهد داشت و معمولا هم عزیزانشون ناگهان محکوم به اعدام میشن در یک روند کاملا غیر شفاف که حتی خود خانواده و زندانی هم از جزئیاتش مطلع نیست. و ما هم از اسامی محکومان به اعدام و اعدام شدگان گاهی فقط بعد از وقوع فاجعه مطلع میشیم. به همین خاطر من خواستم از این فرصت خیلی دردناک و تلخ امروز هم استفاده بکنم و یک بار دیگه شماره تلفن تماس با عفو بین‌الملل رو اعلام بکنم و درخواست بکنم که همه کسانی که اطلاع دارن از پرونده های افراد محکوم به اعدام، از بستگان و آشنایان تا همکاران تا وکلا و سایر افراد مطلع، با عفو بین‌الملل تماس بگیرن و ما همیشه هویت منابع رو محفوظ نگه می‌داریم و نوعی اطلاع رسانی رو انجام بدیم که منابع افشا نشه و این اعدام‌های صورت گرفته پی در پی ظرف هفته‌های گذشته یک بار دیگه نشون میده که گمنام بودن چقدر خطرناکه و دست مقامات رو باز می‌ذاره. هرچند که کارزارهای حقوق بشری هم با وجود اینکه امروز بسیار گسترده هستند و دائما اعتراض بین المللی داره صورت میگیره، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتنایی نشون نمیدن، ولی دست مقامات جمهوری اسلامی ایران بازتر میشه برای تعداد بیشتری از صدور بیشتری از احکام اعدام و اعدام ها اگر که این گمنام بودن ده ها یا حتی صد ها معترض که تحت خطر هستن ادامه پیدا بکنه. شماره تلفن تماس با ما هست 2044-79-83-52-77-11 و افراد میتونن از طریق واتساپ، سیگنال یا تلگرام با ما تماس بگیرن و همونطور که گفتم دغدغه‌های امنیتی رعایت میشه.
1: و شاهد، میدونیم که تعداد دیگری هم در فهرست اعدام هستن، چه میدونیم در مورد اونها، پرونده اونها و اینکه چقدر قریب الوقوع هست اجرای احکام اونها؟
0: خب اگر نگاه بکنیم فرداد به وضعیت اعدام هایی که از در واقع 15 اسفند یعنی از همون زمان جنگ شروع شده، عملا اون چه که تصویر که میبینیم تصویر هولناکه، به این معنا که اولا خانم بحرینی به درستی اشاره کردن دست کم در پیوند با اعتراضات 60 نفر در خطر جدی اعدام هستند. در واقع اطلاعات پراکنده‌ای که وجود داره صدها نفر در خطر صدور حکم اعدام هستند، نه فقط در پیوند با اعتراضات که از جمله در پیوند با مسئله جنگ و اتهام‌های اثبات نشده بی‌پایه‌ای در ارتباط با همکاری با اسرائیل، همکاری با آمریکا یا همکاری با گروه‌های مخالف کرد یا دیگر جریان‌ها در ایران. به این ترتیب شمار کسانی که در خطر اعدام هستند زیادند. همین زندان اصفهان که فعلا این تعدادش در پیوند با میدان علی خانی اعدام شدن یا در خطر اعدامند، در پیوند با میدان شهدا هم پرونده دیگری هست، اسامیش رو از جمله رسانه رادیو فردا منتشر کرده، گزارش خوبی خانم قاضی نوشته، اطلاعاتی که ما نمیدونیم یعنی تا حالا منتشر نشده بود، اما این فقط یک بخش. در همین زندان اصفهان 50 نفر در واقع یا حکم اعدام گرفتن یا اتهاماتی که بهشون زده شده میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه، در واقع در به اصطلاح قانون براش پیش بینی شده. اما این فقط زندان اصفهانه، در زندان اوین هم داریم، در زندان قرچک هم داریم، در واقع گوهردشت هم داریم، در زندان مشهد هم داریم، در عادل‌آباد مشهد، در زندان شیراز هم داریم، در کرمانشاه داریم، زندان رشت داریم، زندان‌های مختلف خوزستان داریم، زندان‌های مختلف تعداد زیادی که ما واقعا عددشون نمیدونیم و جزئیات زیادی ازشون نمیدونیم، کسانی در پیوند با اعتراضات، در پیوند با جنگ 40 روزه و حتی اعتراضات قبلی مثل آبان 98401 یا جنگ 12 روزه اسرائیل ایران در خطر اجرای حکم اعدام هستند. نکته ای که خانم بحرینی گفتم، من شاید یه جمله در موردش بگم از منظر خودم، این مهمه که ما در مورد اینها بسیار کم میدونیم، چون فضا امنیتی هست، سرکوب شدیده، دسترسی وکلا مطلقا قطع شده، خانواده ها تهدید میشن، منتها کسانی هستن که از این پرونده ها مطلعن. خانواده به هر حال از اسارت و زندانی بودن و گروگان بودن و ناپدیدسازی قهری عزیزانشون آگاه هستند. مأمورانی در دادگاه، مأمورانی در زندان، کسانی در پزشکی قانونی. خیلی مهمه این دوباره تأکید بشه که اطلاع رسانی در مورد عزیزان بازداشتی یا در خطر اعدام یا ناپدید شده قهری ممکنه وضعیت رو بهبود بده، اما سکوت، و ممکنه نده البته، اما سکوت در موردش در 100% موارد در 47 سال گذشته وضعیت رو بدتر کرده. من برای پاسخ سوال شما فرداد پاسخ درستی داشتم اگر در واقع این اطلاعات موجود بود، منتها متاسفانه وحشتی که حاکم شده تونسته روی خانواده ها و حتی وکلا تأثیر بگذاره و دسترسی ها بسیار از قبل محدودتر شده.
1: ممنونم از هر دوی شما، رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل از لندن و همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. با اعدام دو معترض در اصفهان به اتهام محاربه از طریق شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه، جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که جنگ، مذاکره، توافق و هیچ تحول دیگری ماشین اعدام در ایران را از کار نمی اندازد. ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین صفری، دو جوان 23 و 28 ساله اصفهانی که سحرگاه سه‌شنبه اعدام شدند، دو تن از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی در اصفهان هستند که در آن قاضی دادگاه انقلاب 12 نفر را به اتهام شرکت در اعتراضها به اعدام محکوم کرده. با اجرای حکم این دو نفر، آمار اعدامی ها از زمان آغاز جنگ 40 روزه از 40 نفر گذشته تا مشخص شود مجتبی خامنه ای، رهبر سوم نظام، راه پدرش را در سرکوب خونین معترضان ادامه می دهد. مجتبی پور محسن گزارش می دهد.
1: صلات صبح مرداد، هوای پخته مهد، استراب، دلهوره، داربست و اذان مرگ. اعدام دو معترض جوان دیگر در اصفهان در جنگ جمهوری اسلامی با مردم ایران. جزئیات پرونده میدان علی خانی اصفهان. 59 متهم، 12 نفر محکوم به اعدام و 8 نفر دیگر پای چوبه دار. در انتقام حکومت از حزب سرهنگ پاسداری که در خیابانی دیگر کشته شد. محمد رضا توکلی قاضی مرگ اصفهان کیست؟ خون دو نفر دیگر بر دستان مجتبی خامنه ای، تازه ترین پیامبر اعدام ایران. در شب سیاه اصفهان چه گذشت؟ تمام. آویزان کردن دو جوان معترض از طناب دار در یک جنایت حکومتی در ملأ عام، وقتی بسیجی هایی که برای سرکوب معترضان به اعدام آمده بودند بانگ الله اکبر سر دادند. به شکرانه گرفتن جان دو انسان در یکی از ناآرامترین شبهای اصفهان و شاید کل ایران. هنگامی که حوالی نیمه شب خبر رسید ماموران در حال بستن طناب دار برای سه متهم پرونده جنجالی مربوط به اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه. پیشتر خانواده آنها برای ملاقات آخر به زندان دستگردی اصفهان فراخوانده شده بودند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که ماموران در اولین ساعات بامداد در میدان علی خانی یا همان شهدای اصفهان داربست زده بودند. لحظاتی بعد جرثقیل هم آمد و استراب را در دل مردمی انداخت که خود را به آنجا رسانده بودند تا شاید بتوانند با دست خالی مانع اعدام شوند. در حالی که ماموران با شلیک تیر حاضر بودند معترضان را بکشند تا مجال کشتن دو زندانی را فراهم کنند. اما بالاخره ابوالفضل سپاهی باجانی جوان 23 ساله و امیرحسین صفری جوان 28 ساله اعدام شد. امیرحسین صفری که سحرگاه سه‌شنبه اعدام شد از ناحیه دست دچار معلولیت بود، اما مدارک پزشکی و شرایط جسمیش در روند محاکمه نادیده گرفته شد. این دو نفر سومین و چهارمین قربانی پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان بودند. 28 تیر ماه هم جمهوری اسلامی گل محمد محمدی تبعه 24 ساله افغان و عرفان اسفندیاری 19 ساله را اعدام کرد. پیکر عرفان تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون حضور خانوادهش دفن شد. آنها جزو 12 متهمی هستند که دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکومشان کرده. به اتهام محاربه و معاونت در محاربه از طریق شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه. همه چیز به آن شب خونین برمیگشت، وقتی مردم اصفهان هم مثل دیگر شهروندان ایرانی به خیابان آمدند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
2: میدان علی خانی اصفهان.
1: در آن شب ماموران حکومتی به شکل بی‌رحمانه‌ای به روی مردم آتش گشودند. این تصویر شلیک یک مامور به پای یک معترض از فاصله نزدیک است. در حاشیه میدان علی خانی ملکشهر در شمال اصفهان، آن شب در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دست کم 2000 معترض در اصفهان کشته شد. جمهوری اسلامی هم از مرگ 4 مأمور نیروی انتظامی در میدان علیخانی خبر داد و مدعی شد که آنها به دست معترضان کشته شدند. پس از سرکوب خونین اعتراض‌ها و کشته شدن بیش از 40000 معترض، علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران به اعتراض‌ها را کودتای خارجی خواند و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 5 بهمن ماه از قضات خواست که به معترضان دستگیر شده تخفیف ندهند.
3: مسجد آتش زدند، به مراکز نظامی و انتظامی حمله کردند، افراد را کشتند، افراد بیگناه را کشتند، مردم کوچه و بازار را کشتند، به شهادت رسوندند. اینا قابل ارفاق نیستند.
1: پس از آن پرونده‌ای در دادگاه انقلاب به جریان افتاد و در فاصله روزهای 14 بهمن تا 24 اسفند ماه 59 نفر دستگیر شد. متهمان در جریان بازجویی و در 3 جلسه دادگاه 1 ساعته از حق برخورداری از وکیل انتخابی محروم بودند. آنها نه به اتهام قتل بلکه به اتهام محاربه، یعنی جنگ با خدا، از طریق شورش علیه حکومت اسلامی محاکمه شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، برخی از متهمان تحت شدیدترین شکنجه ها علیه همدیگر اعتراف کردند و فیلم اعتراف اجباریشان از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد با تصاویری مبهم و این ادعا که متهمان 4 مأمور نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. اما در دادگاه تصویر یک چهره نظامی دیگر به عنوان فرد کشته شده پخش شد. سرهنگ پاسدار عباس کامرانی که برای نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه جنگیده بود. بر اساس پرونده مورد نظر، تمام حوادث منتسب به متهمین پرونده اینجا در فاصله بین میدان علیخانی و مغازه کفش فروشی میلاد اتفاق افتاد. اما رادیو فردا به نقل از 3 منبع فاش کرد که پاسدار عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش در چارباغ پایین اصفهان کشته شده. در نهایت دادگاه 12 نفر از متهمان را به اعدام و 23 نفر را هم بین 5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. قاضی این پرونده محمد رضا توکلی نام داشت که بر اساس اعتراف‌های بی‌اعتبار زیر شکنجه این احکام را صادر کرد. توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان است که قوه قضاییه پیشتر از او به عنوان قاضی نمونه تقدیر کرده. او احکام شدیدی علیه معترضان و اقلیت‌های دینی صادر کرده و پیشتر در مقام دادستان وقت عمومی و انقلاب نجف آباد برای مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 96 درخواست حکم اعدام کرده. پس از اعدام این معترض، دادگاه منزل مسکونی همسر و 2 فرزند خردسال مصطفی را مصادره کرد. اما صدور حکم اعدام برای 12 معترض بیشک او را به یکی از چهره‌های شاخص جنایت علیه بشریت در ایران تبدیل کرده. یکی از کارگزاران جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران که با کشتار جمعی در دیما و بعداً با اعدام‌ها ادامه پیدا کرد. رئیس قوه قضاییه اردیبهشت ماه گذشته از این اعدام‌ها دفاع کرد.
4: تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
1: او که در طول 47 سال گذشته از مهمترین چهره‌های سرکوب و اعدام معترضان در ایران بود، از میانه اسفند ماه گذشته شریک جرم تازه‌ای دارد. عبدالکریم سروش، پژوهشگر جنجالی که اعتراض‌های ضد حکومتی مردم در دیماه را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده بود، بعداً مدعی شد که در نامه‌ای به مشتبه خامنه‌ای از او خواسته مانع اعدام‌ها شد.
5: بنده همراه با چند تن از دوستانمون تعداد معدودی نامه‌ای نوشتیم محرمانه به رهبری و از او خواستیم که جلوی اعدام‌ها و جلوی مصادره اموال رو بگیرد. خب نامه به نحو خصوصی به دست ایشان رسید و اونچه که من در عمل شاهد او بودم این بود که اعدام هایی که مرتب و به سرعت صورت می گرفت و هر روز یکی 2 نفر به چوبه اعدام و دار سپرده می شدند، تعدادشون کاسته شد بلکه متوقف شد.
1: حالا با شتاب گرفتن اعدام ها مشخص شده که این احکام با اطلاع و دستور رهبر غایب نظام انجام می شود. کسی که در همین مدت کوتاه نشان داده جا پای پدرش گذاشته، تازه ترین پیامبر اعدام در ایران. بامداد سه‌شنبه نتانیاهو پا به واشنگتن گذاشت تا با ترامپ دیدار کنه. مخالفان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی این 2 نفر را به جنایت متهم می‌کنند. در حالی که جمهوری اسلامی در ایران همون موقع مشغول جنایت، حکومتی که طی 5 ماه گذشته تنها توانسته 18 سرباز آمریکایی را بکشد، اما در ایران بیش از 40 معترض را اعدام کرد در جنگ با مردم ایران. تازه ترین موردش اینجا در اصفهان، در شبی که شاید یک ایران دعا می کرد صبح نشود، با اذانی که خاک مرگ را بر چهره ایران پاشید. مشتبه پور محسن، لندن.
0: و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. فراموش نکنید که همیشه می توانید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاس از همراهی شما.

گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمون زنگ نمیشه زن میرسه.

girls? Do you know what time it is? It must be party time.

0: سلاو ريز بينراني خوشويستي كورد كانال قلان هزريم لا روجيفيكي ديكوا ديموا خزمتان روشالاتي ناوراز ديكيكا لا آلوسترين نوتاكاني تيهانو لم دوايانا دا شرو قرجيكاني نيوان إيران و أمريكا يكيكا لا هوكارا سريكاكاني أو ناعراميا دواي زنزيري هيرشا سربازيكانو غورانكاريا سياسيكاني تن مانجي رابردوي نيوان أو دوبلاتا برسيارة سريكاكا أونتنيا که چه براوا یا چه دوراوی شرا بلکو پرسیار اویا هم شرا چی گوری و چی گوران کاریگ لناوچک دا پک دهینه لهمان که دا کمار اسلامی توانی خوی وک هیزی کی هرمی بپرزید یعن او هیزی لطنده رابردو دا دروستی کربو استا بردوام للاواز بوندایا لراجف یمرامنده بپی درفت هم پرسو بابتانا دکل میوانی برزی برنامه کمان ما مصلح حسن واجه کادری سیاسی حزب دموکراتی کردستان ایران دخینه برباسو گفتگو که لکردستان و دکل منده یا ما مصلح مکاتت باش
1: سلاو بشکت کن باش من دونه بم
0: زور زور سپاس ما مصلح بلو پرسیاره و پسینه نو گفتگو کمانه و تا ایره چه براوه یا چه دوراوی شریعن سن منگه یا لروانگی زنب تانوا همشرا چی گوری و چی گوران کاری که لناوچک دا بدوی خوی داده هینه
1: بیرای سلاو رزو من دونه بونی من حضر کم رو پیر دا اوه بلام که لمشرا دا راوه یا دوراو یا دستکوتکان یا لیکوتکان شتیر غیجهین اما کاتیک باز لبرنوه یا دوراندکین نتوانین ایواری چی کنکریت و ایشکی بوده نظر بگرین که پین وابه ایلا براوه او کسیه ایرشی پتر کر بی یا براوه او کسیه خلچی پتر کش بی یا براوه او کسیه برانبرکی بجوری که پتر را گرد بی من پیم وابه برنوه و دوران ریجهیه گورانکنج هر ریجهینه من پیم وایا ولامی دروز بو او پرسیاره اویا یا بو او پرسه گوره که او شره که اصلا او شره بو رویده تا او کاد بزانین که براوه چه یا دوراو چه یا گوران کاریکن و عراسته گورانکن چن اوی که بسر دنیا دا است آخری که تیپرده بی یعنی وکو گوران کاری نیو دولتی دوازار وکو پشکوی اگل گوران کاری نیو دولت کن گوران کاری نوچه یکن اوی که روده دا استا به تایبت لدهی بیز بیز تا بیز سی و لبیز بیز بسی را که خیرهی پتر بوا گورانی عقلیتی اداردانی دنیایی گورانی پیناسی شر پیناسی نتوا پیناسی آلا پیناسی بها و زغزی بها کن حتا گوران ده تجارت ده لدراو ده لحد چی آلویره او گورانانه خریکن لقناغ ده لسرپیچی چی میجویی وکو خالی ورچرخان خریچی رودانن لو گورانانه ده که جیری دست کردش خریک خیرایی چی پیده ده نظامی معرفی دنیایه که پش ده بسته با کوملک نظامی عقلایی خریک گورانی بسر داده یعنی پیناسی نتوه و مافی نتوه کن پیناسی نوچکان حتی نواندکانی که نواندنی و دولتی و نوچه یکان که خریکن اداره نوچه دادن و ولاتان دادن خریکن لسرپیچی چی میجویی تیپر ده بی ویستا پتر باسی تیچو درفت یا تیچو دسکوت یا تیچو لیکوته لراستی ده بحثکه بحثی هاو سنجی هرشو هیزه لسر یک من پیم و ببورن که برک دریش بو بلام ناچار بوم علوی و بوی بیم لسر یک اگر چاو لو جنگه دکی او جنگه که او شرانه تیدار رو ددن دتوانی او بلی که جنگه که خالی ورچرخانه چی لیدکویت و برهم دینه و او شرانه دبن بخالی ورچرخان لجیانه چی نوی که خریک بیتم دگری او آراسته ای که خریک دنیای نوی تیدا خود بینیتوا تیدا داد مزریتوا او دنیا نویا هیچ جی چی بو نظامی کوماری اسلامی و نظام کانی حاوشیوی کوماری اسلامی نیا دا او نظام نظامی آینین یا نظامی رادیکالی ناراه بردی رادیکالی نتوین کوملک نظامی لوکال و نریتی خریچی دارمانن دا او نظام نظامی سیاسی نظامی کوملاتی نظامی فلسفیه یا نظامی عبوریه یا حتی نظامی تکداری هیچ فرق نکه همویان خنیکن پیلک داوین برای قناقه چی نویه انگاو دنین و پیدنین قناقه چی نویه او گران کاریه به هیچ شیوه لبرجوندی کماری اسلامی نیه و کماری اسلامی و نظامکانی هاو شیوه یونی تنیشتی چی بویان دمینه شر گرانه و کانه و تا شر روایت کان یعنی کن لروشحالاتی پشکوتو یا لروشحالاتی چی که تا استا لنوان عقلیتی نریتی و لوکال لگل مدرن چی شهیا لو بوشایی که دروز دبی کل گورده گرن تواتا من اوائی دبینم که لو شرد دوراوی سرچی کماری اسلامی و تاو فکرکانیتی و هاوشه وکانی دوراوی
0: سرچی اوان لو شرده پی او که کردید که جهان برو گوران دروایان او دتوانین جهانی که نوی دروس بکره بلام واشنطن زوری زور هولی دال لرگای دانستان و دیپلوماسی و با امان زکانی خویب گات و رفتار و سیاست کانی کماری اسلامی بکره تو سنوریک با سر روی و شرنگازی کانی دبند ایا او سیاست امریکا لو پیونده دا گرتوی تبر تیدا سرکتو دبید ما بستم اویه لماهیتی کماری اسلامی دا او دبین ری که خوی بکاره و تسلیمی ایرادی امریکا بید
1: دراسی دامن پی مواتا استا امریکا و هاو پیمانه کانی ولو هاو پیمانی زور راگه اندراوینین پتر سنت کام شردکا و لگل اسرائیل من پی مواتا استاش سرکتون چون پی مواتا بی تیروانینی اما بنسبت شری استا بگوره او شری استا شتره چی مدرنه و اتاش باس لیره تنیا فیشو فاکتر لو شره دا نامتعادل بون یا نامتقارین بون نیا او شره شره چی هیبریدیه شره چی تیکلاوه شره مدرنه شره چی مینیاتوریه شره چی تعلیقیه لو شرف بره رهنده دا دیپلوماسی خوی بشکل شر ابلوقه عبوری بشکل شر ابلوقه دریایی بشکل شر دزداگرتن بسر آسمانی ایرانده بشکه لشر شری جیرانه و روایتکن بشکن لشر لراستی ده او شر تعلیقیه او شلو تنده که با کماری اسلامی دکن یا او سیرت لشوی که ساعتشی دیاری کریو شر دستی پیدا کریو ساعتشی دیاری کریو را ده جیره لراستی ده او ازمونشی نویه لبرنگاری و لشر ده بله روش آوا به تواوی کماری اسلامی بچوک ده ناوا استا کمر اسلامی روزانه خریک خلق را د سپیره و کوشره گره چیلاتو را د سپیره بو پاکستان من رام نگر پور کوتاین پنه نه ابو بو دانوسانه رام گرفتو ل بر جنو د پارته ول بر قطر د پارته و بلان بر روی خلک چی خویانه و ک کومل خلک چی رادیکالی بناجو خوازی توندیان هن بر روی وانه ولا شر جرانه و دا وانه و شیارن یک سر ده جرنه و که ما اوان کرانش دنه کمار اسلامی چی لسر پیه ماوه یعنی هر خوشیان چند روشه گلوی بر محسین رضایی دیده پسنگه شرشی ده هاتو بیت سده کری دلو بباوری من لحطی باشوری ایران و بشکل روش اوه اکی لیده دره وگه چند آمان دیشی دیاری کرا و لطاران هبن دلان بو اوه جا دلو چه ماوه لیدن هر اوه یا استا خوشیان دانی پیدا دینن و برکانی هزو ده صلات لطهران با تشریح کوتونه تبریه استا شورای راه بردین هادی ریاست جمهوری ده گل شعام و تا شورای عالی انقلابی بستا شورای عالی امنیتی ملی بد مندی لبریه کنم روژانه لراغه نکانی خوانده دی بینین که چون خریک دیجی اگلی دادن و چون مرگ بریه کنم من با یکتر دلن بلا لو شرده هم به دیپلوماسی هم به شری چکداری هم به شری عبوری کمار اسلامی تواو تواو بچوک دهتو و آخرین هناسکانی ده چشی.
0: باشه ما مصابه پی تیروانینی زنابد روش آوا ایرانی بچوک دهنه و هر وا او چشه نخویانه که دنی خوشیان دهیانه استا حکومتی اسلامي باشا ببروايت زنابتان بو امريكا اوندي بير لكوريني سياسه ورفتاري كوماري اسلامي دكاتوا اوندي بير لكوريني او ريجيمو سيستم ناكاتوا
1: كوريني رفتاركاني جرينغ تراتشون جو او كومالا غورينانا يا غورانكارياني كلناوتسا دا روي اندازور سركوتونه بون اويكا العراق رويدا تا استا بدستي وغرفتارن اويكي لليبي رويدا تا استا شيخ ويهن اويكي ليمن رويدا تا استا ودبينين دروزبوني حوسيو تسوز ايكا بلان جرينجي ايران ايران وكو جيوبوليتيك يكزار زور جرينجا ونك ولاتش استراتيجي سر جو استراتيجي نيو دولتي لسر او جيوبوليتيك واتهد جان كيوستا پیشگیری جوان لقلبی گرینجه چی تایبتی هید چون او شرا شری صده این یک جاره ما بو همیشه خواه من ساخ که نوا شره چی بو قناقی که کردخاین نیه او شرا شری صده و اگر یه شری گورتی لیب کهو نوا ناتو بیتن او شرا روسیه لگل اروپا توشی چشه بی او شرا بو ساخ کرنوی زور شده جیوپولیتیکی ایران هم لخطی ترانزیتی وزه دایا هم لخطی زده اوریشمی نوی دایا که لچین و بو افغانستان و بو ایران و بو ترچیه یعنی دروازه تجارتی نیو دولتیه لما بینی روشالات و روشعواده للای چی دی که گرینجی اولاته که ایرانه اویه که ایران لرگای دریای کاسپین و تا دریای خزره و بو کنداو تتوانی کریدوریک بی لعوی گرمه و بو روسیه و بو کنداو که گرینگترین رگای راجوستن و آلویره لراستی دا ایران زور جاوازه لولاتانه دیکه که چشه لیان روداوه اوان سیاستیان اویه که جوری بیرکرنه و لیران بگورن لا روتی چی هیور و آرام دا دستی بستر دا بگرن کم تا اصلا لینی زیگ بونه تو بباوری من ولا تقسیم چی نیو دولتیش دا که هی روسیه نه توانی زور داوای ایران بکه اینی او تقسیمه دا گره توا لانی کم حود دیه لوی پیش وکو هارتلند و ریملند یعنی من نام هوا برون بونی و او فقط وکو گریزی وکو اماجیک او تا گورانی ایران به معنای دارمان و داروخانی نظام سیاسی که زور به قازان زنیه. اوی که ایران دیه ولاتانی رجاوان دانوی ایران نظامی معرفیه که بگوره. گوران بسر سیاستکانی دابه چون حالوز کردنی ایران کمالک سنور دشکینه. کمالک نظمی نوچهی و نیو دولتی تیگ داده. تیگ دانی او نظمه و دامزران نوی نظم نظمی چی نوی تیچو چی قرسی هی که واتا ایستا لراستی دا اوان تیچو درفتی که دا نوی تیچو بدن بو درفتی چی نوی که با آمانز کانیان بگن لشارج دا گیشتن با آمانز گرینگا نک برنسری تیچو
0: باشه ما مستا لأگر زیاد بونی فشار نیو دولت کنده و هرش سرباز کنده پیدو ایران چه استراتیجی که نوی دا گیره تبر
1: من پیمو ایران لو آسدانه ما و بریاری اوان قرز بده به نگاه چی استراتیجیکی بسته نیو موضوع که چون ایران ظرفیتی زور کم ماون راستا ایستا هیزه چیه بلامو هیزه هیتی گریدراوی اولا ایدولوژیه که دو من گریدراوی دروی خویتی وکو روسیه چین و کره شمالی اگری هی کمالا کلاه چی چه چی ناو چی کریبی لکره شمالی دو حالوزیانه ده حتی اویش بکر بینه یا حتی اگری هی که چکی ناوکی تکتیشی لسر دکر کری لراستی دا ایران نتوانه زور استا دیاری بکن که چه استراتیجیک و چه پلنه چی دورمودا پیرو بکن اوی ایران بوی ماو اوی لنیو کهی هیزکان دا اگر بتوانه بمینه که نمینه ایران تنیشتی چی که بوی دکره لنیو چیشه نیو دولتیکان و نو چیکان دا هاو پیمان هاو سوز و خوی پیدا که داره خوی تازه کاراکتر نیه ایران خیلی که رولی اکتر بونیج لناوچه لدست داده چون پروکسیکانی نما و نهزی مالی نما و عبورینی و خوی حالوزه وضعی چی زور شرکه اگر ایر او رو که بنزین گرنده به دوباره نارزاتی لیران سر هلدن وهر اوروکا نتانیاهو سفری واشنگتونی کردو اگری لیدانشی دیکیت سر لیران هیا که برگه نگری و تا استاش برگه نگر تو زور کز رنگو پرسیاره بکا که چونه لبحرین ده ده لکوید ده ده فلان ده که دیاره من باورم زور به توتی انیه بلم دستیان اولا کردو او بکا از دکن پیشی پی بگرن و پیش به مشتیج نه جیری بلام لیاسای شر ده او هیدز نیه ولاتی کومالا چچی ویلی ماون که چلو حوت سال خلچی برسی کردو کرامتی لخلکی ایرانی ستاندو تا و مشجی دروس کردون کومالک پاشکوتی مبنو بیرو بویان داده بلام ایران لروایی او شر ده دورا و روایی نو خویی نماو و تازه او ده سلاته نماو استراتیجی چی نوی ده کار که إلا أوان دنبك اللي آخر قناغي ده مثلاً بون منتاران بيه ولقلكو ملق لنتوكاني إلاني وق بارتنر بيك بي أشتي چي نتوي راب جيني جورك فدراليزمي چي جغرافياي پاريزگاي راب جيني ناشوناليزمي متنية جورك يالني وقوان ده وق وقت خوي بإصلاحات خوان استانده وإستا بأصولگراي ميانا تونستا شرك ل نیوان قیدارچیکان و مؤتلفه هیا لو برش پجماوکانی کارگزارانی سازندجی و چکاد و کمالک روحانیتی مبارز بوانا درفت یک بدن بوانا پیان و بکلاوک دستر رجاوه دنین حوچیک پیدا دکن وکو رجاوه دلگر زماعتی چی باشیان هیا دانوسان دکا یعنی دستاو دست کردنی چی هیوری دستالات یا کودتای چی نرم
0: هر وکو استا اشاره شد بیکر بلان پیدوه ام شرط دتوانه دست بیکی گورینی هاو چیشه هیزو گورینی دیزاینی نوی روش حالاتی نو راز بید
1: من پیمو ها تا استاش توانی ویتی خیلی که هاو چیشکان ده گورین او هیزه و زل هیزانی که شرش دکن لپیگی خوان نگرانن لداهتو ده زور شد ده گورین یچن هاو چیشکان من لاموه هاو سنجی هیزه کن و هاو چیشکان هر استاش خریکه ده گورن استا وقتی گمه ده بینین ولاتی وکو کویت و وکو بحرین یا امارات راستو خول ایران دادن لی نترسن و منه او خریکه اکتری نوی دروز دبن هاو چشه ده گورن و بیگو من تا استاش گورانکه خریکه کرایی چیپتر بخوی و ده بینین
0: ادی من مستحیز سیاسکانی روشالاتی کردستان ده بخویم با کم سناریو آماده بکن
1: من اوزی چشم دگلی هی را گوزیه اما روژانه لتلیزوینی خون خنی که حال دسنجینین که عرسته گورانکان برو چوین بلام خومن برستی خومن لبیر چوتو یعنی بوین به پوشی دنبا اگر به مهودانی پیدا بینم هیزه کنی روشالات هیزه چی مرویی بیوینانه به طیبت حزبی دموکرات هیگه چی یک جار زور به هیز هزی چی مرویی که ده توانه ولاتی ایرانیش حتی اداره بده هزی که دجمن لیده ترسه هزی که هاوچیشکان لناوچه خسابی لسردکن بلامی مبتر خیلی چی شروفی وین که دنیا چی لیده خومن ده بی چپکین من بی تعارف دلم ایما پیویسته طبیعتی حاجیلن هبه هرشتیک بدوندو چی خومن نیگوژین نیخوین پیویسته لو سیاست کردنی شرمنانه بینه در. ایمه هیزین توانه من هیا ده توانین شر لگل کماری اسلامی بکین. هیزده چین به رابردو چی هشتاو چند ساله تازه ایمه نای نو سرطا. ایمه شر روایی نکین. روایی من هیا ایمه تازه نالین هیزی چکدارین یا هونین بله هیزی چی چکدارین به هیزین. هیزی چی سیاسی به هیزین. ایمه ده توانین الترناتیوی ده سالات بین لناو چه ده ایمه ده توانین ده سر آستی ایران که هب کین بلام هموی اوانه گرید راوی جوری گیر کرنوی ایمه و جوری حلسو کوتی رفتاری ایمه اگر فومان باور بکین ولو قواره در کوین که ایمه هیزه چین ده توانین گورانکاریکان لناو چه ولا سر آستی ایران بگورین ایمه ده توانین اکتر بین ایمه ده توانین سر چی ترین فیش و فاکتر و گرانی ایران بین هم لباری میجویه و هم لباری کلتوریه و هم لباری جغرافیایه و براستی اگر ما جیوپولیتیکی کرد لنیو که نیو دولتی کنده که ری روی داودیه که گریبست ابراهیمی ببینین اونده شرمنانه سیاست نکین من پیم و آیه هزار روشالاتی کن گورترین درفتی میجویان لبردمه که ایستا خوانداری لبکن بلام اگر لو تیچو درفتا بی دورینین یعنی اما درفت تیچو بدهین بلام درفت ورنگرین لو تیچو دسکوته دا دسکوته کان من دست بسر دا نگرین ولا من پیم واید گورترین دوراوی صده دا بین اگر قناقه کش قوزینه و من پیم واید براوی صده این پیویسته یک جار بو همیشه ایمش شری یک لایی کروی خو من بکین ببی شرم کردن ببی تاورو یشان ایم خلکانی که نتو کمالک نتوهن ولاتی ایم انداجید کردو تا استا شرمنانه پیان دلین برا تا استا پیان دلین لپروسه چی هاو بجرا خود بینینه و اوان لگل ایم خو نبینه و ایم پیویسته یک جار بو همیشه بلین لبستیگ لخاچی خون چاو پوشی نکین بو ایبل پیویسته یک زار بو همیشه بلین تا کوتا دلوپی خوینن دبیل سرخاچی پیروزی نشتیمان برژه بلام قلانز یک لخاچی خون بزی نه ایلینو معاملی لسر ناکین خلچی اما آمادن پیویزنی اما سیاست لگل خلچی خون من بکین خلق آمادن و بریاری چی شور جرانه دوی که اپوزیسیونی کردی روش حالات به تایبت حزبی دموکرات و حزبی سرچی شرمی ناوی و که حزبی دایک حزبی که همو حزب کانی دی لبن بالیوی هاتونه در و کو حزبی دای ریز لحزب کانی دی بگری لو هاو پیمانه دا که هیا سرطری که خوی یک لکاته و یک جار بو همیشه لعقلیتی برگری بیت در بروا برو عقلیتی چی شورش جیری و برنگاری من پیمایا او در پتب خوزینه و ایما دتوانین رزگار بین و خوینکانی که داو مانه بفیرو نات
0: بریز مامستا مامستا حسن واجی کادری سیاسی حزب دموکراتی کردستان ایران زور سپاس که آمده برنامه کم من بوی و دکل من دابوی
1: سپاس من دونه بی
0: زور سپاس عزیزانی بینر سپاس با ایواج که بردوامی چاوتن رسر شاش جوانکی کرد کانالو حور منون کتن خوشو ملاوه

دوشنبه 6 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. حساس‌ترین و شاید مهمترین دیدار ترامپ و نتانیاهو از زمان جنگ با حکومت ایران. چرا منابع غربی میگویند سفر فعلی نتانیاهو به واشنگتن حساس‌ترین سفر او به آمریکا از زمان جنگ با جمهوری نتانیاهو به واشنگتن حساس‌ترین سفر او به آمریکا از زمان جنگ با جمهوری اسلامی است. برنامه و هدف نتانیاهو

برگزار میشه ساعتی پیش در کاخ سفید انجام شد. نتانیاهو در حالی عازم واشنگتن، عازم دیدار با ترامپ بود که گفته میشد بعد از جنگ ایران تو این مثلا 5 ماه اخیر، در واقع بذار دقیق‌تر بگم بعد از آتش بس، این دو هم دیگر رو ملاقات نکرده بودن. گفته میشد منابع مطلع میگفتن که علاوه بر این تصمیم ناگهانی ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی و یه سری از اتفاقات، اینکه ترامپ هر لحظه میخواست میومد بیرون تهدید میکرد، این چیزا روابط این دو رو کمی تیره کرده بود، مخصوصا توی جنگ 12 روزه هم همینطوری بود، ولی مخصوصا توی جنگ 39 روزه اسرائیل برنامه دیگه‌ای داشت، اما ترامپ چند بار این برنامه‌ها رو خوب یا بد به هم زد. برنامه اصلی، استراتژی اصلی که براندازی بود و ترامپ به هم زد و در نهایت اینکه یهو جنگ رو هم تعطیل کردن، باز میگفتن کار ترامپه و همین میگفت تیره کرده کمی روابط رو. منابع خبری اعلام کرده بودن، گفته بودن که آقای نتانیاهو قصد داره توی این دیدار که سه‌شنبه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، سه‌شنبه 8 شب به وقت ایران انجام شد، اطلاعات دقیقی رو مربوط به کوه کلنگ و در واقع اون تأسیساتی که زیر سانتریفیوژ جدید ایران هست و همچنین برنامه جدید موشکی و پهپادی سپاه پاسداران رو، اینها رو در اختیار ترامپ بگذاره. در واقع به زبان بی زبانی گفته بودن که نتانیاهو داره میره اونجا که بهش بگه آقای ترامپ چه نشستی که اینا تو کوه کلنگ دوباره میخوان بمب بسازن بگیر، و چه نشستی که اون حملاتی که ما کردیم هم فایده نداشته و دارن پهپاد و موشک میسازن بیشتر از قبل. اما دو تا نشانه، به قول پائولو کویلو میگه زبان نشانه ها رو جدی بگی، دو تا نشانه به نظرم همه چیز رو بهتر روشن میکنه. ببینید، در حالی که نتانیاهو در راه واشنگتن بود، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد، گفتش که آمریکا به خاطر دغدغه‌های اقتصادیش و به خاطر بحران جهانی نفت و انرژی مانع حمله ما به زیرساخت‌های انرژی ایران شده. بعد خیلی سریع هم گفت ما، یعنی اسرائیل، بسیار مایل به حمله به اهداف انرژی ایران، جمهوری اسلامی ایران هستیم، اما آمریکا در حال حاضر اون رو تایید نمی‌کنه. این ما البته همه می‌دونستیم، اما از زبان یک مقام اسرائیلی در آستانه دیدار شاید معنی دیگه ای داره. نشانه دوم حرفای خود آقای ترامپ. خود آقای ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز با یه لحن انتقادی در قبال اسرائیل گفت اولا من نیازی ندارم که اصلا نتانیاهو چیزی در مورد کوه کلنگ به من بگه، و بعدش هم در واقع هرچند علی جمهوری اسلامی کلی لفظی کرد، دوباره تهدید کرد، گفت اگر نه من میرم کارو تمام میکنم، مذاکره نکنم، فلان، اما عملا دوباره چیزهایی گفت که نه تنها با رویکرد نتانیاهو در تضاد کامل بود، حتی با حرفای خود آقای ترامپ هم در تضاد بود. همین دو تا اظهار نظر، یعنی به نظر من گلایه تلویحی وزیر دفاع اسرائیل و همچنین حرفای آقای نتانیاهو کافی هست که بفهمیم این دیدار در چه شرایطی برگزار شده. اگه اشتباه نکنم دیروز آقای ونس یه سخنرانی قراحی کرده اون تو و علیه اسرائیل که آره توش داره به صراحت میگه ما خبر داریم که اسرائیل یک پروژه، و آقای ونس میگه درست دروغش با خود اون، میگه اسرائیل پروژه بزرگی داره، پول زیادی داره خرج میکنه که در اون اولا مذاکرات ما با ایران رو منحرف کنه و به شکست برسونه و دوم ما رو در جنگ دائمی با حکومت ایران نگه داره. میگه این از حرفا از ونس البته قابل درک، ونس ولی از دولت ترامپ این حرف بیاد بیرون واقعا آدم شاخ داره در میره. و خب این هم باز نشانه سومی هست که نشون میداد سفر دیدار در چه شرایطی داره انجام میشه، شرایطی که کوتاه بگم توی اون منافع و علایق آمریکا و منافع و علایق اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران دیگه شبیه دیدار قبلی نیست، شرایطی که در اون فاصله دو تا رهبر، فاصله نتانیاهو و ترامپ توی برخی زمینه‌ها بیشتر از نزدیکی اوناست دیگه، شرایطی که در اون پوزها و نمیدونم حرفای نتانیاهو در مورد نزدیک بودن با ترامپ بیشتر بلوف هست الان، هرچند که اینا ژنتیکی، این دو تا سیاستمدار ژنتیکی با هم نزدیکن مثل هم، و شرایطی که در اون دیگه بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی اسرائیل یعنی حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران، ظاهرا بزرگترین تهدید علیه آمریکا از نگاه ترامپ نیست و ترامپ و ونس دارن لالایی مذاکره میخونند. اما هم نتانیاهو هم ترامپ راستش به این دیدار نیاز داشتن، نمیخوام دیگه نمیشه طولانی گفت، اما هم نتانیاهو هم ترامپ نیاز داشتن، شاید نتانیاهو واسه انتخابات به عکس نیاز داشت و ترامپ هم شاید دوباره واسه انتخابات. هم اعراب و هم جمهوری اسلامی ایران منتظر این دیدار بودند و هم خیلی از کشورها از اروپا بگیرید تا تنگه هرمز منتظر تصمیمات احتمالی در این
دیدار بودند. امشب تا آخر شب یا شاید فردا دقیق تر روشن خواهد شد که در این دیدار چه گذشته و این حساس ترین دیدار نتانیاهو و ترامپ بعد از جنگ ایران آیا باعث میشه روند پرونده عوض

0: عوض بشه یا روند فعلی، روند در واقع بی هدف و سردرگم فعلی ادامه پیدا کنه. نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. همچنین منش امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم با ما حرف خواهد زد و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو در خدمتشون هستیم و با او هستیم. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای نسنگی اجازه بدید اول برنامه بیام خدمت شما، به خاطر اینکه در اسرائیل هستید. قرار بود اولین برنامه آقای بابک اسحاقی خبرنگار ما، گزارشگر ایران اینترنشنال در اسرائیل که جزو هیئت خبرنگاران همراه آقای نتانیاهو هست و در واقع از مقام کاخ سفید با ما حرف بزنه، آخرین اخبار رو ما بگه، تحلیل ها رو بگه. منتها حدود 10 دقیقه، یک ربع قبل از آغاز برنامه، حدود یک ربع قبل از 9 شب تهران، بابک اسحاقی با من تماس گرفت و گفتش که آقای نتانیاهو یه نشست فوری گذاشته برای روزنامه‌نگاران همراهش و میخواد برای اونها توضیح بده که چه خبر گذاشته و باید بره اونجا و متاسفانه به ما نرسید، ولی شاید خبر تازه و بهتری داشته باشه بتونه زودتر به ما بگه. آقای منشمی واسه همین فعلا مجبوریم مزاحم شما باشیم. شما به من بگید آقای نتانیاهو با چه برنامه و هدف استراتژیک یا تاکتیکی در حوزه ایران رفته واشنگتن؟ شاید در زمینه‌های دیگه هم رفته باشه، ولی در حوزه ایران و همچنین مسائل مربوط به اون مشخصا لبنان، آقای نتانیاهو دنبال چی هست الان در واشنگتن؟
1: ببینید، هدف‌های اسرائیل هدف‌های زیادی هست. اولا می‌خواهد که میگوید که این تأسیساتی که در کوه کلنگزلا در حال درست کردن شستن بسیار خطرناکه و محتاج به اینه که هر چه زودتر بهش رسیدگی بشه. نکته دومی که آقای نتانیاهو گفته این است که تلاش حکومت ایران برای ترمیم خرابی هایی که در ظرف چند ماه گذشته به عمل آمده با سرعت زیاد و به خوبی داره پیش میره. و سومی که حکومت ایران که نه تنها به جان آقای ترامپ سوء قصد بکنه، بلکه همسرش رو هم مورد سوء قصد قرار بده، ولی در واقع تمام این مطالب رو آقای ترامپ پیش از اینکه با نتانیاهو دیدار کنه گفتش که ما اینها رو میتونیم، احتیاجی به اطلاعات شما نداریم، خودمون اطلاعات داریم. آنچه که من در ظرف یکی دو ساعت اخیر به ویژه یک ساعت گذشته در اسرائیل در رسانه ها و از زبان افرادی که کارشناس هستند یا ارتباطی دارند با جریان این دیدار شنیدم این است که محیط خوشبینانه ای وجود نداره و همه اسرائیلی ها میگویند روابطی که الان آقای ترامپ با نتانیاهو داره مثل روابط پیشین نیست و دل سردن از این که آقای نتانیاهو به احتمال زیاد با دست خالی داره برمیگرده. البته آنچه که گفتیم همش جنبه حدس و گمان داره، منتظر بریفینگ آقای نتانیاهو هستیم با روزنامه نگاران اسرائیلی، ببینیم که ایشون چه چیزهایی رو بیان خواهد کرد.
0: خب نه شمی، لازم نیست بگیم حدس و گمانه، نه، همین اتفاق تخفیف شیرینی است که افتاده، ما دقیق‌تر از اونا می‌دونیم چه خبر هست. بریفینگش هم لازم نیست بگیم، دقیقاً همینجا الان ما می‌تونیم بگیم دقیقاً چه خبر هست. ببینید آقای ترامپ، این آقای ترامپ ها، ترامپ شاید دو ساعت قبل از دیدار، سه ساعت قبل از دیدار با نتانیاهو با لحن خیلی همچین انتقادی گفت نتانیاهو می‌خواد من همچنان دائما درگیر ایران باشم. این انتقاد حمله ترامپ به نتانیاهو است، خیلی خیلی واضحه. خب این یعنی چی؟ یعنی آیا آمریکا داره راهش رو جدا میکنه و میره به سمت آشتی با حکومت ایران؟ معنیش چیه؟ یعنی شما این حرف رو بذارید کنار خط و نشانه‌ای که امروز آقای ترامپ کشیده، گفته من پولاشون رو تو یه ساعت میزنم، ببینم خراب کردن تمام تاسیسات انرژیشون کار یه روزه، ولی باز دوباره صحبت از سولد کرده. مجموعاً فکر می‌کنید که آیا آمریکا و اسرائیل دارن راهشون رو در قبال پرونده ایران جدا می‌کنند؟
1: دو نکته رو باید تأکید بکنیم. یکی این که فاصله ایران تا اسرائیل 1200 کیلومتر، فاصله ایران تا ایالات متحده 12,000 کیلومتر، 10 برابر. بنابراین اون احساس خطری که اسرائیل میکنه، یک کشور کوچک ولی مقتدر در منطقه، بسیار شدیدتر، حادتر و فوریتر از آنچه است که آقای ترامپ در واشنگتن احساس میکنه. آقای ترامپ با هویت اخلاقی که داره سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه از جنگ دوری بکنه، و این در حالی که اسرائیلی ها بارها گفتند که مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مگر چقدر شما میتونید امید داشته باشید که مذاکره بشه؟ یک هفته، یک ماه، یک سال؟ یادتون باشه که مذاکرات رژیم ایران با اوباما 2 سال طول کشید در مورد اتم. شما میخواید 2 سال دیگه صبر بکنید؟ حکومت ایران همه رو خواهد بلید. همین اخباری که اسرائیل منتشر کرد و ایالات متحده با چشم تردید به اون می نگره، و از جمله این که مشابه خامنه‌ای دستور داده است که هر چه زودتر تلاش برای رسیدن به بمب هسته‌ای رو افزایش بدن، اینها از جانب اسرائیل منتشر شد. منتها در ایالات متحده اون بازتابی رو که اسرائیل انتظار داشت باقی نگذاشت. در مورد پرسش شما که آیا اسرائیل و آمریکا دارن راهشون رو از هم جدا میکنن، مطلقا نه. ما الان 90 سوخت رسان آمریکایی در فرودگاه کس، وزیر دفاع گفتش که بله، از خاک اسرائیل هم به رژیم ایران ایالات متحده حمله کرده. آقای نتانیاهو هم هشدار داد که اگر حکومت ایران حمله ای بکنه، اسرائیل پاسخ سختی خواهد داد. در مجموع میتونم بگم که راهشون از هم جدا نشده، ولی اون همکاری، هماهنگی و همنوایی و همیاری که در گذشته وجود داشت، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، الان دیگه برقرار نیست.
0: بسیار متشکرم آقای محبی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم صبرتون. حرفای آقای منشان میرم شنیدید دیگه، حالا زبان دیگه شما من بخوام بگم اینجوری میشه که رویاهای ترامپ و نتانیاهو دیگه فرق کرده. یعنی ترامپ یه زمانی فکر میکرد که با 2 فوش دادن، 2 بازی و اینا، 4 موشک و اینا عوض میشه، دید نمیشه، حوصله نداره، ول کرده. ولی خب به قول آقای منشان، فاصله اسرائیل تا ایران 1/10 فاصله آمریکاست و اسرائیل نمیتونه ول بکنه. شما چه فکر میکنید از این دیدار؟ مجموعاً شما فکر میکنید که آقای نتانیاهو در واشنگتن دنبال چی هست در پرونده ایران، و به نظرتون چطور پیش میره پروژهش در واشنگتن؟
2: با سلام به شما، مهمانان برنامه و همینطور هموطنان عزیز، من فکر میکنم که یکی از دلایلی که شاید آقای نتانیاهو درباره این سفر خودش را خوشبین به نظر برسه، به خاطر اینکه گزارش هایی هستش که وقتی که آقای نتانیاهو به صورت مستقیم با ترامپ دیدار میکنه، به نوعی رگ خواب ترامپ رو داره و میدونه که چجوری قانعش بکنه، و اعتماد چندانی به ویتکاف و جارد کوشنر که داماد ترامپ هست نداره و معتقده که اونا دارن در واقع منافع خودشون رو دنبال میکنن. کما اینکه در دیدارهای قبلی هم که بین دو رهبر شکل گرفته، طبق گزارشایی که بیرون اومده، هر بار آقای نتانیاهو مثلا با پاورپوینت های مختلف، با ارائه به اصطلاح طرحهای مختلف، تونسته آقای ترامپ رو در واقع قانع بکنه. به نظر من تفاوتی که بین نگاه ترامپ و نتانیاهو وجود داره اینه که ترامپ معتقده که فشار نظامی رو باید به توافق تبدیل بکنیم و اگر شکست خورد دوباره حمله کنیم. از طرف دیگه من فکر می‌کنم که اسرائیلیا اعتقاد دارن که شما وقتی که به جمهوری اسلامی وقت میدید، به اصطلاح توقف میکنید، امکان بازسازی به اصطلاح هم تسلیحات موشکی و هم خب برنامه هسته‌ای رو به جمهوری اسلامی میدید، و این یه خطر ایجاد میکنه. در واقع شاید بشه گفتش که آقای ترامپ معتقده که تا زمانی که جمهوری اسلامی مستقیما به سمت بمب هسته‌ای نره، به اصطلاح اون ضرورتی که آقای نتانیاهو حس میکنه وجود نداره، گرچه که خب به هر حال فشار رو نسبت به جمهوری اسلامی اضافه میکنه. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو این سفر رو واقع خط قرمزهای اسرائیل رو در واقع بتونه در معادلات ترامپ در نظر بگیره، و از طرف دیگه هم من فکر میکنم که میخواد یادآوری بکنه به دونالد ترامپ که ما این دستاوردهایی که در طی این دو جنگ به دست آوردیم، جمهوری اسلامی میتونه با کمکی که از همپیمانانش میگیره اون دستاوردها رو با بازسازی پرونده موشکی و برنامه هسته‌ای در واقع این دستاوردها رو از بین ببره. همونطور که آقای امیر گفتن، اسرائیل به خاطر اینکه در منطقه هست احساس خطر بیشتری میکنه و در واقع تلاش داره که ترامپ رو برای اقدامات بعدی به صلاح مجاب بکنه. از طرف دیگه اون چیزی هم که با آقای ترامپ ارائه میده اینه که خب بله ما اختلاف نظرهایی داریم، ولی خب در مسئله غزه یک همکاریهایی شکل گرفته بین آمریکا و نیروهای چند ملیتی، و همینطور میخواد استقلال بکنه که در لبنان هم ما داریم به حرف شما گوش میدیم، کمی از تعداد نیروهامون به اصطلاح کاهش دادیم، و بخواد در واقع جلب توجه ترامپ رو به دست بیاره برای اقدامات بعدی علیه جمهوری اسلامی.
0: آقای نوید محبی عزیزم، یه سوال کوتاه بپرسم، من میشم کوتاه جواب بدید. ببینید، با شناختی که دارید، حالا شاید حسن زندی هم که دارید با آقای ترامپ، این نیش و کنایه هایی که آقای ترامپ مثلا قبل از ورود آقای نتانیاهو به واشنگتن میزنه بهش، گفتم مثلا تو مصاحبه با فاکس نیوز کنایه میزنه، میگه این میخواد تمام عمر من درگیر پرونده ایران باشه، این میخواد من دوباره به جنگ بکشونه، اینا منظور چیه؟ با چه هدف اینا رو میگه آقای ترامپ؟
2: ببینید، اختلاف نظرهای وجود داره، همونطور که اشاره کردیم به اصطلاح مسئله ضرورت هست. سوال اینه که آیا شما صبر میکنید که تا زمانی که دشمن پشت در خونه شما میاد خونه شما در میزنه، یا قبل از این که به اون سمت بره ما بیایم اقداماتی بکنیم؟ یک اختلافی وجود داشت، مثلا حتی نیروهای مثل آقای ونس و دیگران میگفتن که به اصطلاح اون حملاتی که خب بعد از اعتراضات در ایران شکل گرفت ضرورت چندانی نداشت، ولی خب کسانی هستن که همین در داخل آمریکا، از جمله کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا، یه حرف خیلی جالبی زد، گفت شما صبر نباید بکنید تا زمانی که تهدید یه مسئله تهدید حیاتی بشه، قبل از اینکه دشمن به اون سمت بره شما باید اقدام بکنید. در واقع من میخوام تاکید کنم روی مسئله زمان و ضرورتی که دو طرف برداشت مختلفی راجع به این مسئله دارن. آقای ترامپ نمیگه که ما به مسئله ایران اساسا رسیدگی نکنیم، ولی میگه که اون ضرورتی که ترامپ یعنی نتانیاهو داره حس میکنه، اون ضرورت رو در واقع آقای ترامپ احساس نمی کنه. گرچه همونطور که گفتم به این معنا نیستش که میخواد پرونده ایران رو به طور کلی کنار بذاره. از طرف دیگه دو تا مسئله برای آمریکا مهمه که برای اسرائیل شاید نباشه. یکی مسئله تنگه هرمز که برای اسرائیل تاثیر چندانی نداره، و دوم مسئله انتخابات میاندوره آمریکا. این دو عامل رو هم در واقع بعد از تحلیل‌ها در نظر گرفت.
0: متشکرم. آقای خلدی، خوش آمد میگم به شما. متشکرم صبر و تحملتون. شما برداشتتون چیه؟ آقای با حرفای آقای محبی موافقید؟ با نوع نگاه آقای محبی موافقید؟ در واقع تفاوت بزرگی مثلا نوع نگاه آقای محبی با دیگران این هستش که آقای محبی هرچند به وجود انتقادات واقف هست، اما در عمق تحلیلش در واقع معتقده که اسرائیل و آمریکا دارن به صورت استراتژیک با هم حرکت میکنن، مشکلی خاصی وجود نداره، و در واقع میگه بحران خاصی وجود داره، اما خیلی تحلیلگران میگن نه، بحران خاصی وجود داره. شما چطور فکر میکنید؟
3: من خدمتتون تو میفرستم جناب مهتر یزدی گرامی، خدمت جناب محبی، جناب امیر و مردم دلاور ایران. خب اگر بخوایم این گونه وارد تفسیر قضیه بشیم، در اون سیستم کلاسیک تحلیل روابط بین الملل که در سه سطح شخصی، داخلی و بین المللی رهیافت‌های مختلف رو بررسی میکنه، حالا میخواد هر کدوم از این رهیافت‌ها باشه، واقع‌گرایانه باشه، لیبرال باشه، نئولیبرال باشه، هر کدوم از اینا که میخواد باشه، اسرائیلی‌ها اساساً این سطوح براشون به شکل دیگری وجود داره و بسیار در هم تنیده است. یعنی اگر سطح شخصی رو بخوایم در نظر بگیریم، روابط شخصی میان آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ یک وجهشه، روابط شخصی آقای نتانیاهو و تیم جی دی ونس که عملا یک دولت در دولت تشکیل داده در دولت آقای ترامپ از نظر سیاست خارجی، یک وجه دیگه‌شه. از نظر سطح داخلی مسائلی که آقای نتانیاهو داره با آدم‌هایی مثل جنرال بازنشسته گادی آیزنکات که در واقع واضع دکترین زاهیه هست در دکترین امنیت ملی اسرائیل و الان در برخی از نظرسنجی ها از آقای نتانیاهو جلوتره برای انتخاباتی که اتفاق خواهد افتاد در اکتبر. و بعد سطح بین‌المللی سه سطح برای اسرائیل، یکی سطح منطقه‌ای هست با کشورهای توافق ابراهیم، سطح بین روابط بین اسرائیل و اروپا است و بعد سطح روابط میان اسرائیل و آمریکا. بنابراین اسرائیلی ها در این گستره با 7-8 سطح دست و پنجه نرم بکنن. حالا دو سطح دیگر هم من اضافه میکنم، جنگ روسیه و اوکراین هم یکیش هست که باید ما در نظر بگیریم و روابط بسیار بسیار حساسی که اسرائیل از یک سو با هند داره و بعد از سوی دیگه با چین داره. اسرائیلی ها بازی خیلی پیچیده‌ای دارن میکنن و اونچه که جناب محبی یا جناب امیر فرمودن بقیده من تفاوتشون واقعا در درجه اهمیت برخورد و تراکنش آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هست. من اساسا این رو شاید یه مقداری بیش از اندازه سوالش میکنم، ولی برای درک همه و برای به خصوص درک بینندگانتون، به نظر من آقای نتانیاهو و اسرائیلی ها، چه آقای نتانیاهو باشن چه نباشن، چه از اون زمانی که من این افتخار رو داشتم که در مدرسه راتبرگ دانشگاه عبری اورشلیم در همین حوزه در همین موارد تحصیل بکنم، در سطح فوق لیسانس در اونجا و صحبت خیلی از کسانی که مسائل امنیتی اسرائیل رو به آقای اهود باراک که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بود یه مدتی قبل از اون که من البته اونجا باشم و یا به آقای آریل شارون ارائه می کردن، اسرائیلی ها همیشه بر خود نیابتی برخورد موجودیتی بوده. مسئله این نیستش که اسرائیل 10% موجودیتش در خطره به وسیله جمهوری اسلامی یا 90%. موضوع این هستش که اساساً اسرائیل موجودیت خودش رو در خطر میدونه به وسیله حکومتی مثل جمهوری اسلامی. حالا میخواد قالیباف کنترل داشته باشه، مقوا کنترل داشته باشه، بابای مقوا کنترل داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه که کدومش میتونه باشه. بنابراین یک سری ثابت ها هست که اساساً تغییر نکرده در نگرش اسرائیلی ها و نگرش اسرائیلی ها در مورد جمهوری اسلامی تضعیف در اون حدی هستش که نهایتاً به فروپاشی جمهوری اسلامی بیانجامه یا اینکه اساساً جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اگر منظور ما از تفاوت راهبردی میان آقای نتانیاهو و آقای ترامپ این هست که این تفاوت همیشه وجود داشته، برای اینکه آمریکایی ها و فقط هم بقیده من تفاوت بین 12,000 کیلومتر و 1,000 خورده کیلومتر نیست، آمریکایی ها اساساً به این گونه تهدیدات به تهدیدات دور نگاه میکنن. نگاه بکنید به برخوردی که با ویتنامی های جنوبی کردن سر قضیه جنگ ویتنام، نگاه بکنید به قضیه که به برخوردی که با قضیه طالبان در افغانستان کردن. الان حالا من نتیجه گیری بکنم از این صحبت، بقیده من برخلاف اون چیزی که الان یه دی دارن می نویسن توی شبکه اکس توییتر سابق که ظاهرن گفتگوها خیلی خوب و با خوبی و خوشی و لبخند و اینجور چیزها برگزار شده، اختلافات بسیار زیادی درباره این که از اینجا به بعد چگونه با جمهوری اسلامی برخورد بشه دارن اسرائیلی ها و چه آقای نتانیاهو سر کار باشه، چه آقای یائیر لاپید در سر کار باشه، چه آقای نفتالی بنت سر کار باشه، چه آقای آیزنکات سر کار باشه، اسرائیلی ها نهایتاً کار خودشون رو برای تضعیف نزدیک به 0% جمهوری اسلامی خواهند کرد.
0: یه سوال آقای خلدی، ممنون میشم که جواب کوتاهی به من بدید. الان اگر جمهوری اسلامی ایران، آقای ترامپ با مجتبا یا مقوا به قول شما فرقی نداره یا پسر مقوا به توافق برسه، اگر آقای ترامپ به توافق برسه که به نظر من قطعا خواهد رسید، توافق توافق اولی آتش بس، منظور توافق نهایی نیست، حالا ممکن دو هفته بعد دوباره به هم بخوره، ولی نیاز دارن دیگه، یعنی بعد هرمز باز بشه، نفته بره و بیاد. اگر قرار باشه توافق برسه و خب آمریکا قول داده که جلوی اسرائیل میگیره که نه به لبنان حمله بکنه نه به جمهوری اسلامی حمله بکنه، یه همچین چیزی، اسرائیل به نظرتون در چه موقعیتی قرار میگیره؟ یعنی جمهوری اسلامی ایران دوباره امکان خواهد داشت که برنامه اتمی موشکیشو تقویت بکنه؟ به نظرتون عوض نمیشه معادله؟ چه اتفاقی میفته؟ یعنی خیلی کوتاه به هم بگید، آیا در این شرایط اسرائیل میتونه همچنان کاری که میخواد بکنه یا مجبور خواهد شد به آمریکا امتیاز بده و این سری کارا نکنه؟ در واقع آیا آمریکا دست پای اسرائیل نمیتونه ببنده؟
3: به نظر من برای ایالات متحده بسیار سخت است دست پای اسرائیل رو بستن، و من در 4 حوزه مختلف میتونم این موضوع رو براتون بازش بکنم، بهتون قول میدم بیشتر از 3 دقیقه هم توضیحش طول نکشه. حالا در دور بعد قربان.
0: دست دقیقه خیلی زیاده، کوتاه قرار شد به من بگید، حالا دوره بعد میخواد دوره بعد بعدن ازتون باهاتون به صورت تکمیلتر و کاملتر میپرسم، اونجا مفصل جواب بدید. آقای من شمیر، برگردیم خدمت شما، همین سوالی که از دکتر خلدی پرسیدم بذارید از شما بپرسم. آیا آقای نتانیاهو به نظر شما مجبور خواهد شد مثلا در حوزه لبنان با آقای ترامپ امتیاز بده و اونجوری که جمهوری اسلامی میخواد رفتار کنه؟ آیا در حوزه خود رفتار با ایران آقای نتانیاهو مجبور خواهد شد عقب نشینی بکنه؟ در واقع آیا آمریکا نمیتونه، مخصوصا آمریکای ترامپ، دست و پای اسرائیل ببنده؟
1: مسلما اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره، از نظر تهاجمی، از نظر تسلیحات و از نظر همکاری و حمایت در صحنه بین المللی. ولی باز سخنی رو از زبان نتانیاهو یادآوری میکنم که 3-4 سال پیش گفت، و گفت اگر زندگی و حیات اسرائیل، یعنی موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، و منظورش اتم ایران بود، و ببینه اسرائیل که دیگران دست روی دست گذاشتن و اقدام نمی کنند، اسرائیل به تنهایی به اقدام خواهد پرداخت، حتی اگر جنبه خودکشی داشته باشه. این رو، این سیاست اصولی اسرائیل که ما باید هر خطر امنیتی رو پیش از اینکه چنان قدرتی پیدا بکنه که غیر قابل نابودی باشه، باید اقدام بکنیم و انجام بدیم. در زبان عبری یک اصطلاحی هست.
0: آقای شمیر، بذارید همینجوری یه سوال ازتون بپرسم. اصخایی میکنم حرفتون رو قطع کردم، ولی فکر میکنم فرمایش تموم شد. یه سوال همینجا ازتون بپرسم. ببینید آقای نتانیاهو امروز تو مصاحبه، آقای ترامپ تو مصاحبهش داره میگه که آره اگر ایران هماهنگ نکنه، اگر ایران با ما مذاکره نکنه، اگر ایران فلان نکنه، من برمیگردم و کار رو تمام خواهم کرد. این کار رو تمام خواهم کرد رو ما در ادبیات منابع اسرائیلی هم میشنویم. اسرائیلی میگن آقا مثلا ما معتقد بودیم، یا نتانیاهو معتقد بود که باید همون دوره قبل کار رو تمام کنیم. کار را تمام کنیم یعنی چی؟ یعنی در واقع اون کار را تمام کردن در پروژه ایران، اون چیزی که دست قابل دسترس هست، نه رویا، چی هست نظر اسرائیل؟
1: اینجا اختلاف اساسی هست بین اسرائیل و ایالات متحده، به خاطر اینکه این کار را تمام بکنیم رو بارها و بارها شما از زبان آقای ترامپ شنیدید، بارها و بارها گفته است که ما رژیم ایران رو نابود میکنیم، زیر ساختها رو میزنیم و غیره و غیره، و همیشه هم عقب نشینی کرده. و نمونهش تنگه هرمز هست که آقای ترامپ میگفتش که من به زودی زود این تنگه رو به طور کامل باز میکنم، و نتونست. اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره از هر لحاظ، ولی باز تکرار میکنم، اگر ببینه که اقدامات خطر موجودیتی هست و آقای ترامپ نمیخواهد، و واقعا آقای ترامپ نمیخواهد، من این احساس شخص منم هست که آقای ترامپ نمیخواد که وارد یک جنگ بشه. بارا شما و من و دیگران توضیح دادیم که علتش چی هست. اون موقع اسرائیل ناچاره که خودش وارد عمل بشه، ولی اون امکانات ایالات متحده رو نداره. اگر کوه کلنگ ازلا در عمق 100 متری باشه، اسرائیل مسلماً کاری در اون زمینه نمیتونه بکنه. آنچه که اسرائیل بسیار مشتاقش هست و مرتباً تکرار میشه از جانب سیاستمداران و افرادی که به زبان عبری مصاحبه میشوند، این است که باید سر مار رو زد، باید سر اژدها رو زد. نفتالی بنت که الان رقابت میکنه در انتخابات آینده اسرائیل، امروز همین سخن رو دوباره تکرار کرد و این سیاست اسرائیل. و در این زمینه هم اختلاف نظر بین اسرائیل و ایالات متحده آقای ترامپ بسیار عمیقه. الان اسرائیل خودش رو در یک بن‌بست در روابط با ایالات متحده احساس میکنه و باید تمام فوت و فن دیپلماسی رو به کار ببره به این امید که این اختلافات برطرف بشه و به این امید که ایالات متحده و اسرائیل دوباره در یک خط با هم همکاری بکنن. آنچه که از نظر اسرائیل بسیار بسیار مهمه تلاش برای برانداختن رژیمی که ایالات متحده فعلا در این خط نیستش و بعیده که اسرائیل بتونه آقای ترامپ رو در این زمینه معتقد بکنه که با هم همکاری بکنن.
0: متشکرم آقای محبی. آقای منشامیر میگم که اسرائیل در بنبست، در رابطش با آمریکا در بنبست گرفتار شده. حالا این تعبیر آقای امیر، بیاید همین ماجرا رو از این نگاه دیگه من ازتون بپرسم. ببینید، جمهوری اسلامی ایران به 7-8 تا کشور عرب همینجوری حمله میکنه، با وقاحت گستاخ موشک میزنه، پهباد میزنه و آخرش کاری نمیتونه بکنه. اروپا رو تهدید میکنه، انگلستان رو تهدید کرده به حمله میکنه، اوکراین حمله میکنه به حمله میخوام کرد، بلغارستان تهدید به حمله میکنه، با آمریکا داره میجنگه انگار روسیه است. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان همین روزه، امروز نگاه کنید تنگه هرمز بسته واسه خودش، متحدانش که متحدانش در واقع گروه تروریستی آدمکشه به نام حوثی یمن، اونجا هم رفتن با آبالمنده و بستن 70% نفت دنیا رو گروگان گرفتن. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ از نظر موقعیت استراتژیک در تراز بالاتری قرار گرفته و خیلی قوی شده. تحلیل شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ جایگاهش فرق کرده، قویتر شده، ضعیفتر شده، چی شده؟
2: ببینید، من فکر هرگز فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی به اصطلاح بعد از این جنگ قوی تر شده باشه. شما بیاین وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر نگاه بکنید و همینطور من دیدم در وبسایت شما گزارشی بود که مقامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردن از این که بتونن حتی در واقع به اصطلاح اون درآمد و پول نیروهای دولتی رو بخوان پرداخت بکنن. من فکر میکنم که یک نگاهی که اسرائیلیا به آمریکایی‌ها دارن اینه که اول اینکه خیلی شاکی هستن از اینکه در دو جنگ گذشته اجازه ندادن که به صلاح این جنگ ادامه پیدا بکنه. اونا طبیعتاً تمایل داشتن که این جنگ ادامه پیدا بکنه و از طرف دیگه اونا تصور میکنن که شکل فعلی که جمهوری آمریکا به اسرائیل، به جمهوری اسلامی حمله میکنه کافی نیست. ببین، تفاوتی که در حمله آمریکا و اسرائیل وجود داره و خیلی دقت بکنیم اینه که شاید خیلی از هموطنان تصور بکنن که بسیاری از مقامات رژیم جمهوری اسلامی که کشته شدن کار آمریکا بوده، در صورتی که کاملا، یعنی شاید بگم 99% یا حتی 100% ترورهایی که انجام شد، اکثر حملاتی که در تهران انجام شد، نقطه زنی‌هایی که شد، آدمای مثل لاریجانی رو کشتن، خطیب رو کشتن، مقامات جمهوری اسلامی رو کشتن و یا حتی در دوره جنگ 12 روزه در همون 20 دقیقه اول نزدیک 22 نفر از مقامات جمهوری اسلامی رو توسط به حال نیروهای موساد در ایران کشته شدن. اسرائیل تصور میکنه که امکاناتی رو داره و به اصطلاح اقداماتی رو میتونه انجام بده که به معنای واقعی کلمه به جمهوری اسلامی فشار وارد میکنه. در واقع نوع اقداماتی که حتی میگم آمریکا در اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی میکنه اونها رو لحاظ نمیکنه. از طرف دیگه اونا اعتقاد دارن که خب وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی خرابه، ما باید بریم سراغ پتروشیمی، بریم سراغ کارخونه ها و منابع انرژی. خب طبیعتاً آمریکا از این مسئله استقبال نمیکنه، ولی همونطور که خب دیگر عزیزان این برنامه گفتن، من فکر میکنم که اسرائیل در زمینه دفاع از خودش تعارفی نداره. ولی یه چیزی که شاید توضیح بده که چرا نوع نگاه دو رهبر و دو کشور متفاوت است. ببینید، اقتصاد اسرائیل حتی در دوران جنگ چند ساله که خب در غزه بوده، در لبنان بوده، ببینید بورسش رشد کرده، و رشد اقتصادی داشته و مردمی داره که در واقع کاملا پشت این قضیه هستن. من 2 ماه پیش در اسرائیل بودم، وقتی خب راننده تاکسی از من پرسید که خب من از آمریکا اومدم، من گفت شما با این رئیس جمهورتون نذاشتی ما کارو تمام بکنیم. یعنی میخوام بگم که یک اسرائیل یک مردمی داره که کاملا پشت، یعنی متوجه هستن، پشت کار هستن، آماده کار هستن و یک اقتصادی داره که حتی در دوره جنگی هم میتونه رشد پیدا کنه، ولی در آمریکا یه ذره فقط کافیه که قیمت نفت بره بالا، شما تمام رسانه‌ها رو که باز میکنید دارن راجع به قیمت نفت صحبت میکنن. یعنی من میخوام بگم که اسرائیل یک جامعه آماده ای داره و یک جامعه آگاهی داره و پشت این اقدامات هستن. حتی در اپوزیسیون اسرائیل، اونها وقتی که جنگ شروع شد، آقای لاپید و دیگران اومدن گفتن که بله ما با آقای نتانیاهو مشکل داریم، ولی الان همه پشت در واقع دولت هستیم، از این جنگ استفاده میکنیم. این در واقع مسئله ای هستش که در واقع آقای نتانیاهو رو مجاب میکنه و یا اصولا کشور اسرائیل و دولت اسرائیل رو مجاب میکنه که به مسئله جنگ ادامه بده، ترسی نداره. ولی خب در آمریکا خب این نوع نگاه وجود نداره و از طرف دیگه برای اسرائیل اولویت اصلیش جمهوری اسلامی هست، ولی آمریکا خب به مسائل منطقی هم اهمیت میده، به چین اهمیت میده، به جنگ روسیه اوکراین اهمیت میده، به تنگه هرمز به اصطلاح اهمیت میده، اینکه چه سرنوشتی برای غزه هست، برای به اصطلاح توافقنامه ابراهیم هست، این همه اونها اولویت های آمریکا هست، ولی خب اولویت اسرائیل کاملا روی مسئله جمهوری اسلامی است. در واقع این توضیح میده که چرا دو کشور، آمریکا یه ذره کجار و مریض حرکت میکنه و اسرائیل منتها پای کار هست. من فکر میکنم که ترسی هم که جمهوری اسلامی از اسرائیل داره شاید حتی بیشتر از ترسی هستش که از آمریکا داره، به خاطر نوع اقداماتی که اسرائیل توسط موساد، به خاطر نقطه زنی ها و به خاطر اون به اصطلاح اون چیرگی اطلاعاتی که روی مسئله ایران داره، به نظر من حتی آمریکا هم نداره، این مسئله جمهوری اسلامی رو بیشتر از اسرائیل میترسونه. و مشابه اون در واقع وحشتی هم هست و اظهار نظرهایی که راجع به اوکراین کردن، گفته بودن که ما یا به اوکراین جواب بدیم یا نه، گفتن که اوکراین چیزی برای از دست دادن نداره. یعنی اینا انقدر زیر ساختاشون رو زدن و انقدر تو این چند سال گذشته تحت حمله بودن، چند تا موشک جدید هم بزنن براشون تفاوت انجام نداره. در عوض اوکراینی که خب روزی 10,000 پهپاد میزنه به اسرائیل، اگه اونها رو روانه جمهوری اسلامی بکنه، در واقع مسئله خطرناک میشه. میخوام بگم که تفاوت نوع جامعه اسرائیلی و جامعه آمریکایی و تاب‌آوری که در برابر خسارات و به اصطلاح اون مشکلاتی که ناشی از جنگ هست دارن، خیلی نوع نگاهشون رو به جنگ به اصطلاح متفاوت میکنه.
0: تغییر داد اسکر. متشکرم. آقای خلدی اگر نکته دارید بفرمایید. و سوال من، مذاکرات به نتیجه میرسه؟ مذاکرات آمریکا خب اگر به نتیجه نرسه، که من فکر میکنم تقریبا همه دنیا معتقدن که به نتیجه نمیرسه فعلا، خب 6 ماه بعد ترامپ میخواد چیکار کنه؟ 3 ماه بعد میخواد چیکار بکنه؟
3: من
0: در واقع سوال از عزیز زاویه هست که 3 ماه بعد آمریکا و اسرائیل چه کار خواهند کرد دیگه. منظورم اینه، واسه میپرسم، منظورم فقط ترامپ و ایران نیست، اسرائیل مثلا چه خواهد کرد 3 ماه بعد؟
3: قربان، هر تفاهم اصلا بگیم یک برجام ترامپی امضا بشه دیگه، از اون بالاتر که نداریم دیگه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه. جمهوری اسلامی انقدر بازی در خواهد آورد سر همون برجام ترامپی که احتمالاً به شکل یک قطعنامه شورای امنیت به تصویب خواهد رسید، که دوباره پرزیدنت ترامپ یک سال مونده به انتخابات دوره ریاست جمهوری جدید، یا 6 ماه مونده، 9 ماه مونده، دوباره ناچار خواهد شد برگرده و جمهوری اسلامی روی جایی بکوبه. بنده پیروز در خدمت خانم فلاح، امروز صبح در خدمت خانم بورنگ دقیقاً همین صحبتی رو که جناب محبی کردن عرض کردن، که اگر شما نگاه بکنید نسبت به میزان زرادخانهی که اسرائیل داره، توان رزمی که اسرائیل داره، اسرائیل ضربات بسیار مرگبارتری به جمهوری اسلامی وارد کرده ظرف 3 سال گذشته. تمام حسن نصرالله رو در نظر بگیرید، شیوه حمله‌ای که اسرائیلی‌ها به حوثی‌ها کردن در نظر بگیرید، از بین بردن پدر مقوا رو در نظر بگیرید، خود مقوا هم که احتمالاً از بین رفته، برای اینکه پدر زنش میگه که انشاءالله سالمه. بنابراین اسرائیل ببینید به نظر من نباید حتی در سطح یک قدرت جهانی متوسط در نظر گرفته بشه. بقیده من اسرائیل باید در سطح 6-7 ابرقدرت جهان در نظر گرفته بشه. اسرائیلی ها بسیار از خودشون، و اینجا برمیگردم به اون چیزی که میخواستم خدمتون عرض بکنم، اسرائیل یک ابرقدرت از نظر فناوری تکنولوژیک نظامی. آمریکایی ها انقدر وابسته هستند به اسرائیلی ها که بسیاری از قسمت های مهم الکترونیکی مربوط به سکیوریتی، بسیاری از ابزارهای دفاعی آمریکا و جنگ افزارهای آمریکا رو اسرائیلی ها تولید میکنن، نه کس دیگری در دنیا، اسرائیلی ها تولید میکنن.
0: به نظرتون اخراق نمیکنه؟ اخراق نمیکنه به نظرتون آقای خلدی؟ اسرائیل در حوزه اطلاعاتی رو قبول داره، قدرت خیلی بزرگی، ولی همین تسلیحاتش از آمریکا میخره.
3: نه من تمام لینکاشو براتون فرستادم جناب مهدوی آزاد، من تا شما وقت نمیکنید ببینید، من تمام لینکاشو فرستادم توی چت واتساپیتون هست که اسرائیلی ها یک همچین وابستگی آمریکایی ها بهشون دارن. اسرائیل الان داره یک قدرت انرژی میشه. درست وسط جنگ اسرائیلی ها میدان گازی مشترکی که با مصر داشتن رو توسعه دادن. اسرائیلی ها الان با اوکراینی ها دارن در زمینه پهپادی و پدافندی با پول اماراتی ها کار میکنن. هر کس که اسرائیل رو دست کم بگیره مرتکب بزرگترین اشتباه استراتژیک و راهبردی شده در آمریکا. و اسرائیلی ها اگر ببینن آقای جی دی ونس داره اینجوری پیش میره، اجازه نخواهند داد که آقای جی دی ونس بتونه سیستم سیاست خارجی آمریکا رو جوری مهندسی بکنه که اگر بعدن آقای روبیو خواست باش رقابت بکنه به آمریکایی ها بگه همینی که هست و روبیو جنگ طلبه.
0: متشکرم. وقت تمام شد، متاسفانه وقت تمام شد. آقای منشتری در حد 30 ثانیه. من کاملا موافقم کسی که اسرائیل رو دست کم بگیره اشتباه استراتژیک کرده، اما همین قد که آقای خلدی میگه به نظرتون اسرائیل ابرقدرت در حوزه تکنولوژی نظامی و غیره؟ کمتر از 30 ثانیه.
3: من از کردم یکی از ابرقدرت هاست.
1: کاملا حرفای آقای خلدی رو تایید میکنم. دو نکته رو بعد بگم. اسرائیل به نسبت جمعیت خودش بزرگترین مراکز هایتک و استارتاپ رو در دنیا داره. دومی که اقتصاد اسرائیل انقدر قوی است که دلار آمریکایی روز به روز ضعیف‌تر میشه در برابر شکل اسرائیل.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت متاسفانه تمام شد. خیلی موضوع جزایی بود، یه عالم سوال میتونستم ازتون بپرسم ولی بگذاریم وقت دیگه. سپاسگزارم از نوید محبی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، منش امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم کنار ما بود، و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از ایلچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، اولا حواستون باشه به این خانواده هایی که بچه‌هاشون رو دارن پرپر میکنن و شهید میکنن. جان من و جان شما حواستون باشه و خداوند ایران زمین یارو نگهبان شما.

بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به با نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

های معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به جوش حرف بزن میهن من میهن

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم برای خوش است.

0: امیر وارسته.
1: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
2: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان. باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز، می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

درود و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو راه ابریشم. من بهنیا رجب‌زاده هستم و با برنامه حقوق بشر همراه شما خواهم بود. در روزهایی با شما سخن میگوییم که ایران همچنان در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر خود قرار دارد. سایه جنگ، ناامنی، فشارهای اقتصادی، سرکوب‌های گسترده و نگرانی از آینده بر زندگی میلیون‌ها ایرانی سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد حفظ کرامت انسان، حق حیات، آزادی بیان و رعایت اصول بنیادین حقوق بشر می‌باشد. اما متاسفانه آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم فاصله عمیق با این اصول به همراه دارد. بازداشت‌های گسترده، احکام سنگین، اعدام، فشار بر فعالان مدنی، دانشجویان، کارگران و معترضان همچنان ادامه دارد و بسیاری از شهروندان حتی از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند. در برنامه امروز مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای حقوق بشری روزهای اخیر. همراه ما باشید. اجرای حکم اعدام در ملأ عام یکی از تلخ‌ترین و نگران کننده ترین اخبار اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در میدان علی خانی اصفهان و در ملأ عام بود. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی از ساعات قبل از اجرای حکم منطقه را به شدت تحت کنترل خود درآورده بودند و حضور گسترده نیروهای امنیتی نشان می‌داد که حکومت از واکنش افکار عمومی بیم داشته است. اعدام در ملأ عام تنها پایان دادن به زندگی دو انسان نبود، بلکه یک نمایش حکومتی برای ایجاد ترس در جامعه بوده است. وقتی حکومتی تصمیم می‌گیرد مجازات را در برابر چشم مردم اجرا کند، صرفاً هدف آن اجرای حکم نیست، بلکه ارسال پیامی به جامعه می باشد. پیامی که می گوید هزینه اعتراض می تواند مرگ باشد. انتخاب همان میدانی که اعتراضات در آن رخ داده بود نیز اتفاقی نیست. این اقدام پیوندی نمادین میان اعتراض و مجازات ایجاد می کند و تلاشی است برای بازدارندگی از هر گونه مطالبه‌گری مدنی. بسیاری از نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کردند که مجازات اعدام به ویژه زمانی که با اهداف سیاسی یا ایجاد رعب عمومی همراه باشد نه تنها موجب برقراری عدالت نمی شود بلکه چرخه خشونت را عمیق‌تر می کند. حکومتی که برای حفظ اقتدار خود به نمایش مرگ متوسل می شود در واقع بیش از هر چیز از جامعه و از صدای مردم هراس دارد. این نمایش های خشونت آمیز نه نشانه قدرت بلکه اعترافی آشکار به ضعف و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مردم است. حکومتی که نتواند با گفتگو، عدالت و احترام به حقوق شهروندان اعتماد عمومی را جلب کند، در نهایت به ابزار سرکوب و اعدام پناه می‌برد. اما تاریخ بارها نشان داده است که ترس هرگز جایگزین مشروعیت نمی شود و هیچ حکومتی با ایجاد وحشت نمی تواند برای همیشه صدای آزادی خواهی مردم را خاموش کند. یاشار تبریزی، فعال مدنی زندانی در زندان مرکزی تبریز برای انجام معاینات تخصصی قلب و تعیین زمان عمل آنجیوگرافی به بیمارستان منتقل و ساعاتی بعد دوباره به زندان بازگردانده شده است. وضعیت سلامت زندانیان سیاسی و دسترسی آنان به درمان مناسب همچنان یکی از نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری می‌باشد. محکومیت مهدی رستمی. مهدی رستمی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 توسط دادگاه انقلاب بجنورد به 2 سال حبس محکوم شد. این حکم بخشی از موج گسترده پرونده سازی و صدور احکام برای معترضان است، روندی که نشان می‌دهد برخوردهای قضایی با معترضان همچنان با شدت ادامه دارد. بازداشت میلاد مروتی. میلاد مروتی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است و تا کنون هیچ اطلاعی از او در دست نمی باشد. بازداشت بدون اطلاع رسانی درباره محل نگهداری و وضعیت فرد همواره یکی از نگرانی های اصلی خانواده ها و نهادهای حقوق بشری بوده است، چرا که زمینه را برای نقض حقوق بازداشت شدگان فراهم می کند.
آزادی امیر حسین سعادت. امیر حسین سعادت دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی با تودیع وثیقه از زندان تبریز آزاد شد. اما این آزادی خسارت‌های وارد شده به زندگی او را جبران نمی‌کند. چرا که به دلیل دوران بازداشت فرصت شرکت در مصاحبه‌های دکتری را از دست داده و از ادامه تحصیل در سال‌های جاری محروم شده است. این نمونه از تأثیرات بلند مدت بازداشت بر آینده جوانان می باشد. محکومیت سید علیرضا سیدی به حبس و شلاق. سید علیرضا سیدی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد به 3 سال حبس و تحمل ضربات شلاق محکوم شد. این حکم در حالی صادر شده که بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات ماه‌های گذشته همچنان با احکام سنگین قضایی روبرو هستند و روند رسیدگی به پرونده آنها با انتقاد نهادهای حقوق بشری همراه بوده است. آنچه بیش از همه در این پرونده جلب توجه می‌کند، صدور حکم شلاق در کنار مجازات حبس است. در دنیای امروز بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مدافعان حقوق بشر شلاق را نوعی مجازات خشن، تحقیرآمیز و مغایر با کرامت انسانی می‌دانند. ادامه استفاده از چنین مجازات‌هایی فاصله نظام قضایی ایران با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را بیش از پیش نمایان می‌کند. از سوی دیگر تداوم صدور احکام سنگین برای معترضان این نگرانی را تقویت کرده است که به جای ایجاد فضای گفتگو و رسیدگی به مطالبات شهروندان همچنان رویکرد امنیتی و قضایی بر برخورد با اعتراضات حاکم است. رویکردی که به باور بسیاری از کارشناسان نه تنها مشکلات را حل می کند بلکه شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر می سازد. محکومیت سعید محمدیاری به 8 سال حبس و 2 سال تبعید. سعید محمدیاری شهروند اهل کوهدشت و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دادگاه انقلاب خرم‌آباد به 8 سال حبس و 2 سال تبعید به شهرستان خوی محکوم شد. بر اساس حکم صادر شده او با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری روبرو شده بود و مجموع این اتهامات به صدور یکی از سنگین ترین احکام اخیر برای بازداشت شدگان اعتراضات منجر شده است. در سالهای اخیر صدور چنین احکامی برای فعالان مدنی و معترضان بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. محکومیت افشین حیرتیان فعال حقوق کودکان. افشین حیرتیان فعال حقوق کودکان و زندانی محبوس در زندان اوین توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مجموعاً به 31 سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد که بر اساس قانون 12 سال آن به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. بر اساس این حکم او از بابت اتهام تشکیل گروه غیرقانونی به 12 سال حبس، فعالیت تبلیغی به 11 سال حبس و همچنین اجتماع و تبانی به 6 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. بسیاری از ناظران بر این باورند که جامعه‌ای که در آن فعالیت‌های مدنی با احکام سنگین قضایی پاسخ داده می‌شود، با کاهش مشارکت اجتماعی و افزایش فضای خودسانسوری روبرو خواهد شد، فضایی که در نهایت جامعه مدنی را بیش از پیش تضعیف می‌کند. محکومیت یاسین سرفراز نوجوان 17 ساله. یاسین سرفراز نوجوان 17 ساله اهل بجنورد و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط مرجع قضایی به 3 سال و 3 ماه حبس محکوم شده است. صدور حکم زندان برای فردی که هنوز به سن قانونی بزرگسالی نرسیده بار دیگر توجه ها را به وضعیت کودکان و نوجوانان در فرایندهای قضایی جلب کرده است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، افراد زیر 18 سال باید از حمایت‌های ویژه قضایی برخوردار باشند و در برخورد با آنان منافع عالی کودک و رویکردهای اصلاحی و حمایتی در اولویت قرار بگیرند. ادامه موج اعدام‌ها در زندان‌های ایران. در ادامه اخبار نگران کننده حقوق بشر، گزارش های منتشر شده حاکی از اجرای چندین حکم اعدام در شهرهای مختلف ایران طی روزهای اخیر، موضوعی که با
بار دیگر نگرانی ها درباره افزایش استفاده از مجازات اعدام را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش ها، ایوب محبی در زندان قزل‌حصار کرج، علی مرشد در زندان مرکزی مشهد، سلمان غلامی در زندان مرکزی اردبیل، سردار قادری در زندان مرکزی ارومیه، جواد میرحسنی و امیر عباس حاتمی در زندان گنبد کاووس و همچنین شمس الدین افشاری و فرج یحیایی در زندان مرکزی زنجان اعدام شدند. در کنار این موارد، همانطور که در ابتدای برنامه نیز با آن پرداختیم، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در میدان علیخانی اصفهان و در ملأ عام اعدام شدند. اقدامی که با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ای همراه بود. همچنین گزارش شده است که زندانیان محکوم به اعدام در دو واحد از زندان‌های قزل‌حصار کرج برای 12 روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام دست به تحصن زدند و شماری از آنان در اقدامی اعتراضی لب‌های خود را دوختند. افزایش شمار اعدام‌ها در مدت زمانی کوتاه پرسش‌های جدی درباره روند دادرسی، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و استفاده گسترده از مجازات مرگ در ایران ایجاد کرده است. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر معتقدند که مجازات اعدام به ویژه زمانی که به شکل گسترده اجرا می‌شود، نه تنها راهکاری برای کاهش جرم نیست، بلکه آثار عمیق اجتماعی و روانی بر جامعه بر جای می‌گذارد. شنوندگان عزیز، آنچه امروز با هم مرور کردیم تنها بخشی از رویدادهای حقوق بشری روزهای اخیر در ایران بود. رویدادهایی که نشان می‌دهند حق زندگی، آزادی و کرامت انسانی همچنان با چالش‌های جدی روبرو هستند. بسیار از همراهی شما سپاسگزارم و ممنون که در برنامه حقوق بشر همراه ما بودید. تا درودی دیگر.

در شرق عراق هواپیماهای جنگنده آمریکا و سعودی به مواضع تروریست‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حمله کردند. در پایتخت اسپانیا نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی با ولیعهد عربستان سعودی حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ را محکوم کرد و در آب‌های تنگه هرمز بار دیگر سپاه پاسداران سه کشتی تجاری را هدف حملات و پرتابه‌های انفجاری خود قرار داد. همراهی بیش از پیش کشورهای منطقه با ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی مورد حمایت حکومت ایران سیمای تحولات پیشرو رو به کدام سو خواهد برد؟

0: در حالی که طی چند روز گذشته آرامشی نسبی در خاورمیانه حکم فرما بود، سپاه پاسداران طی بیانیه ای امروز مدعی شد که 3 نفتکش در آبهای تنگه هرمز از سوی حکومت ایران مورد اصابت پرتابه‌های انفجاری قرار گرفته، اقدامی که تأکیدی است بر عدم دستیابی توافقی بین جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تنگه هرمز. همزمان ارتش اردن هم اعلام کرده پدافند هوایی این کشور سرگاه چهارشنبه با 5 موشک شلیک شده از سوی ایران به سوی خاک اردن مقابله کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا هم گفته سپاه پاسداران این موشک‌ها رو از خاک ایران و در تلاش برای حمله غافلگیرانه به سوی نیروهای آمریکایی شلیک کرده و در پاسخ به حمله پهپادی شبه نظامیان مرتبط با جمهوری اسلامی از خاک عراق به عربستان سعودی هواپیماهای جنگنده آمریکا و عربستان هم مواضعی رو در عراق مورد استفاده شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده برای انجام اعمال تأخیر هدف حملاتی قرار دادند. حملات نیابتی‌های جمهوری اسلامی به دیگر کشورها موج از واکنش‌ها را منجر شده. حتی اسپانیا هم این اقدامات وابستگان جمهوری اسلامی را محکوم کرده. اسپانیایی که در زمان عملیات آمریکا و اسرائیل سمت جمهوری اسلامی ایستاده بود و از حملات انتقاد کرده بود، حالا در سوی دیگر و تلاش می‌کنه با جامعه جهانی همسو باشه. اما در سوی دیگر ارتش ایالات متحده اعلام کرد با امارات متحده عربی برای تشکیل نخستین کارگروه دو جانبه با هدف تسریع توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه نظامی به توافق رسیده. تحولی مهم که نشان میده کشورهای منطقه همراهی پررنگی به ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی اون در دستور کار خودشون قرار دادن. این همکاری ها موضوع تحقیق امروز همکارم نرگس سباست. نرگس، چند ماهه که از این آغاز درگیری ها میگذره، ولی گویا جغرافی های قدرت در خاورمیانه به کل تغییر کرده.
1: مهدی، مهمترین تغییر اینه که کشورهای عربی خلیج فارس دیگه فقط میزبان نیروها و پایگاه‌های آمریکایی نیستن. بعضی از این کشورها حالا از مرحله دفاع و پشتیبانی لوجستیکی عبور کردن و به بازیگران مستقیم در همراهی با آمریکا علیه حکومت ایران و گروه‌های نیابتی اون تبدیل شدن. حمله جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به کشورهای منطقه داره با واکنش‌های جدی‌تری روبرو میشه. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده که همراه با نیروهای نظامی عربستان سعودی حملات مشترکی رو به نیروهای تحت مدیریت سپاه پاسداران در عراق انجام دادن. این یعنی همکاری امنیتی واشنگتن و ریاض از اشتراک اطلاعات و فروش تجهیزات نظامی به اجرای عملیات رزمی مشترک رسیده. پیام این عملیات برای جمهوری اسلامی روشنه. حمله از طریق گروه‌های نیابتی لزوماً تهران رو از پاسخ مستقیم در امان نگه نمی‌داره. در گذشته جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد از گروه‌های مسلح در عراق، لبنان، یمن و سوریه به عنوان یک لایه حائل استفاده کنه، یعنی فشار نظامی وارد کنه اما هزینه واکنش مستقیم رو کاهش بده. حملات مشترک آمریکا و عربستان این محاسبه را با چالش روبرو کرده، چون حالا ممکنه فعالیت یک گروه نیابتی نه فقط با پاسخ آمریکا بلکه با مشارکت مستقیم کشورهای منطقه روبرو بشه. دولت عربستان اهرم‌های زیادی از جمله اقتصادی و دیپلماتیک داره تا به حکومت ایران فشار بیاره. عربستان و امارات شرکای اقتصادی مهم چین محسوب میشن. در غرب روابط خوبی از نظر تجاری و سیاسی دارن و میتونن به انزوای بیشتر ایران کمک کنن. در هر صورت حتی بعد از جنگ هم روابط این کشورها با جمهوری اسلامی به راحتی مثل قبل نخواهد شد. امارات دهه‌ها میزبان شرکت‌های تجاری ایران بود، یک هاب بزرگ برای حیات اقتصادی جمهوری اسلامی در زمان تحریم به شمار می‌رفت. این کشور در کنار حفظ روابطش با دنیا به جمهوری اسلامی هم چندان سخت نمی‌گرفت. بعد از حملات سپاه به امارات، بسیاری از تاجران ایرانی که اقامت امارات رو داشتن اجازه بازگشت پیدا نکردن. ناظران میگن امارات از اینکه امنیت کشورش به عنوان بهشت سرمایه‌گذاران از بین رفته بسیار خشمگینه. به این معنی که جمهوری اسلامی از این به بعد نمیتونه به دبی به چشم خانه امن شرکت‌های سوری برای دور زدن تحریم‌ها نگاه کنه. این موضع مختص امارات و عربستان نیست، حتی قطر و عمان که سالها سیاست نزدیکی با جمهوری اسلامی و ایفای نقش میانجی در بحرانها رو دنبال میکردن هدف حملات سپاه قرار گرفتن. قطر از این بابت شکایت رسمی به نهادهای بین المللی تسلیم کرده و خواستار دریافت غرامت شده و در تازه ترین مورد طرح عمان، یعنی با سابق ترین دوست جمهوری اسلامی توی منطقه برای مدیریت مشترک تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی رد کرد، اتفاقی که عمان رو به آمریکا در مناقشه که تنگه هرمز نزدیک‌تر می‌کنه. کویت، کشوری که در سال 1369 طعم اشغال عراق را چشید، امروز نسبت به هر نوع بی‌ثباتی در مرزهای شمالی و مسیرهای انرژیش حساسه. برای کویت، شبه نظامیان وابسته به سپاه در عراق یعنی خطر نزدیک به مرز، یعنی کابوس تکرار سال 69 و امکان کشیده شدن جنگ با حکومت ایران به حیات خلوت امنیتیش. به همین دلیل همکاری تنگاتنگ کویت با آمریکا هم برای تأمین امنیت مرزها و هم برای رفع قطر در آینده بسیار مستحکم‌تر از قبل شده. بحرین سالهاست که جمهوری اسلامی رو به تحریک شیعیان برای بی‌ثباتی در این جزیره کوچک متهم می‌کنه. در بحران اخیر هم نام بحرین در فهرست کشورهای اومد که شورای امنیت سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی علیه اونها رو محکوم کرد. برای منامه تهدید حکومت ایران فقط موشک یا پهپاد نیست، ترکیبی از فشار امنیتی، تحریک داخلی، جنگ روانی و تهدید منطقه‌ایه. اعتبار دیپلماسی جهانی کشورهایی مثل بحرین و کویت به مراتب بزرگتر از جغرافیای اونهاست و همین موضوع وزنه این دو کشور رو در نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل در قبال ایران و در حمایت از اقدامات ایالات متحده سنگین می‌کنه. کمی دورتر اردن که با ایران مرزی هم نداره هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته. جمهوری اسلامی هرچند به خاطر صلح اردن با اسرائیل همیشه به خاندان هاشمی در اردن حمله لفظی میکرد، اما اردن رو کشور خط مقدم نمیدید. حالا پادشاهی اردن جدای از حملاتی که از سوی سپاه بهش انجام شده، یک انگیزه قوی دیگه هم برای همکاری نزدیک با آمریکا داره و اون تلاش جمهوری اسلامی برای عضوگیری و راه اندازی گروهای نیابتی توی این کشور از بین اتباع فلسطینی تباره، اقدامی که میتونه امنیت اردن و صلح با اسرائیل رو به خطر بندازه. به عراق اشاره کردم، این رو هم بگم که جمهوری اسلامی با پولهای مردم ایران سالهاست در عراق شبکه درست کرده. هشت شبی، کتائب، اصائب، گروه های کوچکتر، مسیرهای لوجستیکی، پهپاد، راکت و نفوذ سیاسی. اما حالا تمام اون شبکه داره تحت فشار فزاینده قرار میگیره و دولت عراق هم دلخوشی از دخالت‌های همسایه شرقیش نداره. جدای از اینکه نخست وزیر جدید عراق نشون داده شاغل سیاست در بغداد به سمت واشنگتن تمایل داره. یمن و حوثی‌ها هم حلقه دیگر همین زنجیرن. جمهوری اسلامی از حوثی‌ها برای فشار بر عربستان، دریای سرخ و باب المندب استفاده می‌کنه، اما سیاست حالا واکنش سعودی رو تندتر کرده. اگه حوثی‌ها دوباره نفتکش‌ها، فرودگاه‌ها، شهرها یا مسیرهای انرژی رو هدف بگیرن، عربستان ممکنه دیگه فقط به پدافند بسنده نکنه، اتفاقی که در مشارکت نظامی ریاض و واشنگتن معنا پیدا می‌کنه. بنابراین جمهوری اسلامی با منطقه‌ای روبرو شده که بخشی از اون دیگه حاضر نیست حملات موشکی و پهپادی رو تنها با محکومیت سیاسی پاسخ بده. اما همزمان همین کشورهای منطقه میدونن که جنگ فراگیر با ایران میتونه امنیت انرژی، تجارت و پروژه‌های اقتصادیشون رو برای سالها مختل بکنه. به همین دلیل راهبرد جدید منطقه دو بخش داره: فشار نظامی برای بالا بردن هزینه اقدامات جمهوری اسلامی و میانجیگری دیپلماتیک برای جلوگیری از خروج بحران از کنترل، که هر دو بخش در تعامل و همراهی کامل با سیاست پرزیدنت ترامپ در منطقه اجرایی شده.

0: بیننده تفسیر خبر هستید و در طول این ساعت از برنامه های صدای آمریکا سه مهمان من رو مطابق هر شب همراهی میکنند. امیر چاهکی، کارشناس روابط بین الملل از پایتخت آلمان برلین با ماست. هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک از ایالت استان اونتاریوی کانادا ما رو همراهی میکنند. و آقای علم صالح، استادیار مطالعات بین المللی در دانشگاه استرالیا هم از پایتخت قطر دوحه با ما در برنامه امشب همراه هستند. آقای حسنیاری خیلی خوش آمدید به برنامه. بگذارید با یک سوال خیلی شاید به عبارتی میشه گفتش که کلیشه‌ای شروع کنیم. آیا ائتلافی علیه جمهوری اسلامی بین کشورهای عربی و آمریکا شکل گرفته در حال حاضر؟
1: درود بر شما و درود بر مهمانان گرامی شما و همچنین ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ائتلافی که شما اشاره کردین به واقع وجود داره، ائتلافی است که سالها پیش به وجود اومده، امروز وارد مرحله جدیدی شده و دلیل عمده این همگرایی می شود گفت جمهوری اسلامی است با سیاست‌های غلطی که در پیش گرفته، حالا در داخل که ملت ایران رو می‌کشه، در خارج هم همون برنامه توسعه طلبانه خود رو ادامه میده و از خود به عنوان هژمون منطقه یاد می‌کنه. مقدمه‌ای که همکار شما به خوبی اون رو ارائه دادن تصویر کاملی به دست میده از اینکه جمهوری اسلامی چه کار میکنه و چگونه جمهوری اسلامی توانست کشورهایی رو که نه چندان با هم روابط مناسبی داشتن در گذشته اینها رو به هم نزدیک بکنه. در این مورد اشاره من به خصوص به مشکلاتی است که چند سال پیش بین قطر و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به وجود اومده بود، بعضی وقتها بین امارات و عربستان. مجموعی این کشورها در کنار هم قرار دارن علیه جمهوری اسلامی و به اینها البته بایستی اضافه کرد کشورهای دیگری رو. شما به خوبی اشاره کردین به اسپانیا. اسپانیا کشوری که به شدت با آمریکا مخالفت داشت، با طرف جمهوری اسلامی رو میگرفت از نظر ایدئولوژیک و مسائل دیگری که میشود به اونها پرداخت. او اسپانیا هم امروز در کنار کشورهای اروپایی قرار گرفته. بنابراین مجموعه کشورهایی که امروز یک هدف دارند و اون عبارت است از تغییر رفتار، برای بعضی ها سرنگونی جمهوری اسلامی مشترک است.
0: آقای علم صالح، به من گفتن که شما تهران هستید، من عذرخواهی میکنم گفتم شما دوحه هستید بر اساس اون چیزی که از پیشتر به من همکارانم گفته بودن. هوای تهران چطوره؟
2: گرم، خوب، مطبوع و در این حال خوشایند.
0: و هوای سیاست در ایران چطوره؟
2: مثل همیشه داغ و پرتنش.
0: و در این فضا با این موشک پراکنی های امروز سپاه پاسداران، چه به سمت اردن و چه پرتابه های انفجاری به سمت کشتی هایی در تنگه هرمز، آیا فکر میکنید این گرما دست آتش زنندگان یا آتش افروزان رو نخواهد سوزاند؟
2: این موشک باران ها و این بمباران ها 5 ماه پیش از طرف آمریکا و اسرائیل شروع شد بدون هیچ توجیهی، بدون هیچ ضرورتی و کاملا به طور غیرقانونی. و ایران در این 5 ماه تلاش کرده با یک تشکیل یک مجموعه چند لایه‌ای از بازدارندگی جلوی محو شدن تمدن ایران، از سحجری شدن ایران، تغییر جغرافیای ایران به دست آمریکا و اسرائیل رو بگیره. و تا به امروز سیاست های دفاعی ایران بر این مبنا اساس گذاشته شده. ایران شروع کننده این جنگ نبوده، این جنگ به ایران تحمیل شده و ایران در حال حاضر راهی جز مقاومت و یا تلاش برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک نداره. به همین خاطره که از آنجا که آمریکا اساسا و رسما سیاست دیپلماسی جنگی رو دنبال میکنه، ایران نیز مجبوره که در مقابل سیاست‌های جنگی آمریکا افزایش تنش یا ایجاد توازن تهدید در مقابل تهدید رو ایجاد کنه. همونجوری که الان شنیدید کشورهای عربی منطقه در این جنگ شریک بودن و به همین خاطر که ایران نه به این کشورها اما به منافع و مراکز امنیتی و نظامی آمریکا در این کشورها حمله کرده، چه در در عراق، چه در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و چه در اسرائیل. به همین خاطره که ما شاهد یک جنگ منطقه‌ای هستیم. این جنگ، جنگ ایران و آمریکا فقط نبوده، جنگی بوده که قدرت‌های دیگری، کشورهای دیگری بر علیه ایران و یا به نفع ایران در این جنگ شرکت داشتند. به همین خاطره که هیچ عجیب نیست که اگر عراق، یمن، کویت، امارات در این جنگ به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت داشته باشند، و اینکه ایران نیز به هر به خودی اجازه رو بده که برای دفاع از کشورش، ایرانیان برای دفاع از کشورشون دست به رفتارهای جنگی بزنن، مطمئنن بخشی از استراتژی دفاعی ایران هست که در حال حاضر در تنگه هرمز تعریف شده.
0: فقط یادآوری کنم آقای علمساله که اون چه که تخاصم نظامی مستقیم بین ایران و اسرائیل هست به واسطه پرتاب موشک هایی در وعده صادق یک از طرف جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل آغاز شد، بعد هایی در جنگ 12 روزه و 39 روزه هم تکرار شد. اما آقای چاهکی برمیگردم
2: این پرتاب ها بعد از حمله اسرائیل به سفارت ایران در دمشق انجام شد که زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی ایران محسوب میشه.
0: سفارت ایران نبود، ساختمانی در مجاورت سفارت بود که کارگزاران سپاه قدس نیروی تروریستی هستن از این ساختمان استفاده میکردن. این ساختمان جزء مجموعه سفارت ایران نبود. بذارید که بحثو بچرخونیم برمیگردیم.
2: در تمام سفارت ها افسران نظامی میتونن باشن در هر اقصانوات دنیا از لحاظ قانونی. حمله به کنسولگری و سفارت، حمله به حاکمیت،
0: تاکید میکنم که این اطلاعات غلطه آقای علمساله. ساختمان مزبور ساختمانی در مجاورت سفارت بود، نه یک ساختمان سفارت. آقای چاهکی، شنیدید صحبت های آقای علمساله رو از تهران با همون صحبت کردند و گفتند که اون کاری که جمهوری اسلامی میکنه، یعنی همین پرتاب هایی که دیشب وسط یه آتش بس در حقیقت نانوشته انجام شد، یا حتی پرتابی که منجر به شروع اون حملات 13 روزه شد، رو مؤکدن میگن که بخش از حق جمهوری اسلامی است، در حالی که ایران در یک تفاهم نامه آتش بس و یک تفاهم نامه صلح با آمریکا به سر برد. چه جوابی دارید برای اونچه که ادعاهای آقای علمساله هست؟
3: درود بر شما جناب آقا زمانی، مهمانان گرامی، مردم شریف ایران. با تکرار برخی مطالبی که میتونه درست هم باشه، یعنی اینکه اگر حمله ای شده کشور دیگه پاسخ میده بدون ورود به ماهیت اون حکومت ها، نمیتوان اذعان نکرد که یادداشت تفاهم منصوب به اسلام آباد از هر نظر یک بستر مناسب فراهم کرد که ایران از آتش به دور بمانه، حتی شرایطی رو فراهم کرد که میشد گفت این تفاهم نامه بر اساس نظر بسیار کارشناس مملی به سود جمهوری اسلامی ایران هم بود. میلیون ها بشکه صادرات کرد و به کار دیگه تونست بکنه، منطقه برای سودمند بود. ولی حقیقت اینه، یک نابسامانی حکمرانی برای سودمند بود ولی حقیقت اینه یک نابسامانی حکمرانی وجود داره در اصل تصمیم

0: 9 اسفند 28 فوریه حمله شد و هشت رهبران ایران، حملات ایران میشه گفت پاسخ داد. در زمانی که داره مذاکرات پیش میره، این حرکت رو باید شجاعانه محکوم کرد، تا آنجا که بر اساس اخبار مشخص عراقچی وزیر خارجه هم به این مد اینو مطرح کرده بود که به نوعی این حمله خودسر بود. البته تایید نشد این خبر ولی درد شد. در رابطه با حمله به پایگاه آمریکا، خب اینم جناب رئیس‌الوزرا، این واقعا نابخردانه است، به خاطر اینکه کجاش دفاع بوده؟ اگر موضوع اینه که منطقه در آتش بیشتری بیفته، باید توجه بکنیم نه تنها هیچ حکومتی در جهان به لحاظ نظامی قادر بر پیروزی بر آمریکا نیست، که حتی اینو رازیم پوتین که میدونیم رهبر اقتصادگرایه با 6000 کلاهک هسته‌ای، اینو بارها پوتین گفته در جنگ متعارف با غرب ما شانس نداریم. در این حال ائتلافی که ایجاد میشه در کنار اسرائیل که قدرتمندترین ارتش منطقه است و ائتلاف امارات عربستان دارن نیروی هوایی بسیار پیشرفتن، خب اینجا اگر ما بخوایم جناب ساله نه به عنوان یک کارگزار حکومتی که مأمور و مرزور، بلکه به منافع ایران بگیم. من مخالف جنگم، آقای آزمانی میدونن من مخالف جنگم، جنگو محکوم کردم، ولی آن چی که معیاره مردم ایرانن. ببینید ما نمیتونیم تاثیر بگذاریم بر تصمیمات جمهور آمریکا که توسط مردمش انتخاب شده، ولی آیا میتوان تکرار بکنیم مثلا این حرکت اعدام های اصفهانو؟ آیا میشه قبول داشت که در اونجا که شما ایران هستید، من همه اقوام من ایرانن، درگیری معیشتی، رفاهی، اجتماعی، بیکاری شدید، باز ما میخوایم تاکید بکنیم که ما هم داریم دفاع میکنیم و حمله میکنیم؟ این تصمیم نابخردانه است، به خاطر که دکتریان امنیت سیاست خارجی ایران از داخل ایران هم اینو میگن، مبتنی بر استراتژی و آنکه استراتژی بوده، این اشتباه بوده. و آخرین حرفم اینه، زمانی که رهبری سوم، ما ندیدیم آقای مشتبه خامنه‌ای زنده هست یا نه، ولی به هر حال مشتبه خامنه‌ای حمایت میکنه از مذاکرات با آمریکا، پس این معناش چیه؟ پس شما مذاکره میکنید یا نمیکنید؟ در این حال آیا میتوان در ادامه وضعیت ایران، کشوری که 70% یا 80% وارداتش دریایی بوده، با محاصره دریایی آمریکا مقابله کرد، این علیه منافع ملی ایرانه در وهله اول؟
1: بسیار خب، برمیگردم بهتون. آقای علمسال خیلی کوتاه در حد یک دقیقه، اگر پاسخی هست شد طولانی تر شد صحبت های آقای چاکی در مورد شما.
2: بله بله، این آمریکا و اسرائیل بودن که حمله نظامی رو بر راهرو کردهای دیپلماتیک به اصطلاح ترجیح دادن در دو مرحله، در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه، به همین خاطر که ایران روی کرده دیپلماتیک رو ارائه داده. ببینید حتی در تفاهم نامه بر اساس بند پنجم این تفاهم نامه، ایران حق داره که مطمئن بشه که مرور کشتی از تنگه هرمز برای امنیت ایران مضر نیست، به همین خاطر که باید بدونه چی کشتی میه.
0: ماده 5 براتون میخونم، گفته توافق کنن
1: آقای چاکی، برمیگردم بهتون، فرصت بدید صحبتشون رو بکنن، اگر اطلاعات غلط باشه من حتما لیبل میکنم که این اطلاعات غلط. بفرمایید آقای علمسان.
2: از تنگه هرمز به ایران یک حمله وجودی شده، این منطقه از کشورهای مجاور این منطقه به ایران حمله شده، استفاده شده از مرزهای زمینی و هواییش، به همین خاطر که ایران باید مطمئن باشه که کشتی هایی که از این مسیر عبور میکنن سلاح های آمریکایی یا اسرائیل رو به منطقه نمیارن یا خارج نمی کنن. به همین خاطره که حق داره که کشتیرانی رو مدیریت کنه.
1: بسیار. در تفاهم نامه ذکر شده که برای یک مدت 30 روزه و قابل تمدید تا 60 روز قرار هست ترتیبات لازم برای عبور و مرور امن همه کشتی های تجاری از تنگه هرمز توسط ایران و البته با مشارکت عمان و با مشورت سایر کشورهای منطقه انجام بشود. این اصل بندی که در این تفاهم نامه هست، اگر چیز دیگری گفته میشه قطعا درست نیست. آقای اسنگاری میفرمایند که ایران حق دارد، منظورشون از ایران البته حکومت حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است، حق دارد که این دست به این آتش افروزی ها بزنه، مثل این 5 موشکی که شب گذشته به گفته سنتکام به صورت غافلگیرانه میخواسته به سمت محل استقرار نیروهای آمریکایی در اردن شلیک کنه، یا اقداماتی که نیروهای هشت شعبی به تحریک ایران علیه عربستان سعودی انجام دادن در 72 ساعت بیش از 30 پهپاد

0: شهباد رو شلیک کردن. میخوام نظر شما رو بدونم، آیا چنین حقی رو به گفته آقای علم صالح شما برای جمهوری اسلامی قائل هستید؟
1: ببینید، جناب علم صالح اشاره کردن که اسرائیل جنگ رو شروع کرد با حمله‌ای که به کنسولگری ایشون اشاره که ایشون گفتن حرف ایشون به کنسولگری جمهوری اسلامی در لبنان بوده. ببینین اگر که این حاکمیت جمهوری اسلامی رو زیر پا نهادن بوده این حمله، در مورد حملات بسیار متعدد جمهوری اسلامی به سفارتخونه های آمریکا در منطقه و همینطور به پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهای مختلف حاکمیت این کشورها هست، یعنی در مورد این که جمهوری اسلامی به قول خود جمهوری اسلامی کارهایی که میکنه کاملا روشنه. از زمانی که خمینی به قدرت رسید و بعد خامنه ای ادامه راه رو داشت، دو اصل اساسی پایه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و به تبع سیاست نظامی جمهوری اسلامی بودن. یک، از بین بردن اسرائیل، این رو گفتن، بارها تاکید کردن. خامنه ای گفته هر گروهی که بخواهد علیه جمهوری اسلامی بجنگد هم از جمهوری اسلامی پول دریافت میکنه، هم سلاح و غیره. و در مورد آمریکا هم حضور نیروهای آمریکایی در منطقه هم جمهوری اسلامی به گفته خود شخص قاسم سلیمانی 500-600 آمریکایی رو که در عراق بودن اونها رو کشته. دلیل عمدش هم به عنوان پایه دوم سیاست خارجی و دفاعیشون یا نظامیشون این بودی که آمریکایی ها رو از منطقه بیرون کنن. بنابراین جمهوری اسلامی به یک نظام مذهبی غیر معمولی است که نمیتواند در آرامش زندگی بکنه، در کنار کشورهای همسایه کار بکنه و در نتیجه در تمام این کشورها کوشش کرده یک لانه های جاسوسی، لانه های خرابکاری، تروریست و غیره رو روانه بکنه، پرورش بده، به وجود بیاره.
0: آقای حسن یاری، بسیار بحث رو به جای جالبی برید، ولی قبل از اینکه بخوایم اینقدر دقیق و با دیتیل صحبت کنیم شاید این مهم باشه، آقای علمصالح در یه بخش از صحبتاشون استناد کردن به صحبت شما در مورد ائتلافی که ضد جمهوری اسلامی در منطقه شکل گرفته و گفتن همین دلیلیست برای اینکه ایران حق داره به این کشورها حمله کنه و اینها با آمریکا کمک کردن در این راستا، در حالی که این ائتلاف به نوعی در حال حاضر در وقتی تثبیت شده که این کشورها مورد حمله قرار گرفتن. اگر این نکته رو هم بهتر توضیح بدید که ما روشن باشیم و بیننده هم دچار اشتباه نشه ممنون میشم.
1: خواهش میکنم. ببینید کشور، حالا یک لحظه منطقه رو کنار بگذاریم به اروپا بریم، کشورهای اروپایی اینها تمام در طی 47 سال گذشته با جمهوری اسلامی مماشات کردن، جمهوری اسلامی رو که تحت تحریم های آمریکایی بوده به دلایلی که میشود به اونها پرداخت از جمهوری اسلامی حمایت کردن، جمهوری اسلامی رو به هیچ روی در شرایط بدی قرار ندادن، ولی خب جمهوری اسلامی در تمام این کشورها گروه های تروریستی روانه کرده به تمام این کشورها. بنابراین این ائتلاف ها نتیجه سیاست خارجی، سیاست نظامی جمهوری اسلامی بوده، سیاست مداخله گرانه جمهوری اسلامی بوده. ببینید در لبنان یک دولتی قوی تر از دولت لبنان به وجود آورده. خود حزب الله میگفت، حسن نصرالله میگفت که جمهوری اسلامی از سلاح‌ها تا حقوق افراد ما رو پرداخت میکرده. این معناش چی است؟ سنوار گفته که زمانی که زنده بود جمهوری اسلامی میلیاردها دلار به ما پول داده. چرا پول داده؟ به خاطر اینکه اینها اسرائیل رو از بین ببرن. چرا اسرائیل رو از بین ببرن؟ علامت سوال بزرگی است. معلوم نیست که دلیل واقعی یا دلیل که جمهوری اسلامی به چنین کارهای دست زده و میزنه چی هست. بنابراین این ائتلاف نتیجه سیاست جمهوری اسلامی است. دلیل سادش هم همین است که این ائتلاف وجود نداشته پیش از این جنگ ها. شما ببینید عربستان سعودی پذیرفت که روابط دیپلماتیک مناسب و عادی با جمهوری اسلامی برقرار بکنه. در مقدمه شما به کارهایی که امارات متحده برای جمهوری اسلامی از در پولشویی انجام داد اشاره بزرگی کردیم. عمان کشوری است که هنوز امروز هم با وجود این مشکلات از ایرانی ها سپاسگزار هست، به خاطر کاری که شاهنشاه آریامهر در اوائل دهه 70 میلادی برای کمک به دولت عمان و تثبیت دولت عمان انجام داد. کویت روابط مناسبی داشته. همه کشورهای عربی با جمهوری اسلامی مشکل عمده‌ای نداشتن. بحرین رو سالهاست که جمهوری اسلامی میخواهد زمینه بکنه، هرچند این شریعت مداری است که این چیزها رو در روزنامه کیهان می‌نویسه و میگه، ولی خب از اونجایی که شریعت مداری نماینده خامنه‌ای و یا رهبر جمهوری اسلامی است، بنابراین به نوعی بازگو کننده نیاتو در نتیجه اعتلاف نداشته، اطلاع به وجود اومده به خاطر کارهای جمهوری اسلامی.
0: آقای علمساره ببینید، بذارید تاریخ رو وقتی بهش اشاره میکنیم انقدر شفاف باشه که بیننده دوچار سرگیجه نشه، اطلاعات غلط نگیره. سال 2012 رو اگر به یاد بیارید، چندین حمله به مراکز دیپلماتیک اسرائیل انجام شد. 25 ژانویه سه مظنون به یعنی سه نفر رو در آذربایجان بازداشت کردند که مظنون به طراحی ترور سفیر اسرائیل شدند، وابسته به جمهوری اسلامی بودند. در ماه فوریه، 13 فوریه همون سال، بمبی در یک خودروی سفارت اسرائیل کارگزاری شد، منفجر شد، مشخصا مرتبط به سپاه قدس جمهوری اسلامی، که در اون همسر یکی از کارگزاران در حقیقت اسرائیل در سفارت اسرائیل کشته شد. در تفلیس گرجستان هم اقدام دیگری بود که خب خونسا شد، شناسایی شد و کسانی هم در رابطه با اون بازداشت شدن. همه این موارد جمهوری اسلامی برمیگرده. اگر حرف شما رو که گفتید حمله به یک مکان دیپلماتیک سرآغاز این جنگ بود در نظر بگیریم، این جنگ رو که جمهوری اسلامی شروع کرده، آقای علمساله،
2: ببینید هر گونه عمل تروریستی غلطه. ترور هر شخصیت که در خارج از جنگ به طور به اصطلاح در زمان صلح در جای کشته بشه به دلایل سیاسی و امنیتی کار غلطیه. مطمئنا این کار رو اسرائیل شروع کرده. اسرائیل ده ها دانشمند ایرانی رو ترور کرده در جلوی خونه هاشون، در به اصطلاح در خیابان های تهران ده ها حتی نظامی ایرانی رو ترور کرده.
0: آقای علمساله، جمهوری اسلامی که با کارگزاری همین جناب آقای سردار وحیدی کنونی فرمانده سپاه، که دست کم در یک مورد در آرژانتین و در اون پروژه پرونده آمیا ده ها شهروند غیر نظامی یهودی رو کشت، غیر از اینه مگر؟ آیا باز باید بگیم جمهوری اسلامی شروع کرده این چرخه خشونت رو؟ تا کی میخواییم چشم در بقابر چشم بگذارید؟
2: ببینید هر گونه عمل تروریستی از هر کشوری، چه اسرائیل، چه ایران، چه آمریکا، چه هر کشور دیگری محکومه. حمله به هر سفارتی از طرف هر کشوری باشه محکومه، غیر قانونیه، غیر اخلاقیه. این کار دو طرفه بوده. اسرائیل شروع کننده یک ترور شخصیت‌های ایرانی در خیابان‌های تهران بوده، حمله به مراکز علمی صنعتی اتمی ایران در حتی قبل از این جنگ مطمئنن در 15 سال گذشته به دست اسرائیل انجام شده. ترور شخصیت مثل آقای سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد یک ترور محسوب میشه از طرف سازمان ملل. حمله به کنسولگری ایران در دمشق یک عمل جرایم جنگی محسوب میشه، شما دوست داشته باشید چه نداشته باشید.
0: آقای ساله، نه من بحث دوست داشتن و دوست داشتن نیست، بحث توالی و ترتیب تاریخی است. شما از 2020 2021 و 2025 یاد کردید، من از 2012 و 1984-85 یاد کردم. پس اگر در نظر بگیریم این توالی با اسرائیل شروع نشده، با اقدامات جمهوری اسلامی شروع شده، درست عرض میکنم خدمتتون؟
2: نه، ترور شخصیت‌های ایرانی در داخل کشور از همون دهه 60 شمسی شروع شده، ادامه پیدا کرده. همه اینها
0: اگر یعنی گروهی رو مجاهدین باشد. اگر گروهی رو مثلا مجاهدین یا گروه‌های دیگری در داخل ایران، گروه فرقان اصلا چرا اسم گروه دیگری بریم، گروه فرقان ترور کرده آقای مرتضی مطهری رو چند روز بعد از وقوع انقلاب ایران، شما اون رو هم متصل می‌کنید به اسرائیل؟
2: نه مطمئنن خیلی هاشون میتونن باشن میتونن نباشن میتونن بعد از اون شخصیت های ایرانی رو که اسرائیل کشته بود هیچ وقت اسرائیل هیچ کدام از اینها رو به رسمیت به اصطلاح نپذیرفته که ترور اینها به دست اسرائیل انجام شده، اما ما این رو شاهد هستیم که اساساً سبک و شیوه اسرائیل ترور شخصیت های علمی صنعتی در کل منطقه، مصری ها رو، دانشمندای مصری رو در اروپا ترور کرده، دانشمندان عراقی رو در سال 2003 چیزی در حدود 700 دانشمند عراقی به شکل مرموزی به اصطلاح ترور میشن. ما اینها رو میدونیم که مطمئنن هیچ وقت اسرائیل به اینها اعتراف نمی کنه، اما اون چیزی که پر واضحه که در این جنگ برای اسرائیل هیچ قطع قرمزی وجود نداره. خانواده ها رو در آپارتمان های خونه خود در حالی که قرار بود مذاکرات ادامه پیدا کنه به خاک و خون کشوندن، به بچه های مینا رو به خاک و خون کشوندن، بچه های لامرد رو به خاک و خون کشوندن، بچه های رستان های دید رو در تهران که همه خانم بودن و در رستوران کار میکردن به خاک و خون کشیدن. ما اصلا از این بگذاریم، ما با یک رژیمی روبرو هستیم که از لحاظ سازمان های بین المللی آپارتاید جنایتکار جنگی و نسل کش تعریف شده.
0: خب اجازه بدید که من
2: کشور اشغالگر این منطقه است و تنها کشوری است و اولین کشوری است که به حاکمیت ایران با حمله به کنسولگری ایران در دمشق تعرض میکنه و جنگ رو شروع.
0: آقای حسن یاری سرتون رو تکون میدادید حین صحبت های آقای علم صالح.
1: بله من نمیدونم جناب علم صالح از روی چه کتابی میخونن چه حوادثی رو در اینجا باز شماری باز بینی میکنن. ببینید اساس کار بر این است که برای جمهوری اسلامی که اسرائیل رو بایستی از بین برد. وقتی که شما با یک کشوری با یک رژیمی ببخشید نه کشوری با یک رژیم روبرو هستید که میخواهد شما را از بین ببره، شما چه کار خواهید کرد؟ دست روی دست میگذارید تا اینکه این کارا رو انجام بده؟ به قول شخص سلیمانی و رشید اینها 6-7 ارتش رو تیرامون اسرائیل به وجود آوردن برای از بین بردن اسرائیل. آیا از نظر شما این صرفاً یک حرکت متقابل هست و یا اینکه یک خواسته عمیق قلبی خمینی، خامنه‌ای، مجتبی و هر کسی دیگری رو که امروز در جمهوری اسلامی به عنوان کارگزار می‌شناسید؟ بنابراین نبایستی تاریخ رو تحریف کرد. تحریف تاریخ همچنین شامل موردی است که شما پیشتر اشاره کردین، من یادداشت کردم در مورد از بین بردن تمدن ایرانی، در مورد از بین بردن اون چه که ایرانی هست، فرهنگ ایرانی، تجزیه ایران. اتفاقا که شاید تنها کشوری در منطقه خاورمیانه که به دنبال تجزیه ایران نیست اسرائیل باشه، به دلیل بسیار ساده که اسرائیل خواهان برآمدن یک سیستم سیاسی مستقل، یک سیستم سیاسی دوست به معنای اینکه کاری به کار ما نداشته باشین، زندگی خودتون رو بکنین، اجازه بدین ما هم زندگی بکنیم. اونا به دنبال این هستن، نه به دنبال از بین بردن. و اون 700 به دانشمند عراقی رو که اشاره کردی یا دانشمندان و شخصیت‌های مهم جمهوری اسلامی در ایران توسط اسرائیل از بین رفتن، خود شما گفتین که هیچ دلیلی در دست نیست جز این که اینها یک به اصطلاح ترندی رو، پترنی رو اینها به وجود میاره. ولی اسرائیل در هیچ یک از این موارد به عنوان عامل اونقدر وجود اساسا نبوده، احتمالا نیست. بنابراین حرفایی رو که میزنیم بر مبنای واقعیات باشه نه تخیلات و ایدئولوژی.
0: بسیار خب آقای چاهکی نظر شما رو هم بدونیم. ما را نمیخوام خیلی روی بحث اسرائیل و جمهوری اسلامی در واقع فوکوس کنیم، بحثا انقدر متنوع و انقدر بار اتفاقات و سرعت اتفاقات خصوصا در منطقه بالاست که اگر بشه این بحث رو به سمتی بره، آقای علم صالح ما رو بردن در یه مسیری میخوان دنبال خودشون هم بکشونن، ولی واقعا در مسیر درست بریم جلو. اون چیزی که روی کرده امروز منطقه است، شرکای مسلمان و همسایگان مسلمان جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی دایره پرچمداری رهبری همونها در منطقه بوده. از شما بشنویم پاسخی که آقای علم‌صالح داری در این بخش از برنامه.
3: مرسی از گفته شما. من اصلا می‌خواستم به عنوان بعد جناب آقا زمانی اعتراض کنم به این نوع گفتگو، به خاطر اینکه ما یه اصلا در مقام دفاع از عملکرد حکومتی و علیه حکومت نباید قرار بگیریم. یا به هر حال من میخوام بگم ترور و همچنین که شروع کرد آقای علم‌صالح، ولی به حال ادامهش باشون موافق نبودم فرق نمیکنه. من تو برنامه دو شبه هم گفتم اگر حمله میشه به دانشمندان هسته‌ای مگه حکم دادگاه داشتن؟ ببینید اصلا در مقام دفاع نمیتونیم ما قرار بگیریم. اساسا جنگ محکومه، ترور محکومه و نمیشه بر اساس روش غیر ساله و غیر عملی، غیر اخلاقی و اینجا درست رسید. کشتن شهروندان ایران به عنوان که دانشمندان خطا بوده، ترور شهروندان اسرائیل یا اقدام به ترور در خارج کشور خطا بوده، ولی امروز هم که شما گفتی اصلا موضوع ما الان دیگه این نیست. مگر عراق کشتار نکرد در ایران؟ مگر صدام حسین اون جنایت در حق ایران نکرد؟ بعد طاق‌العزیز میاد در بغل ولایتی و فرودگاه مهرآباد. بالاخره من درست شروع کرده بودم. ببینید وقتی که ما میگیم هر اتفاقی که 9 اسفند افتاده، 28 فوریه افتاده، منجر به این میشه یه گروه مذاکره کننده تشکیل میشه، یه گروه تحت رهبری قالیباف. قالیباف کی بوده؟ یک سابقه اصلا سپاهی قالیباف. خب حتی تو اینجا ما میبینیم که هماهنگی وجود نداره. الان برای من ایرانی، حتی اون تحلیلگر ایرانی، منافع ایران باید مهم باشه. ببین ما در حکومت ها نیستیم، نه در اسرائیلی، ما ایرانیم، در حکومت ایران هم نیستیم. وقتی داره میبینیم شرایط ایرانو، وقتی شرایط صلح داره ایجاد میشه، مگر آمریکا با هر یا آقای بایدن با هر سیاستی مگر تا حالا بیشتر از عراق کشته بوده؟ خب وقتی قرار به صلاح کشور جام زهر نوشیده بشه، به اون باید پابند بود. آقای ساله، من اصلا نمیخوام با شما چالش کنم، من اصلا قبول ندارم بیایم اینجا با همدیگه چالش کنیم شخصیتی، این خطاست. ولی آنچه که امروز داریم میبینیم یک کشور بحران زده است، مردم بحران زده است، گزارش های داخلی، گزارش ربیعی که گزارش داخلی حکومتی که منتشر شد میگه 70% مردم ایران خواهان ادامه جمهوری اسلامی نیستن و فقط 10% مردم الان میشه گفت به اصطلاح معتقد ماندن به راه جمهوری اسلامی. خب بیایید ما به منافع ایران فکر کنیم. در حال حاضر جمهور آمریکا کماکان اراده سیاسیش توافق با جمهوری اسلامی بوده، حتی برخلاف میل و اراده نتانیاهو. بارها گفتم من تصمیم میگیرم. خب چه کسی الان داره این بر علیه منافع ایران اقدام میکنه؟ آن گروهی که به جای ادامه مذاکرات میاد برای ماده 5، ببین ماده 5 آقا اعظمی درست گفت، در ماده 5ی که اصلا به نفع ایرانه، میاد برای این که تاثیر گذاشه حمله پهپادی میکنه. خب اگر این بخواد معیار باشه، ابرقدرت جهان هم میگه هر جای دنیا من بخوام دخالت میکنم. پس بالاخره ما آیا با صلح عطای قدرت موافقیم؟ من موافق نیستم. پس محکوم میکنم هر اقدامیو یک استاندارد باید باشه. در اینجا آخرین صحبت هم اینه، الان وضعیت جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران در شرایطیه که تاب‌آوری مردم ندارن، مردم ایران ندارن، بیکاری، گرانی، تورم، ناامیدی، اینایی که من ایران نیستم هم میدونم. و در این شرایط هنوز اگه گرفراندوم در ایران انجام بشه، هم مردم رأی به مذاکرات و برچیده شدن قدرت هسته‌ای مطرح میکنن، هم خواهان رژیم دموکراتیک خواهن بود. اینو ما میدونیم، آقای ساله هم میدونه. پس ما به الان حرف درست اینه، از بعد از پایان جنگ 40 روزه به نظر من اقدامات واحدهای خودسر یا غیر خودسر ولی گروه نظامی در ایران باعث شد که روند مذاکرات مخدوش بشه. حالا از این مخدوش شدن روند مذاکرات اسرائیل یا جناح راست افراطی سود میبره. اونو کی ایجادش میکنه؟ آقای ساله، تصمیمات نادرست. این که نتانیاهو با ادامه جنگ جنگ منطقه‌ای میتونه در انتخابات پیروز شه، برخی از دوستان اسرائیلی هم میگن، ولی ما به منافع که
0: برگردیم به بحث ایران. آقای چاهکی اگر ممکنه به من اجازه بدید که
3: بحث ایرانه، یعنی من دارم اینجوری خاتمه بدم. آن چی که به نفع ایرانه ادامه اجرای تلاش برای بازگشت مذاکرات با سیاست غیر پهپادی، با سیاست غیر حمله نظامی، تنها راه ایران اینه.
0: آقای علمساله میفرمایند تنها راه ایران اینه، شما چرا پیشنهاد میکنید؟
2: ببینید ایران دو راه داشته، یا از طریق دیپلماتیک مشکلش حل کنه که در برجام این کار رو کرد، اما این آمریکا بود که روی کرده خشونت آمیز فشارهای حداکثری یا فشارهای تحریمی اقتصادی رو بر علیه ایران اعمال کرد و وقتی هم که به نتیجه ای نرسید این بار با جنگ به اصطلاح برای رسیدن به اهدافش با ایران روبرو شد. در هر دو مورد شکست خورده. این ایران بوده که در قبل از جنگ 12 روزه، در برجام، در قبل از جنگ 12 روزه و قبل از جنگ 40 روزه دیپلماسی رو به عنوان یک روی کرده صلح‌آمیز اتخاذ کرده و صادقانه بنا به گفته دیپلمات‌های بین‌المللی به توافق‌های میتونست منصفانه و عادلانه‌ای که بر روی میز بود برسن. اما این آمریکا و اسرائیل بودند که به دنبال زیاده‌خواهی‌ها و شرط‌های تحمیلی و املا کردن دیکته کردن خواست‌های خود بر ایران تلاش کردن مسیر خود رو دنبال کنن. ببینید این حق ایرانه که
0: آقای علمساله
2: داشته باشه.
0: آقای علمساله گوش شنونده و بیننده‌ای که در ایران داره این برنامه رو می‌بینه یا می‌شنوه از این حرف‌ها از طریق رادیو تلویزیون دولت ایران پره. الان در این شرایطی که قرار داریم، این شرایط بحرانی که آقای چاکر اشاره کردند، مردم تا به تحملشون رو ندارن. حالا اگر 4 تا مقام حکومتی در پناهگاه‌ها و تونل‌های زیرزمینیشون میتونن تحمل کنن، یه داستان دیگری است. مردم تا به تحمل این شرایط رو ندارن. شما فکر میکنید راه درست پیش روی مردم ایران، حکومتی که الان ایران رو داره اداره میکنه، در مقابل این نقشه بسیار بسیار مهیبی که روبروی ایران و منطقه است چیه؟
2: ببینید این ایرانیست که تنها تصمیم گیرنده یه نتیجه این جنگی که آمریکا و اسرائیل شروع کردن باشه. این مطمئنن روی کرده آمریکا یک روی کردیه که زیاده خواهانه است. او به دنبال تسلیم بدون قید و شرط ایران بود، به دنبال اسلحه جری کردن ایران بود. من اینها رو 10 بار تکرار میکنم، حتی اگر به من بگید اینها رو دارید تکرار میکنی، به دنبال محو تمدن ایران بود، به دنبال تجزیه ایران بود، تغییر جغرافی ایران بود، به دنبال فرستادن سلاح به داخل کشور بودن. به همین خاطره که در مقابل یک همچین موجودیتی اگر شما قدرت بازدارندگی نداشته باشید، از لحاظ دیپلماتیک اساسا امتیازی به شما داده نخواهد شد. ما میبینیم علارغم اینکه تفاهم نامه خوبی بوده، اما آمریکا برخلاف بند 5 این ماده تلاش میکنه کریدوری آبی از طرف عمان بدون اینکه ایران بدون چه کشتیایی در اونجا تردد میکنن ایجاد کنه، و این چیزی که ایران به عنوان کشوری که از این منطقه وجودیتش در خطر بوده حق داره از لحاظ قانونی، از لحاظ قوانین بین المللی و تعهدنامه‌های بین المللی به نام سان ریمو مانیول که بدونه که مرور و عبور کشتی‌ها از این منطقه ضرری برای امنیتش نداشته باشه. این امر رو شما فراموش میکنید که چه کسی جنگ رو تحمیل کرده شروع کرده. این جنگ اساسا غیر قانونی بوده و اینکه تلاش کنیم جنایت‌های جنگی که در 40 روز بر علیه مردم ایران که آقای ترامپ گفته بود برای کمک به اونها میاد تحمیل میشه، باز هم تلاش میکنه ایران که رویکرد دیپلماسی رو دنبال کنه. شما صحبت‌های سیاستمداران دستگاه دیپلماسی ایران رو ببینید، بسیار منطقی تر، متناسب تر و معقول تر از سیاستمداران تل‌آویو و واشنگتن هستند. تا همین امروز آقای ترامپ از صحبت استفاده از الفاظ رکیک بر علیه ایران و ایرانیان داشته. این بدین معنا نیست که این رویکرد یک رویکرد صلح‌آمیزه.
0: یک سوال دیگه هم بپرسم. یک سوال دیگه هم آقای علمساله بپرسم. این بحث مقایسه‌ای که مطرح می‌کنید، گفته‌های سیاستمداران جمهوری اسلامی رو، مقامات دیپلماتیک رو، هیچ محلی از اعراب اجرا همین‌ها داره؟ اگر همین صحبت‌ها رو کنار بیانیه‌های تند و تیزی که به اسم مشتبه خامنه‌ای مخفی شده منتشر میشه، اصلا جایی از محلی از اعراب دارن این صحبت‌ها و این لبخندها؟
2: یک جنگ غیرقانونی که انواع و اقسام جرایم جنگی بر علیه ایرانیان و ایران مرتکب میشه آمریکا و اسرائیل، باز هم ایران به اسلام آباد میره و روی کرده دیپلماسی رو دنبال میکنه. شما صحبت های آقای یراقچی رو بشنوید، مقایسه بکنید با هر سیاستمداری در واشنگتن یا تل آویو.
0: پس با چراغ سبز علل اصول مخالف بودم، روی کرده من چیز دیگری بوده، بیانیه های آقای مجتبی خامنه‌ای که این هوچی ها رو به خیابان ها در تهران ریخته که علیه مذاکره شعار بدن، این رو لحاظ نمی کنید، یعنی این رو نادیده می گیرید.
2: ایران به دیپلماسی ایمان داره، اما میدونه که طرف مقابلش قابل اعتماد نیست و از جنگ و زور و تحریم استفاده میکنه برای رسیدن به اهدافش. برای همینه که برای این روی کرد نیز آمادگی داره.
0: آقای حسن یاری
1: مر یه پا داره. ببینین حقیقتی زبان قاصره از این که تکرار همون حرفایی رو که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی 24 ساعت بر سر ملت ایران میکوبند بشنوه. شما آقای آدم صالح اشاره میکنن که آمریکایی ها به ملت ایران توهین کردن، به مردم ایران توهین کردن، مردم رو از بین بردن. اگر که شما دستتون به مجتبی خامنه‌ای میرسه یا کسی که میتونه تصمیم میگیره، کسی که امروز تصمیم گیرنده است، چرا یک رفراندوم ترتیب نمیدین؟ از همین ملتی که شما اعتقاد دارین که به جمهوری اسلامی پایبند هستن و یا اینکه ضد آمریکا و اسرائیل هستن، یک رفراندوم ساده انجام بدین، نتیجه رو ببینین و بر مبنای اون نتیجه عمل کنین. ببینین جمهوری اسلامی، شما به دیپلمات ها آخه کجای اینها، کدوم یکی از اینها دیپلماتی؟ به حرف های معاون وزیر خارجه، معاون حقوقی وزیر خارجه که دیروز پریروز زده دقت کنین. این کجای این حرفا صلح‌آمیزه؟ کجای این اشاراتی که ایشون میکنه به دنبال این هست که صلح برقرار بکنه؟ ببینی هر زمانی همین دفعه آخرین بار هم، هر زمانی که روندی به سوی آرامش شروع شده بود، بلافاصله سپاه پاسداران حمله کرد به یک کشتی در منطقه خلیج فارس در تنگه هرمز. هر زمانی که شد این چنین کاری رو کرد، دست به چنین کاری زدن. این کجاش نشانه از دیپلماسی جمهوری اسلامی میده؟ زمانی که جمهوری اسلامی مدعی است که به دنبال حل و فصل این مسائل هست، حتی با کشوری که با کشور عمان نمیتونه کنار بیاد، به خاطر اینکه این آبراه بین المللی است. سپاه پاسداران نقشه ای رو که چند هفته پیش منتشر کرده بود که منطقه تنگه هرمز رو نشون میداد، تمام سواحل عمان رو، بخش بزرگی از دریای عمان، بخش بزرگی از خود خلیج فارس رو جزء این تنگه هرمز نشون میداد. معناش چی هست؟ و بعد مدعی است که تنگه هرمز رو ما باید کنترل بکنیم و جمهوری اسلامی و دیپلماتاش برای این عقیده هستن که این فاکتوری است در دست ما، اهرمی است در دست ما که میتونیم اون رو استفاده بکنیم برای فشار بر جامعه جهانی. متاسفانه یا خوشبختانه یکی دو کشوری هم که امروز به نوعی در کنار جمهوری اسلامی با فاصله ایستادن، اونها هم تا به تعاملی چنین چیزی رو نخواهند داشت.
0: آقای علمساله، میخوام همین رو محور سوال بعدی میکنم، این گفته آقای حسن یاری رو. اسپانیایی ها هم حالا اومدن رفتن اون سمت وایسادن. اسپانیایی که تا دیروز جلوی آمریکا میستاد و میگفتش که مخالفم با این اقدامات، الان داره محکوم میکنه اقداماتی که جمهوری اسلامی به اون دامن میزنه توسط حوثی‌ها در دریای سرخ. آیا بازنده از به ایران هم فکر نکنید، به حکومت محبوبتون فکر کنید، آیا جمهوری اسلامی بازنده این بازی نخواهد بود آقای علمساله؟
2: ببینید تمام دنیا، جامعه جهانی به جز اسرائیل مخالف شروع این جنگ بودن. تمام منطقه به جز خود آمریکا و اسرائیل مخالف این جنگ بودن. تمام اروپا به آقای ترامپ در اوج التماس از آنها که به کمک من بیایید تا تنگه اون روز باز کنیم، به آمریکا نگفتن، به اسرائیل نگفتن. متحدین نزدیک آمریکا به آمریکا گفتن که ما این جنگ ما نیست. ببینید ببینید این که اسپانیا محکوم کنه حمله به عراق رو یا حوثی‌ها در یمن رو، حوثی‌ها در دریای سرخ رو، مطمئنا یک امر دیگه است. در حال حاضر
0: اتفاقا بحث من همینجاست آقا اتفاقا بحث من همینجاست، این که اسپانیایی که حاضر نبود این رو تایید کنه همونجوری که شما فرمودید، امروز میاد و تایید میکنه و میگه بله نقش آفرینی جمهوری اسلامی غلط است. بابا جمهوری اسلامی داره حتی بازی خودش رو هم میبازه. نه
2: بله، اسپانیا محکوم کرده یک همچین حمله ای به ایران رو غیر قانونی میدونه،
0: حمله حوثی ها به کشتی های عربستان سعودی رو محکوم کرده. آقای علمساله حرف من رو عوض نکنید. اسپانیا حمله حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی های عربستان رو محکوم کرده. آیا جمهوری اسلامی در حال باختن تنها باقی مانده های در واقع در ساید خودش نیست، در جبهه خودش نیست؟
2: بله نه، ببینید حمله آمریکا به شهرهای جنوبی ایران، به پل‌های ایران، به فرودگاه‌های جنوبی ایران نیز کاملا محکومه. جمهوری اسلامی آقای
0: عربستان بحثو می‌برید جای دیگه. من دارم
2: من خب بذار جمله‌مو بگم.
0: بفرمایید.
2: ایران در یک حمله وجودی غیر قانونی از طرف آمریکا به اسرائیل مواجهه که قوانین بین‌المللی دیگه ضرورتاً اهمیتی نداره، چون که از لحظات اول این جنگ غیر قانونی تحمیلی بر علیه ایران، جرایم جنگی بر علیه ایران شروع شده تا به امروز که پل‌های شهرهای جنوبی ایران، فرودگاه‌های شهرهای جنوبی ایران، مراکز آبشیرین‌کن ایران رو دارن می‌زنن. صحبت کردن از اینکه حوثی‌ها یک کشتی رو در دریای سرخ زدن ضرورتاً اساساً جزو گفتمان جمهوری اسلامی ایران دیگه نیست. مسئله اینه که آمریکا یا باید روی کرد خود جنگی خودش رو تغییر بده و به یک دیپلماسی عادلانه و منصفانه برسه، یا اینکه این با آتش کشیدن منطقه که اسرائیل به دنبال اون هست رو ادامه بده.
0: آقای چاهکی از شما بشنوه.
3: ببینید من الان فکر میکنم که با عرض احترام جلوی ما در قد جبلی یا پایداچی نشسته. آقای صالح شما دارید نمایندگی صدا سیما اتفاقا میکنید که سخنان رئیس جمهور و سخنان رئیس قوه قضاییه هم سانسور میکنه. یه مقدار بیایید ایرانی فکر کنید. خب موازه من با حسنیاری یکی نیست، ولی در تو ببینید که اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی برخلاف منافع ایران بوده، درسته. شما دارید موازه جبهه پایداری تکرار میکنید و من متحیرم جناب آقای قزمانی. من گروه دیگه معرفی میکنم به شما، داخل ایران خبرنگار هستن و بیانگر مواضع داخل ایران هستن. اصرار بر این که تو بگونه صحبت بکنم، آقای سر ببخشید من به شما ارادت داشتم و الان بدون ارادت میدادم، این که من حرفای منو یه جایی مشخصی بیان پخش بکنن بگن کارشناس برومرالی به حال پوز فلان چیزو زد، اینجوری صحبت نکنید، اینا به کمکی نمیکنه. الان چیزی که شما دارید خودتون تکرار میکنید، آقای اینجوری من جمله تموم کنم حتما، شما دارید به درستی میگید که بخش بزرگی از اروپا اینجا که من هستم حتی آلمان مخالف آغاز جنگ با ایران بودن، این درسته. پس شما از این فرصت استفاده کنید، تلاش بکنید، شاید به جناح تندرو، جناحی که حتی جمهور ایران رو تحمل نمی کنه، حتی قالیباف سردار سپاه رو تحمل نمی کنه و میاد کارشکنی می کنه، اونها تاثیر بذارید. خب جهان داره حمایت می کنه، به شما چرا نگرانید؟ اگه میگید که درست هم میگید، قسمت حرفون درسته، اروپا خواهان جنگ نبوده، ضمن ناتو در جنگ شرکت نکرده. خب صد بار تکرار کنیم اینو، الان به کجا میرسیم؟ من و آقای قاسمانی اجازه نمیدم با شما یه دیالوگ دیگه ای داشته باشیم. آقای چون شما سمت باید خودتون، آقای ساله من از شما میپرسم سوال مشخص، من با آقای زمانی اینه که در ادامه این شرایط محاصره دریایی، تحریم همه جانبه، بیکاری، تورم، مردم ایران چه باید بکنن؟ اینجا با شاه مرگ بر آمریکا هیچ چیز حل نمیکنه. به من پاسخ بده آقای عرب ساله، در شما که ایرانو میشناسید، منم میشناسم.
0: آقای عرب ساله 20 ثانیه، آقای عرب ساله 20 ثانیه اگر پاسخی دارید. مردم ایران چه باید بکنن؟
2: مردم ایران بله، خب برجام امضا شد به خاطر مردم ایران، این آمریکا بود که تحریم ها رو بر علیه مردم ایران برای به زانو کشیدن
0: الان مردم ایران چه کار باید بکنن؟
2: اعمال کرد. مردم ایران دیپلماسی رو دنبال کردن، این آمریکا و اسرائیل بودن که با بمباران و موشکباران روی مدارس بیمارستان.
0: آقای چوهکی جواب سوال شما رو با بمباران و چیز دادن. آقای
3: سعید جلیلی صحبت میکنه، آقای زمین سعید جلیلی داره صحبت میکنه، ببخشید آقای اسرائیل، به سعید جلیلی دفعه بس سعید جلیلی دعوت کنید، اگر ما باش بحث کنیم شاید تاثیرگذارتر باشه. واقعا
0: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، سپاسگزارم. آقای حسن یاری 20 ثانیه داریم اگر میخواین جمله متمم بگید.
1: هم مرغ هنوز روی یه پاست. ببینین جناب علم صالح گفتن که کشورهای اروپایی مخالف بودن. سوال اساسی این است چه شد که امروز کشورهای اروپایی دیگر همراه جمهوری
0: اسلامی نیستن؟ بسیار سوال به جایست. بی نهایت سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون، آقایان چاهکی، حسن یاری و آقای صالح، و از شما بینندگان محترم برنامه تفسیر خبر هم ممنونم. فراموش نکنید که پادکست برنامه تفسیر خبر در کانال تلگرام صدای آمریکا در دسترس شماست و میتونید اون رو به راحتی با کمترین حجم در حد 20 مگ به راحتی دانلود کنید و هر وقت که دوست داشتید به این برنامه گوش کنید. وقت خوش، خدا نگهدار.

آخر این چشم برای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.